Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Mladen Badurina. Prošlo smo emisiju započeli sa hitovima iz 70-ih, slušali smo hitove iz 78. Danas se vraćamo na 60. i to točnije u 69. Emisiju će otvoriti španjolska grupa Los Bravos, koji nam dolaze iz Madrida, a najveći uspjeh im je pjesma koju ćemo i čuti, to je naravno Black is Black, pjesma s kojom su stigli do broja 2 na engleskoj top listi. Poslije njih čućemo grupu Sir Douglas Quintet iz Teksasa, koji su djelovali od 64. do 73. Najviše ih znamo po hitovima She's About a Mover i Mendozino, a danas ćemo ih čuti u njihovoj latino pjesmi Nuevo Laredo. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom Baci, Baci, Baci, koju je Vilma Gojić izvela na festivalu San Remo 69. na kojem je pobjedila Iva Zaniki sa pjesmom Cingara. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 69. i 67. Prvo ćemo čuti slovensku grupu Bele Vrane, oni će nam otpjevati pjesmu Veseli vrtuljak iz 69. To je u stvari njihov najveći hit, a nakon toga čućemo Drago Mlinarca i grupu 220 i to u, opet ćemo čuti njihov najveći hit, pjesmu iz 67. Pjesma, naravno pjesma se zove Osmih. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživati uz ove lijepe stare hitove.

0: Ovo je Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli smo nekoliko pjesama iz 78. Točnije, Stones su nam izveli pjesmu Faraway Eyes, to je u stvari B strana single ploče Misiju. Bonnie Tyler, It's a Heartache, Aero Stewart, Do You Think I'm Sexy. Evo, to su pjesme iz 78. U nastavku ćemo čuti sa Splitskog festivala nekoliko pjesama. Neće biti iz iste godine, evo na primjer Ljupka Dimitrovska će otpjevati pjesmu Ćao iz 76. Zatim ćemo čuti Đorđa Peruzovića i pjesmu Cvrčak cvrči Ane iz 75. A iz 74. će nam Žarko Danču otpjevati pjesmu Di su oni dani. Nakon toga ćemo privesti emisiju u kraju sa pjesmama, u stvari bit će to još dvije pjesme iz 67. godine, Nancy i Frank Sinatra, dakle otac i kćerka, će nam otpjevati Something Stupid, a Beatlesi legendarnu pjesmu All You Need Is Love, u stvari pjesmu koja nije objavljena kao single odmah, nego je bila kasnije uvrštena na film Yellow Submarine, ali i na američku LP ploču Magical Mystery Tours kasnije godinu, jednu godinu, dakle 68. Evo, to su one pjesme koje ćemo čuti u nastavku, prvo domaće pa onda i ove dvije strane, i s tim ćemo zaključiti ovaj retro magazin u kojem su s vama bili Mladen Badurina i Dragan Lenović. Lijepo vas pozdravljamo i za tjedan dana novi sastanak zakazujemo.

Nova domaća glazba.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našeg grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
5: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
3: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji, moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
6: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
7: Praznik.
8: Ponos.
7: Ponos.
9: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
10: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
11: Dan zajedništva i to je poruka.
12: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
6: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
13: Lijepa naša domovino.
6: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
14: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
15: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka
7: poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
6: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja Zagrebačke brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
8: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
6: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnoga života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
15: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
16: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
17: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
18: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
16: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
19: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
18: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
20: Vykonuje domovnost.
19: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.

0: moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
1: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
0: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
2: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim pisem Frodom Gritanom.
3: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
2: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovog godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i
3: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
2: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
4: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
2: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
0: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
5: U Saljsku luku jedna za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
6: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
5: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
6: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
5: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
7: Moj nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
5: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
8: Kommen aus unterschiedlichen Ländern.
9: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
5: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
10: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
5: a skiper. A skiperi i posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
11: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još

0: podsjećamo.
1: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije, uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Šport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Pež je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač, u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu. Čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica. Čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i teatr motiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za dva dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavovska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
5: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: Najviše slušam Radio Osijek na poslu.
1: Volim tamburašku glazbu.
2: Najviše volim domaću glazbu.
3: Najbolje ste.
4: Ovo je Radio

0: što znaju za počet. Dečki, dakle, sjajno. Ovo kolo je u stvari pjesma koja govori ime svih nas koji rijetko dižemo svoj glas, a namijenjena je onima koji će se sami u njoj prepoznati i sami uvatiti u ovo kolo. Možemo?
1: Ajmo.
0: Kako se to ljudi zgodi da se čovjek baš tako rodi i onda postane šta?
2: Političar.
0: Nekima nek čast je svaka, ali ima ovi par ludaka, moj Bože, to se ni slušat, ni gledat ne može. Pa si ja onda nekako mislim, kakva je to čudna sorta, kao neka loša torta, pola obijesno,

0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i preleti krila Oluje i Rafala.
2: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: Vijesti. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litan i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na Platform X. Prelazak rijeke 30 km sjeverno od granice s Izraelom prije dva dana najavio je izraelski premijer Netanjahu. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moć i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju proljevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
5: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
4: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska
0: prognoza. Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju emisije za selo i poljoprivredu i lijep vam pozdrav iz Zadra. U fokusu današnje emisije, vladin paket novih antiinflacijskih mjera, stroži nadzor trgovačkih marži i zamrzavanje pristojbi koje izravno utječu na poslovanje poljoprivrednika. Donosimo i zanimljivosti s okruglog stola u Zadru gdje se raspravljalo o odnosu poljoprivrede, šumarstva i zaštite prirode uz upozorenje koliko je svjetska prehrana ovisna o malom broju biljnih kultura. Posjetili smo i Kutinu i tamošnju 32. izložbu vina izvornih hrvatskih sorti. A provjerili smo i kako otočni OPG-ovci kroz oznaku Hrvatski otočni proizvod uspješno spajaju tradiciju i tržište. Aktualno, informativno i domaće. Ostanite uz nas.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na ovo tjednoj 152. sjednici vlade predstavljen je novi paket antiinflacijskih mjera, a ima tu i poljoprivrede. Cilj je jasan, zaustaviti divljanje cijena hrane na tržištu i zaštititi domaće proizvođače. Ključan potez je uvođenje novog poreza na prekomjerne bruto marže velikih i srednjih trgovačkih lanaca. Riječ je o strožoj verziji poreza na ekstra profit. Vlada će poslovanje u ovoj godini uspoređivati s trogodišnjim prosjekom, tolerirat će se rast dobiti do 15%, dok će se sve iznad toga oporezivati drastičnom stopom od 50%. Ova mjera trebala bi smanjiti ogroman nesrazmjer između niskih otkupnih cijena koje dobivaju naši poljoprivrednici i skupih proizvoda na policama. Važno je naglasiti da su izvoznici iz ovog zakona potpuno izuzeti. Druga važna mjera je moratorij na administrativno regulirane cijene. Do početka 2027. godine zamrzavaju se sve državne naknade i pristojbe, što će poljoprivrednicima izravno olakšati i pojeftiniti svakodnevno poslovanje. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je i paušalno oporezivanje obrtnika, što ponovno zahvaća i dio poljoprivrede.
2: 2017. godine u Republici Hrvatskoj bilo je oko 27.500 paušalnih obrta. Kraj 2025. godine taj broj je uvećan gotovo 4 puta na 101.000. Ono što je razvidno je da se u okviru paušalne djelatnosti u proteklih nekoliko godina generirao određen broj onih koji su nesamostalni rad zamijenili paušalnom djelatnošću i zapravo imamo moment takozvanog prikrivenog nesamostalnog rada. To nas vodi ka izmjenama u kontekstu poreznog tretmana paušalnih obrta na način da gornje segmente ove populacije, gornje prihodovne segmente, nešto drugačije tretiramo kroz umanjenje priznatih izdataka, odnosno kroz kreiranje, odnosno izmjenu predloženih koeficijenata na osnovicu za izračun doprinosa. Logika je jasna. Republici Hrvatskoj i dalje trebaju paušalni obrti i ovaj vid funkcioniranja poduzetnika, međutim

0: izmjene.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Idemo u kratak pregled najznačajnijih vijesti koje smo izdvojili iz proteklog tjedna, tiču se poljoprivrede. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je prvu izmjenu drugog natječaja za potporu EIP operativnim skupinama iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Rok za podnošenje zahtjeva produljen je i sada traje od 1. travnja do 15. lipnja ove godine do 12 sati. Odluka o produljenju donesena je zbog velikog interesa korisnika i specifične potrebe za više vremena od same ideje do realizacije inovativnih projekata. Ministar David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara u Briselu upozorio je da visoke cijene gnojiva i geopolitičke nestabilnosti izravno ugrožavaju održivost poljoprivrede i cijene hrane. Pozvao je na brzu primjenu kriznih mjera potpore unutar EU-a uz dugoročni zaokret prema organskim gnojivima i biomasu radi smanjenja uvozne ovisnosti te uz inzistiranje na zaštiti europskih standarda i uvođenju obveznog označavanja podrijetla hrane. Potpisani su novi kolektivni ugovori za radnike kompanija iz sastava Podravke Agri, odnosno Belja, Vupika i Pika Vinkovci. Zaposlenici dobivaju neoporezive mjesečne nagrade od 20, a kasnije 40 eura, dodatak za rad u vinogradu te uskrsnicu, regres i božićnicu u ukupnom iznosu od 700 eura. Povećana je i pomoć za novorođeno dijete s 400 na 600 eura, a prava će se primijeniti i na radnike u Energiji Gradec te Belju Agrovetu. Na demonstracijskom danu u Marčanu pokraj Varaždina službeno je predstavljen najnovi poljoprivredni dron DJI Agras T70P namijenjen efikasnijoj zaštiti bilja i gnojidbi. Tvrtka Agrigentum, Digital Agro i Srednja škola Arboretum Opeka potpisale su sporazum o suradnji s ciljem provođenja specijaliziranih edukacija iz područja precizne poljoprivrede. Iako su inovacije ključne za konkurentnost, podaci pokazuju da tek oko 10% hrvatskih poljoprivrednika aktivno koristi digitalne alate.
1: Oglasi.
3: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A ima i zanimljivosti kada zavrtimo šarenu kuglu zemaljsku, pa kaže da indijski izvoz riže blago smanjen u prva četiri mjeseca ove godine za 1,3% na 8,39 milijuna tona, ponajviše zbog pada isporuka premium sorte basmati na Bliski istok. Pad izvoza ove riže od 7% uzrokovan je sukobima u Iranu te drastičnim rastom troškova osiguranja i pomorskog prijevoza kroz Hormuški tjesnac. Dok kupci i izvoznici odgađaju nove poslove prema zaljevskim zemljama, ove smanjene inozemne isporuke dodatno pritišću domaće indijsko tržište, gdje su cijene riže zbog rekordne žetve pale za više od 5%. I sljedeća vijest nam se veže za Hormuški tjesnac. UN upozorava na globalnu krizu hrane zbog tamošnjeg stanja. Službenici Organizacije za hranu i poljoprivredu izdali su hitno upozorenje u kojem ističu da poremećaj u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju globalnu poljoprivredu. Blokada je drastično prekinula lance opskrbe gnojivima iz Perzijskog zaljeva prema Aziji, Africi i Južnoj Americi, a Organizacija za hranu i poljoprivredu prognozira da će se ozbiljan deficit gnojiva i prelazak poljoprivrednika na manje zahtjevne kulture odraziti na drastičan pad prinosa i skok cijena hrane u idućih 6 do 12 mjeseci. Katastrofalno stanje ozime pšenice u SAD-u, najnovija izvješća o napretku usjeva, objavljeno je to izvješće u utorak, potvrđuje da je američka ozima pšenica u kritičnom stanju zbog suše. Samo je 26% usjeva pšenice ocijenjeno kao dobro ili izvrsno, što je golem pad u odnosu na 50% iz istog razdoblja lani. S druge strane, sjetva kukuruza i soje napreduje iznimno brzo i iznad je petogodišnjeg prosjeka. Vijeće ministara EU-a Agrifish donosi akcijski plan za gnojiva. Na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 26. svibnja u Briselu, Europska komisija predstavila je hitan plan potpora. Kako bi zaštitila europske poljoprivrednike od visokih troškova uzrokovanih energetskom krizom, komisija osigurala paket od 400 milijuna eura izvanredne financijske pomoći. Plan uključuje i veću fleksibilnost u preraspodjeli neiskorištenih sredstava u izravne potpore za likvidnost poljoprivrednika te ubrzani prelazak na organska gnojiva. Aktiviran je službeni nadzor nad dolaskom El Niña. Globalni poljoprivredni sustavi za rano uzbunjivanje u svojim su izvješćima potvrdili 61 do 80% šanse za brzi razvoj umjerenog do snažnog fenomena El Niño u nadolazećim mjesecima. To je važno zato jer izmjene klimatskih obrazaca već utječu na prognoze. Indija bilježi predviđanje o znatno slabijim monsunskim kišama, dok se u Australiji i dijelovima Europe očekuju nadprosječne temperature i manjak oborina, što već sada izaziva nestabilnost na burzama žitarica.

0: Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. To su samo neke od zanimljivih brojki koje smo čuli na okruglom stolu poljoprivreda i šumarstvo u zaštićenim područjima prirode, stanje i izazovi, održanom nedavno na sveučilištu u Zadru. Igor Krejtmajer, ravnatelj uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, rekao je kako klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti danas više nisu odvojeni izazovi.
1: Promjene temperature, režima oborina i učestalost ekstremnih događaja izravno utječu i na morske, i na šumske, i na poljoprivredne ekosustave, dok istovremeno pad bioraznolikosti smanjuje njihovu otpornost i sposobnost prilagodbe. U tom kontekstu uloga znanstvenika postaje ključna. Očuvanje bioraznolikosti, šumarstvo, agronomija, stočarstvo i ribarstvo nisu samo sektori proizvodnje, oni su i temeljni čuvari ekosustava i prirodnih resursa. Održivo gospodarenje šumama, očuvanje tla, raznolikost usjeva i integracija prirodnih rješenja u proizvodne sustave predstavljaju konkretne alate u borbi protiv trostruke planetarne krize. Već uz spomenutu klimatsku i krizu bioraznolikosti, tu je i kriza onečišćenja koja također uzrokuje čovjek. Istovremeno, sve snažnije se nameće potreba za većom samodostatnošću poljoprivredne proizvodnje uz razvoj kratkih lanaca opskrbe koji povezuju lokalne proizvođače s turističkim sektorom po modelu od polja do stola. Time ne samo da jačamo lokalno gospodarstvo, već i doprinosimo očuvanju raznolikosti krajolika, tradicijskih sorti, autohtonih proizvoda. Iako to svi ovdje dobro znamo, još uvijek kaskamo sa samodostatnošću, a kamoli s prodajom viškova u turizmu, koji je zapravo naš najbolji izvozni proizvod uz najmanji otisak transporta. Interdisciplinarni pristup i suradnja sektora zaštite prirode i šumarstva primjerice već godinama poznata i to je ono što mi u Hrvatskoj možemo biti stvarno ponosni. Danas smo suočeni s pitanjima zajedničkim kako očuvati šume, poljskog jasena, a vrlo skoro možda i hrasta lužnjaka zbog sve većih problema s vodom i ekstremima. Za temu alepskog bora možemo odvojiti još jedan poseban skup. Što se tiče poljoprivrede, realno naši problemi su bitno drugačiji od onih u zapadnoj Europi. Depopulacija i napuštanje sela otvara drugačije potrebe za reakcijom sustava, tako da smo mi u sektoru zaštite prirode upravo ulažemo napore u obnovu travnjačkih površina, pogotovo u Dalmatinskoj Zagori, kako bi smanjili i požarnu gorivu masu, stvorili takozvane prirodne prosjeke i vratili travnjake za ekstenzivno stočarstvo. Zabrinuti smo i s gubitkom oprašivača. Procjenjuje se da oko 78% divljih biljaka u umjerenom pojasu Europe se razmnožava pomoću oprašivača, dok 84% poljoprivrednih kultura oprašivači značajno utječu na količinu prinosa i na kvalitetu prinosa. Njihov doprinos europskoj poljoprivredi procjenjuje se na 15 milijardi eura godišnje. Iako simbolično, ponosni smo i na slovenske susjede koji su zaslužni za svjetski dan pčela, Bee Day, 20. svibnja, pa da i taj dan na neki način povežemo. Ideja za proglašenje tog svjetskog dana je potekla iz Slovenije koja je željela istaknuti pozornost međunarodne zajednice na važnost pčela i drugih oprašivača za sigurnost hrane, za očuvanje bioraznolikosti i održivi razvoj. A odabran je taj datum 20. svibnja, vrlo zgodno, jer je 1734. rođen Anton Janša, jedan od začetnika modernog pčelarstva i prvi učitelj pčelarstva na Bečkom dvoru. Janša je bio poznat po svom znanju i naprednim metodama pčelarenja koje su imale velik utjecaj i na razvoj cijelog europskog pčelarstva. Poljoprivredi se otvaraju nove mogućnosti. Potrebno je razvijati modele koji istovremeno povećavaju produktivnost, ali i čuvaju ekosustavne usluge ili usluge ekosustava. A skladištenje ugljika vrlo skoro će postati financijska potpora poljoprivrednicima, možda i veća nego što se može misliti sada. Ove godine ministarstvo u svjetlu tema obnove prirode otvorilo natječaj za naše javne ustanove u sustavu zaštite prirode, gdje su i parkovi i županijske javne ustanove uspješno prijavile projekte u vrijednosti preko 70 milijuna eura. Dakle, imamo oko 61 milijun eura do sada je bespovratnih europskih sredstava alocirano, a preko 70 je ukupna vrijednost projekata. To su brojni projekti koji upravo povezuju i poljoprivredu i šumarstvo i zaštitu prirode. Takva sredstva nismo nikad imali, nikad na raspolaganju za zaštitu prirode. Veselimo se njihovoj realizaciji i zapravo i u konkretne mjere obnove prirode. Time i na neki način pokazujemo tu našu povezanost sa nedavno usvojenom uredbom o obnovi prirode na razini EU-a. Mi to danas, uskoro će biti u Saboru u drugom čitanju zakon o potvrđivanju te uredbe, gdje se upravo raspravljamo s kolegama o nadležnosti upravo sa sektorom poljoprivrede. Sa šumarstvom smo naravno sve raščistili, malo još s poljoprivredom uvijek treba dodatnog usuglašavanja.
0: Akademik Ferdo Bašić prisjetio se izjave Spiridona Brusine, prirodoslovca čiji se spomenik nalazi na Zadarskoj rivi ispred sveučilišta, koji je rekao kako rodoljubni rad, znatnost i požrtvovnost mogu podići naš narod, ali bez poznavanja prirode ne može biti napretka u kulturnom, političkom i gospodarskom pogledu.
2: Početak degradacije prirode počeo je prije 12.000 godina. Kad je počeo sjediteljski način života, čovjek je za uzgoj neke kulture za hranu trebao i morao ukloniti druge kulture koje su bile konkurenti tim biljkama. Tada je to bilo jedva osjetno i neprimjetno, pa i dugo poslije toga, da bi svijest o tome što se događa zapravo narasla do mjere da smo danas sasvim sigurni da je ovaj nesrazmjer između genetskog nasljeđa Homo sapiensa naspram ultra povećanim zahtjeva za hranom zapravo postao, i to zahtjevi su sve manje skromni svih konzumenata i postaje problem, sve veći problem potiskivanja različitih vrsta iz našega okoliša. Čovjek je postao geofizička sila, on mijenja klimu, on prisvaja plodove fotosinteze, neke fotosinteze prije milijuna godina, kao što su nafta i ugljen, ili stotina tisuća godina, neke plodove fotosinteze iz zadnjih desetaka tisuća godina, kao što su oni u humusu tla, i naravno i aktualne fotosinteze koja se u ovom trenutku događa. I mi stvorili novu geološku epohu, antropocen, veliki gospodari planeta. Cijena je bila ogromna i napravljeno je brojne štete, ali molim vas, ukazujem na jednu osobito važnu, a često zaboravljenu. U tom hodu, u tom odbacivanju nekih bioloških vrsta, odbačene su tko zna koliko vrijedne vrste. Nikada nećemo saznati koliko smo jako vrijednih vrsta za proizvodnju lijekova izgubili u tom odbacivanju. Koliko smo vrijednih vrsta u nekoj novoj ili kvalitetnijoj hrani, možda integriranoj. Koliko smo možda izgubili vrsta koje su mogle zamijeniti naftu i plin. Ko zna šta smo sve izgubili. I to, molim vas, nepovratno. I gubimo i danas. Trebamo učiniti sve da taj gubitak bude što manji, a naravno da ga izbjeći nikako ne možemo. Evo nekih brojeva, kako za ovu priliku ne bili zgodni brojevi. Čovjek je od danas 250.000 poznatih vrsta. 30.000 vrsta je jestivo. Od toga je 7.000 vrsta do sada i korišteno kao hrana. Oko 120 vrsta se danas uzgaja, a samo 9 kultura čini 75% hrane, a 3 usjeva, kukuruz, pšenica i riža, 50% hrane. Molim vas, na 50% oranica, sve druge vrste osim kukuruza, na oranici sa kukuruzom, osim riže na oranice sa rižom su nepoželjne i odstranjivali smo ih i čak smo se hvalili kako smo djelotvorni u tome. Dakle, u tome i u tome moramo biti oprezni, ali Ono što je jako važno reći i biti objektivan, kao znanstvenici to moramo, jedini način povećanja proizvodnje hrane ostaće nam ipak korištenje postojećih površina. Nove površine mi više nemamo, jer smo ih uglavnom iskoristili. Dakle, moramo koristiti samo ono što smo već osvojili.

0: Akademik Bašić podsjetio je tijekom Zadarskog okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima i na ulogu velikih povijesnih ličnosti u ovom segmentu.
1: Prisjetimo se u ovoj prilici da kako je počela rasti svijest o problemima. Najprije pokreće Rudolf Steiner, inače naše gore list, on je tvorac bio organske poljoprivrede, dakle alternative onome što čini intenzivna poljoprivreda. Zatim poslije njega Rachel Carson sa knjigom Nema proljeća, koja kaže, u knjizi kaže što su farmeri Amerike bogatiji, što je prinos veći, to su proljeća tiša, ptica više nema. I to potiče Rio konferenciju, ako se sjećate, u Rio de Janeiro 72. godine, na kojoj je sudjelovao zemljak naše prorektorice, naš Zvonimir Šeparović, onda prorektor moga sveučilišta. U to vrijeme smo mi bili tek nova država, za nas su se svi zanimali, bili smo prava egzota na takvim skupovima i iz toga se rodila agenda za 21. stoljeće, dakle jedna vrlo ambiciozna agenda, a zatim slijedi rimski summit o hrani u Rimu, u kojemu sam i sam imao čast sudjelovati, koji promovira održivu poljoprivredu prvi put. Ja na tom skupu Sveti otac Ivan Pavao II, koji se vratio s bolovanja u ono vrijeme poslije atentata, nam je svima rekao wheat not weapon, pšenica ne oružje. A Fidel Castro, koji je inače sjedio do nas po abecedi u toj konferencijskoj dvorani, je izgovorio riječi: zvono koje danas zvoni za one koji umiru od gladi, ako ne riješimo to pitanje, zvonit će sutra za cijelo čovječanstvo. I molim vas, toliko godina poslije, to je bilo 1996. godine, ta pitanja nisu riješena. Jaz između bogatih i siromašnih ne da se sužava, nego se produbljuje. Bogati su još bogatiji, siromašni još siromašniji. A nema govora o tome da bi se sredstva umjesto u oružje prekovala u borbu za pšenicu. Dakle, idemo krivim putevima. Europska unija se nalazi, je zaštitila svojih čak 30% površine, planira do 1930. i naravno tu se nalazi Hrvatska. Mehanizam kako to nastavimo na površinama poljoprivrednim u zaštićenim prostorima se odnosi na takozvana područja ograničene sposobnosti za proizvodnju. To su područja sa plitkim tlima, sa strmim terenima, malo naseljena, i mi tamo činimo sve, ili kad smo to činili, bio sam u tom povjerenstvu, tražio sam tada da se za cijelu Europsku uniju naprave isti kriteriji i nisam uspio, nažalost, jer da sam uspio, svi bi naši otoci spadali u taj privilegirane područja zbog demografskih gubitaka, a to nije odgovaralo nekim drugim članicama Europske unije i uglavnom ostali smo na onome što imamo. Na taj način štite se oni ljudi koji žive na područjima gdje su ugrožene zbog ovakvih nepovoljnih okolnosti, štiti se ruralni prostor, sve zbog razloga koji su nam sasvim jasni. Hrvatska je izuzetno odgovorna to, posebno oni donositeljima odluka, zbog krša. Nijedna svjetska država nema fenomen, toliko fenomena kao što je fenomen krša, kao što su Hrvatska sa susjednom našom Hercegovinom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Odgovorni smo pred svjetskom znanosti i praksom oko toga.
0: Profesor Ivica Kisić govorio je o poljoprivredi u odnosu na zaštitu prirode.
2: Kad sam se pripremao za ovo predavanje, što sam išao pogledati, otprilike materijale koje ima Zadarska županija, pa sam gledao plan razvoja, je ustrojen na 4 tematske radne skupine: gospodarstvo i društvo, zelena i digitalna tranzicija, jačanje otpornosti na krize i ono što je meni jako bitno, taj ravnomjerni regionalni razvoj. Znači, ne razvijati grad samo Zadar, razvijati otoke, razvijati Bukovicu, Ravni Kotare i gore, kažem, do Gračaca, ravnomjerno sve to razvijati. Ono što je dobro, moglo bi vjerojatno biti još bolje, zaštićene oznake izvornosti proizvoda Zadarske županije, paška janjetina, paška stol, paški sir, dalmatinska janjetina, novigradska dagnja i dalmatinski med. To su zaštićene oznake izvornosti Zadarske županije. Zaštićene oznake zemljopisna podrijetka, dalmatinski pršut i lički krumpir. To je jednostavno činjenično stanje. Ja bih volio i budućnost razvoja Zadarske županije kad se govori da se govori o autohtonim proizvodima, da se govori o domaćim proizvodima. Ravni Kotari su bogom dani, klimatske promjene koje je trend sada odgovara i za Bukovicu, za vinograde gore malo podignuti. Prije 50-ak godina da je vama neko govorio da ćete gore na Kupresu imati vinograde, vjerojatno bi rekli da ste ludi. Vi sad imate vinograde na Kupresu. Da. U bukvalnom smislu imate vinograde na Kupresu. Za sađe. Da. A kažem, prije 30 godina to je bilo prosto nemoguće. Znači, prema tome razvijati cijelu županiju, ono što vi radite lijepo, što imate ove trendove, što je kod vas malo nalazi kugim festovi, ali bi volio, jako bi volio da je to uvijek sve utemeljeno na domaćoj hrani, domaćim proizvodima. Znači, ne da mi uvozimo krumpir iz Poljske, ako imamo gore u Gračacu mogućnost da imamo vrhunski krumpir. Jasno, taj krumpir će doći zadnji na tržište, ali onda može biti krumpir ovdje u Ravnim Kotarima koji će već biti negdje u 4. mjesecu. Kako idu klimatske promjene, što sam prije 2-3 godine vidio dolje na Korčuli, da oni u 10. mjesecu sade krumpir. Da. Kako ide taj trend? Vjerojatno ćete vi u skoroj budućnosti u 10. mjesecu da imate za Božić saditi krumpir. Da. Prema tome, koliko god to sad u ovom trenutku izgledalo, ali to je bliža budućnost, to nije neka dalja budućnost. I ono što ću uvijek reći, što uvijek govorim, autohtona jela. Znači, ne nuditi, nemam ništa protiv McDonald'sa, nemam ništa protiv Cjevapčića, ali, kažem, volio bi više ta autohtona jela da se o tome govori. Evo, na primjer, pripremajući se vara, iskreno govoreći, vi domaći znate, što ja nemam pojma. Vi domaći znate, ja to ne znam. Pa sam onda išao gledati što jesti u Zadru, je sada jedan trend općenito u svijetu, evo dole zadnje 16. napisano, samo klobilje. Znate. I oko toga stvarati priče. Oko toga stvarati priču, autohtonost, to vam turisti hoće. Neće turist, mislim, hoće, on će pojesti McDonald's, ali njemu je McDonald's u Aziji, u Africi, u Europi, njemu je McDonald's, ali dajmo nešto domaće. Imate trenutno taj program kako povezati hranu sa turizmom. Ono što imate, što vjerojatno vi svi ovdje domaći znate, vi imate najeko selo u Hrvatskoj što se tiče vinograda, Nadin. Znate, Škavoljova vina, Galićeva vina, da ostale ne brojim, vrhunska ekološka vina. Vrhunska ekološka, ja ekološku poljoprivredu predajem, pa znam neke kolege malo pušu na to, pušu na ta ekološka vina, ali kad probaju Tomine vino, kao skidam kapu, je ekološko, ali vrhunsko. Da, ali taj organik, ekološki, biodinamika, zovite ga kako hoćete, to vam se traži. Znate, ne možete vi naturati turistu nešto što on neće jesti. Naturajte turistu ono što on hoće jesti.
0: Bio je ovo vrlo zanimljiv okrugli stol, ima tu još mnoštvo zanimljivosti, a čućemo ih u jednoj od sljedećih emisija. Sljedeće trenutke emisije iskoristit ćemo za povratak u prošlost. Što se događalo na današnji dan, bitno je za poljoprivredni sektor, ili u ovom minulom tjednu, čut ćemo u sljedećim minutama. Pa evo, upravo na današnji dan 1880. umro je izumitelj margarina. Preminuo je francuski kemičar Hippolyte Mesmuriez. On je u jeku poljoprivredne krize 1869. godine, a na poticaj cara Napoleona III. Koji je tražio jeftinu zamjenu za maslac za vojsku i radničku klasu, izumio i patentirao margarin, prvotno rađen od goveđeg loja i mlijeka. Ovaj izum iz temelja je promijenio mljekarsku i uljarsku industriju svijeta te potaknuo masovnu preradu uljarica. A na isti dan, 4 godine kasnije, 1884. patentiran je flaked cereal, pahuljice. Dr. John Harvey Kellogg podnio je zahtjev za patentiranje kukuruznih pahuljica. Ovaj događaj označio revoluciju u preradi žitarica i zauvijek promijenio prehrambenu industriju, stvorivši masovno tržište za uzgajivače kukuruza i žitarica. Idemo u nešto recentniju prošlost. 1953. godina i vrhunac agrarne reforme, Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu u bivšoj Jugoslaviji. Ukinut je tada prisilni otkup i započeo je proces raspuštanja neuspjelih seljačkih radnih zadruga koje su bile kopija sovjetskih kolhoza. Upravo oko ovog datuma stupio je na snagu i rigorozan zakon kojim je zemljišni maksimum za privatne posjednike smanjen s 25 do 35 hektara na svega 10 hektara. Ostatak zemlje oduzet je i prebačen u društveni fond u kombinate, što je trajno sakatilo razvoj modernog privatnog seljaštva u Hrvatskoj i Jugoslaviji. To je na današnji dan, a u ovaj minuli tjedan stala je 1874. 25. svibnja. Utemeljena je preteča Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Krajem svibnja u Istri su se kroz povijest redovito obilježavale važne obljetnice, jer je Pokrajinski sabor u Poreču u ovom razdoblju donosio ključne odluke o osnivanju pokrajinske vinarsko-voćarske stanice. Već 150 godina ta institucija usmjerava hrvatsko vinogradarstvo i maslinarstvo. Riječ je o Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Idemo u 1999. godinu, 27. svibnja, i izbijanje velike krize kravljeg ludila u Europi. Krajem svibnja europska poljoprivreda pretrpjela je stravičan udarac kada je Europska komisija uvela stroge, dugotrajne mjere i karantene zbog širenja bolesti ljudih krava. To je dovelo do masovnog uništavanja stočnog fonda, uvođenja obveznog testiranja goveda starijih od 30 mjeseci i radikalne reforme u načinu proizvodnje stočne hrane, pa je nastupila i zabrana koštanog brašna. Vraćamo se nekoliko godina unatrag, 30. svibnja 1992. a Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju 757 kojom su uvedene ekonomske sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji zbog napada na Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Ovaj tjedan označio je potpuni prekid legalnih trgovinskih i poljoprivrednih veza na prostorima bivše države, što je uzrokovalo hiperinflaciju, nestašicu goriva za proljetne radove i gnojiva, te prekid plasmana hrvatskih i regionalnih prehrambenih proizvoda. Ovim skokom u povijest doskočili smo i do kraja prvog sata, pa time i prvog dijela današnjeg izdanja emisije Za selo i poljoprivredu. Malo sviramo, pa slijede vijesti u 9 sati i onda smo ponovno skupa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Zagreb slavi rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje, a na večer još misa i procesija s kipom Nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. U obilježavanju je sudjelovao dio državnog vrha. Pokraj premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojem je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterom i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani biraju između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
6: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
5: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip

0: Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Prve minute drugog dijela emisije vode nas u Moslavinu. Proteklog vikenda Kutina je po 32. put bila domaćin izložbe vina izvornih hrvatskih sorti, popularno nazvana Moslavina Kutina, odnosno Moslavina Kutina 26. Na ocjenjivanju se pojavilo više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske, a reportažu iz Kutine donosi kolega Vladimir Jurić.
1: Na ovogodišnje ocjenjivanje pristiglo je čak 217 uzoraka vina iz cijele Hrvatske, među kojima se posebno istaknula autohtona sorta Škrlec, ukupno 66 uzoraka u različitim stilistikama, od svježih vina i odleženih etiketa do pinušeca i macerata.
2: Josip Orišković, ove godine predsjedavajući natjecanja vina Moslavina. Dolazim iz Kvarnera, iz Opatije, ali radim u Istri, evo čisto da to istaknem. Škrlec je sorta koja lagano, koji prate trendovi pozitivni, koji neće napraviti ni globalno zatopljenje, neki prevelik udarac narednih 10-15 godina, koja će nažalost u toj pošasti koja je pred nama stjecati benefite. Tako da idući 15 godina ti trendovi će biti još goropadniji i ubrzaniji što se tiče kvalitete Škrleca.
3: Kako ste zadovoljni ove godine sa svim uzorcima koji su došli, a bili su ne samo iz Moslavine nego iz cijele Hrvatske?
2: 20 autohtonih sorti, gdje su čak više zlatnih medalja su dobili uzorci van Moslavine, ali natjecanje bilo vrlo realno, korektno, zablistali su pošipi, žlatina je bila, mislim da je jedno zlato bilo žlatina, jedna malvazija. Nažalost nismo imali previše predstavnika iz Kvarnera, iz Istre. Mislim da ćemo to probati iduće godine ispraviti. Pohvalio bi Dalmaciju koja je sudjelovala jako kao i svake godine u natjecanju vina Moslavine, od Grka, pošipa, pa preko drugih autohtonih sorti poput Lasine. Damjanović je poslao i Duraniju. Tako da evo, imali smo priliku po prvi put probati tu izgubljenu za bolju sortu. Gospodin Dobrinčić nam je poslao, Egle nam je poslala Sansigot, znači neke raritetne sorte, istrinute iz povijesti koje se i ovdje kod nas ukupaju. Pa i vidim kod vas tu na štandu imate Sansigot, to je baš lijepa priča. Pola svjetske proizvodnje imate ovdje.
1: Znači festival ove godine dalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, državni tajnik Marinko Beljo.
4: Moram priznati da sam prvi put o festivalu vina ovdje u Kutini i da sam impresioniran jednim napretkom koji su stvarili vinogradari, vinari ovoga kraja Moslavine, a isto tako i gosti koji su došli ovdje na ovaj festival vina. I vidim da je velik trud koji je uložila turistička zajednica, gradonačelnik gospodin Babić, svi vinari, vinogradari koji su na ovom području, i da smo dosigli jednu veliku razinu kvalitete vina, pogotovo ovdje u Moslavini, i da možemo reći ovdje, kako je gradonačelnik rekao, da imamo najbolje vino, Škrlec, da je najbolji u Hrvatskoj ovdje. I ja sam isto tako, evo, dajemo potporu razvoju vinogradarstva i vinarstva na području naše republike i ispred Ministarstva poljoprivrede, ispred Hrvatske vlade. Vinogradari i vinari nikad neće biti zaboravljeni. A ovdje je danas netko rekao na govornici da je Škrlec bisem ovoga podneblja. Mi smo rekli da ćemo kao Ministarstvo poljoprivrede se truditi da sjaj bisera ostane da sjaji. I to je ono što je najvažnije.
1: Po prvi put u povijesti manifestacije ukupni šampion izložbe postao je upravo odleženi Škrlec, i to vino vinarije Košetić iz Kutine. Najbolje cijenjeno vino drugih crnih autohtonih sorti je Plavac Mali iz 2019. godine, a priznanje je otišao na Pelješac u Ponikve vinariji Marlais. Najbolji mladi Škrlec iz 2025. ima vinarija Žabić iz Kapelice pokraj Garešnice, vlasnik vinarije Stjepan Žabić.
3: Vinarstvo je dugogodišnje, ali ono što je zanimljivo na ovogodišnjem festivalu autohtonih hrvatskih sorti, velika zlatna medalja za vaš Škrlec.
5: Tako je, između, znači, 64 uzorka Škrleca sa područja Moslavine. Mi smo osvojili šampionsku titulu sa Škrlec klasikom. Osvojili smo, znači, još dvije zlatne medalje, Škrlec premium i Škrlec ekskluziv kao poluslatko vino, premium kao polusuho vino. Znači, od 64 uzorka bilo je 5 zlatnih medalja, mi smo osvojili 3.
3: Bravo, ono,
5: jedna šampionska.
3: Tako, šampionska, najbolji Škrlec mladi. Ono što me zanima, koliko sam već godina u ovom poslu u vinarstvu?
5: Pa aktivno, ja sam od nekakvog drugog razreda osnovne škole. Znači, imali smo jedan mali vinograd koji se ručno okopavao motikama, čitavom širinom, i to je mene bila, znači, drugi, treći, četvrti razred, bila mi je draž. Onda su roditelji otišli u Dansku u petom razredu osnovne škole i tako da je tu vinogradarstvo malo zastalo. Aktivno smo se ovdje počeli na ovoj lokaciji baviti vinogradarstvom od neke 2002. godine, gdje je posjedovano nekih 500 trsova, dok je ostalih cirka 5000 trsova posađeno 2010. godine.
3: Što sve ovdje uspijeva na ovom dijelu Moslavine?
5: Pa ovdje znači smo mi kao autohtonu sortu posadili škrlet. Još imamo Chardonnay, koji je praktično taj prvi početak 2002. godine. U škrlet je znači 2010. posađen Rajski Riesling i Graševina.
3: Kako ide? Vino se prodaje okolo tu u okolišu?
5: Vino se prodaje najviše, rekli bi možda 90% na kućnom pragu. Nešto malo u prigodom Nova godina, Uskrs, blagdani, onda znači nekakvi pokloni liječnicima i slično, što ide u butelji.
3: Kako je sa situacija sa prodajom, sa proizvodnjom?
5: Pa gledajući proizvodnje i prodaje, zadovoljni smo. Proizvodnja, velik, ogroman posao. Od samog vinogradarstva pa do berbe i naravno poslije toga podrumarstva.

0: Predsjednik udruge vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaušić Krešimir Lenić istaknuo je kako je ovogodišnje ocjenjivanje donijelo povijesni trenutak za festival vina Moslavina i Moslavačko vinogorje.
1: Predsjednik je još jedan, moram reći, uspješna 32. izložba vina izvornih hrvatskih sorti je pri kraju, ali moram reći da i ove godine su je škrlet, ali i oni vina koje su došli na ocjenjivanje pokazali da Hrvatska ima što pokazati.
2: Mi smo, moram naglasiti, moram se pohvaliti, jedina hrvatska izložba autohtoni sorti. Dakle, kod nas ne gledamo da dobijamo vina izvana, nego baš da dobijemo vina iz cijele Hrvatske. Te imamo od Malvazije, Dubrovačke, od Maraštine, od Malvazije Istarske, od Žlahtina, od naših kraljevina, Pušipela do Grašivine. Dakle, imamo stvarno vina iz cijele Hrvatske, zastupljena je sva vina u svim kombinacijama. Dakle, i u mladim vinima, i odleželim, i u jantarnim, i u pjenušcima i svega.
1: Festival i ove godine privukao veliki broj, rekao bih, vinoljubaca, ali ljudi koji vole probati dobru kapljicu.
2: Na to smo i

0: ponosni, znači mi smo postali jedan od najvažnijih festivala u Republici Hrvatskoj. Mislim da je posjećenost čak negdje preko 10.000 ljudi, te smo na to jako ponosni. Znači ovo je mjesto gdje možete odjedanput u jednoj noći ili u dvije noći, koliko festival traje, probat vina iz cijele Hrvatske i otprilike se odlučiti šta vam se sviđa.
1: Znači najbolje ovako prvi dan krenuti sa bijelim vinima i sa škrletom i ostalim, a onda završiti drugi dan sa crnima.
0: A veli, uvijek se kaže da se prvo ide sa svježim vinima, završava se na kraju sa predikatima i jako, jako slatkim vinima. Ali da, to je preporuka.
1: Da, kako ste vi zadovoljni sa prošlogodišnjom berbom? Kažu da je škrlet bio jako dobar.
0: Tako je, bio je dobar, bio je jako rodan, pa nam je tu možda malo na kvaliteti pao, ali imamo 5 zlata. Ove godine čak nam se dogodilo da nam je jedan škrlet iz 21. godine dobio veliko zlato, te nam je on postao šampion izložbe, što u principu ne znam da li se ikad dogodilo, ali mogu se naglasiti da je stvarno pogođen, odležio, odradio je svoj, točno kako bi čovjek nacrtao, kako bi mislio i htio da jedno vino odleži 5 godina.
1: Kažu na jučer na otvaranju da za završetkom odmah počinju pripreme za sljedeću izložbu.
0: Normalno. Znači mi hodamo okolo po ostalim festivalima, naši vinogradari prezentiraju svoja vina, ali automatski iskupljaju različite dogovore, znači naprave da dobijemo vina, i zato i dobivamo vina i sa otoka, i sa Dubrovnika, i iz Istre, i evo zato smo i tu i ja i vi.
2: Festival vina Moslavina tijekom godina profilirao se kao jedno od najvažnijih vinskih događanja kontinentalne Hrvatske, koje povezuje vinare, stručnjake, turistički sektor i brojne posjetitelje. Manifestacija istodobno doprinosi promociji lokalne proizvodnje, razvoju turizma i jačanju prepoznatljivosti Kutine kao grada vina i kvalitetno enogastronomske ponude.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Bili smo u Kutini, sada idemo na naše otoke. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. S nekim od nositelja ove oznake nedavno je na Pašmanu razgovarao Filip Buzov.
2: Ja sam Rajna Brzić, imam OPG Nera, imam na OPG-u tovari, od njih koristim mliko i radim sapun sa mlijekom, mogu reći, znači radim i kreme, ali to doma u svojoj onako nije za baš širi krug, za svoje bliže.
3: Kako je biti, evo, imati otočne proizvode i pogotovo ove koji imaju tu oznaku zaštićenu, odnosno evo, što to znači za tržište, je li to prepoznato, prepoznali kupci?
2: Kupci prepoznaju otočki proizvod, ali neke stvari su nam što se tiče analiza i svega toga dosta skupe jer mi smo mali i kad to trebamo sve dati na analizu dođe nam kao za jednu veliku firmu, onda to teško pokrivamo i teško se možemo nositi s tim, ali opet neke stvari napravimo, s nekim se nosimo, s nekima nekako ko. Uglavnom, dobro je, prepoznato je i ljudi traže domaće stvari ko što ima. Imam i ulje svoje, imam 260 maslina, tako imam puno toga.
3: Je li vas je brojčano vas sve više proizvođača ovdje ili kako ide to kroz godinu u godinu?
2: Pa mislim da se za sada držimo isti broj od početka. Nema baš mladih nešto, stariji smo tu, ali sve u svemu uvijek imamo neke nove proizvode pa se nekako nadopunjava broj, ali još se ne vidim da se poveća broj OPG-ova, da su došli neki novi da imamo toga, barem kod nas u selu.
3: I pretpostavljam možda da su sve će pitali, evo, je li se oko nekih proizvoda možda da zajednički se ono udružite pa ste, što se tiče tržišta i svega? Koji su uopće o tome?
2: Pa ne znam, na našem dijelu ovdje toga baš i nema, nismo kao gori Istra, svi smo onako više svaki za sebe, ali ako treba uskočiti neko nekom nešto pomoći tu smo, ali nismo baš na tržištu, smo baš onako svako za se, što bi možda bilo bolje da smo skupa, bolje bi kotirali.
3: Evo, vi pazite na svoje fritole, ja ću vam samo još kratko, evo, spomenuli ste da je planirate neke nove proizvode, evo, o čemu se razmišljate?
2: A moj veliki projekt je jedno izletište na OPG-u, to mi je jedan od velikih projekata, nešto sam počela već raditi jer imam tamo životinje i kokice i paunove i guske i te tovari, magarce. Treba puno još raditi, mada sam u tomu svemu sama, evo imam prijatelje i rodbinu koja mi pomaže, ali treba, još mi je do toga možda godinu dana, nadam se da bi mogla uspjeti.
3: Tu su bili danas jeli, iz Ministarstva regionalnog razvoja, europski fondovi.
2: Za jedan europski fond sam se prijavila upravo na Lag Laura. Još nije bio odabir, još nisu dali rezultate. Nadam se da ću na tome proći, onda se tu s tim se stvarno nadam da bi mogla ostvariti taj svoj naum i da bi moglo biti nešto za dogoditi.
4: Ja sam Marija Torić-Bobić, ja sam voditeljica učenička zadruga Boduli iz Neviđana, znači škola Vladimir Nazor Neviđane. Mi prodajemo danas maslinovo ulje, meleme koje su izradili moji učenici. Šimun, Toma, Kate, Leona.
3: E, sad, kako ste došli do te ideje? Maslino ulje je dobro. To manje više svi vezujemo ili otoke uz masline, ali evo, od kreme.
4: Mi u svom vrtu imamo 42 stabla maslina i dobijemo po negdje 200 litara ulja i onda smo odlučili to iskoristiti, znači da malo prodajemo ulje pa da i proširimo asortiman, to jest da napravimo meleme, to jest da djeca naprave meleme. Ja sam voditeljica, ja ih vodim, međutim sve što je napravljeno to su napravila djeca.
3: Kako to izgleda, to je znači kroz jednu nastavnu godinu, je li se odvija sve?
4: Tako je, tako je, za vrijeme nastave, ponedjeljkom 7. sat, ja ih učim da što više koriste prirodne resurse, znači da je što više uključena ekologija i naravno tu je vezano i poduzetništvo. Znači, nakon toga sve što se napravi se kasnije proda i ulaže se novac dalje.
3: Hrvatski otočni proizvod, jer tu smo sad vezani uz tu oznaku, sada pričamo evo i o nekakvoj poljoprivredi, znači htio sam reći, ima sve dodanu vrijednost, vi osvještavate mlade, evo da pomišljaju na taj način.
4: Tako je, mi smo povezani sa Eko grupom koju vodi moja kolegica iz biologije, tako da se mi savršeno svi spajamo. Znači oni su i u Eko grupi i učeničkoj zadrugi. I to lijepo funkcionira.
3: Učenici se dobro snalaze u svemu tome.
4: Da, da, da. To njih veseli. I oni jako vole ići na sajmove, predstavljati školu.
3: Može, evo idemo sada čuti njih slobodno pa mi se predstavi.
5: Zovem se Šimon Magić, idem u peti razred.
3: Sudjelo si u Melemu i Maslino, što te najviše veselo? Ili ono branje maslina, posjeta, kako si ti, evo, etikete ili što?
5: Branje maslina najviše.
4: Da. Ma se ronda nema nastaje.
3: Aha, da, da.
4: I lijepo su na sunce.
5: Da. Dobar dan, ja sam Toma Dujmović i najviše mi se svidjelo raditi meleme.
3: Mm-hmm. Što nam je to, Toma, melem? To nam je dobro za ruke, za...
5: Da,
3: za... I od čega se oni izrađuju?
5: Od maslinovog ulja i pčelinog voska. Mm-hmm.
3: To se znači sve onda... Kako to izgleda? Je se sjećaš? Koliko se sjećaš? Evo, malo se
5: zanima. Nisam baš to radi, ali sjećam se da nešto se otopi i onda se napuni to i trebali smo stavljati na ljepnice. Na
6: ja sam Kate Milolović, idem u peti razred i ja sam ove godine izrađivala narukvice i bojala sam pernice.
3: Dobro, kako, što je tebe najviše onda veselo izrada ovoga, tome što si radila?
6: Pa narukvice, jer može se u bilo kakvoj boji napraviti i...
3: Potiče malo tvoje kreativnosti se. Evo kratko da čujemo tvoju kolegicu mladu.
7: Ja sam Lona Cimera i ja sam oslikavala platnene torbe.
3: Što te najviše veselilo?
7: Najviše bi me veselilo oslikavanje platnenih torba, izrađivanje narukvica i rađanje melema.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Znači, ja sam Ivana Haberle, a OPG kojeg imam je OPG Brmbeč.
2: Šime, što se proizvodite?
1: Pa, obzirom da je ovdje, da smo pozvani kao gosti, sve ono što izrađujemo svojim rukama. Ja sam prije nekoliko godina, eto, slijedom nekih okolnosti, a ponajviše svoje bolesti, vratila se u prirodu i zapravo učila malo više o fitoterapiji, tako da sam, evo, donijela neke ljekovite trave, kako bi to rekli, ili čajeve koji bi zapravo pomogli za detoksikaciju našeg organizma, ne znam, za poboljšanje stanja kod anemija, pa ne znam, neki sirupi koji se mogu, ovaj, bilje ubrati u prirodi pa se napravi sirupi, naročito za kašalj, džemove od zaboravljenih isto nekih plodova kao što je žižula ili čičindra ili limun zajedno sa korom koji je nešprican. Znači, sve to nešto što mi zapravo imamo u svojoj okolini, ali zaboravljamo jer nas ovaj konzumerizam malo odvaja od prirode.
2: Rekli ste da ste gosti, onda je ovo vezano uz otok ili je to...
1: Ne, oni znaju...
2: Vaša proizvodnja.
1: Da, proizvodnja je na kopnu. Ali evo, moj kolega i ja smo iz Kotara, pa onda rado nas pozovu, to nije ništa daleko od Tkona, ali evo, mi smo neka poveznica između mora i kopna.
2: Može. Htio sam reći, evo, kad govorimo, koliko vam je zapravo na ovaj način kad nam dolaze ovi turisti i sve to, koliko je to prepoznato, koliko se to cijeni, evo ovo što ste rekli, izvorno, autoktono, što već svi manje više zaboravljamo, je li i stranci tako zaboravljaju?
1: Ne, mislim da oni više to cijene, zato što su oni nekako, imam osjećaj, ranije izgubili kontakt s prirodom, pa kad se dogode nekakvi ovakvi događaji kao što je scrapping, gdje su zapravo ljudi koji brinu o svom zdravlju ili koji se žele vratiti nekako u prirodu, vrlo rado pitaju za neke savjete, pitaju za... evo, žena koja kaže da je propadnu svi plodovi čičindra u dvorištu, me pitala kako ja to radim i kaže, pa ja nisam uopće mislila da se to može napraviti. Znači, mi tek se vraćamo tim našim korijenima jer očito nas je taj veliki lanac tih nekih trgovina, svega, malo nas
2: smo sve kupovati u trgovini.
1: A zapravo puno toga imamo u vlastitom vrtu ili u šume pored kuće ili zapravo u prirodi i mislim da ćemo se sve više, ako nismo sada, ali sve više se osvještavamo da zapravo sve što se masovno proizvodi je i masovno tretirano sa različitim pesticidima i da sve ove pojave bolesti za koje se ne zna uzroka da bi mogli biti negdje u tom smjeru, pa ako želimo sačuvati zdravlje, morat ćemo čuvati prirodu.
2: Ja ono što sam kao laik primijetio, da recimo naše obiteljske kuće ili tu na otoku ili u zaleđu, zapravo puno sam ih vidio da nemaju zapravo ni posađeni limun, niti recimo naranđu, ili, a evo, imaju priliku, jeli, koja tako raste cijelu godinu.
1: Cijelu godinu i jako je ljekovita i puna vitamina.
2: Manje više su sve biljke neke estetske. Da,
1: tako je, ili travnjak.
2: A lijepo je vidjeti domaći limun kada se ubere, znam kad ga dobijem.
1: Da, i kako se cijeni. Da, mislim da se izgubilo to nešto što je prije bilo izrazito mediteransko, da su svi ljudi vrtove stavljali ispred kuća i da je bilo ponos ako ti lijepo počne rumeniti pomidor i to sve. I bili su, e sad treba ta palma i travnja koji se nemilo zaliva jer pomidora ima kupiti u dućanu. Znači, vraćat će se to jer mi se moramo vratiti svojim korijenima. Dakle, ovdje imamo prekrasno sunce, more, klimu. Ono, imamo sve blagodati da možemo živjeti kao ljudi koji su posvećeni prirodi i da budemo dugovječni, samodostatni. Da. Kako vrijeme ide, mislim da ćemo se sve više osvještavati. Mediji su u tome jako bitni i ja vjerujem da bilo koja prigoda da se vratimo, znači, vlastitom zdravlju, osvještavanju, tko smo, što smo i što jedemo, da će nam to pomoći.
3: Ja sam Katica Mušćet pod OPG-om. Ja i suprug radimo, eto, koliko moramo, u mirovini smo oba dva, pa onda radimo, ali najviše masline, eto. Da ni njega, još sin i nevista i pomažu, svi zajedno nešto to obradivamo. I onda najviše radi tog ulja ja sam pošla u taj, ja mu reći, mali biznis. To mi je kao dodatno, jer sam u mirovini, pa onda da ne tražim socijalnu pomoć, to se ja neću obogatiti, ja ću to za svoje potrebe, eto, potrošiti, recimo, kozmetiku neću.
2: Ali evo, pripremili ste zgodnu ambalažu, vidim sve.
3: Imam moje ulje, kupim ja ambalažu, pravim malo začinske soli za ribu, za meso. U vrtu imam limun, naranču, i onda to iskoristim, recimo napravim marmelade malo, praha malo, to su sve male količine, to je sve, nije to za centre velike, ni za,
2: jasno,
3: neću da reklamiram, ali to je moje, to stvara zadovoljstvo i u tomu sam se našla, moje
2: slobodno vrijeme. I aktivni ste.
3: I aktivni smo, eto, da ne zakržljamo.
2: Kada pričamo samo kratko, evo ovo što ste već ranije spomenuli u razgovoru o gostima s kojima nudite evo danas i otočnom proizvodu, je li to se prepoznaje, ta izvornost, originalnost?
3: Je, ljudi ako su prvi put recimo došli su mi kupiti ulja, on se vraća, on dojde, onda uzme za prijatelja, za susjeda, za naruču mu, ali to, eto, opet u malim količinama, mi proizvedemo tog ulja, ali ne moramo ga... Nemamo mogućnost da mi to, recimo, odmah prodademo, kako onda ja to sve na kućnom pragu i to je to.
2: Ja sam, evo, danas sam stigao iz Preka, ali trajektom do Preka, pa sam vozio, ali sve do tu. Htio sam reći, ima dosta, vidio sam maslina s jedne i s druge strane ceste, ali ima mladih i svi ovi koji rade, ali...
3: Ni baš puno, nema ih baš puno još. Možda kad dojde u naše godine, onda će to. Onda će
2: to... Uopće privlači evo ovako, taj rad u polju, ko što se nekad...
3: Ne. Većina je zapušteno, a to je žalosno i ne znam što će biti, neće biti ja. Ako se ne uvati posla, ajme majko, namen i njima. Biće plesa.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A za sam kraj emisije idemo u Zadarsko zaleđe. To će biti geografska odrednica, a vremenski odledit ćemo vrijeme od prije 70-ak godina. Našoj Vesni Matešić život u Debeljaku otkrila je Danica Smolić-Ročak.
2: 60 je obitelji bilo u jednoj kući u Ročkovi. 60 je njih živjelo skupa.
3: To sad morate objasniti jer to neće...
2: To je bilo prije nego sam ja došla. A kad sam ja došla, onda sam imala svekra, svekrvu, zavu i divera. Zajedno. Pa svekar je bija glava kuće, ali je sve pripuštao uvijek meni. Uvijek je imao povjerenja i uvijek je govorio kako ti napraviš, tako neka bude, kako ti reci. Tu su bili mlini, što je bila nas dopala kuća, mlini. Prije su Ročkovi imali sami svoje mline. I to je dopalo moga svekra. Tu se je mlilo žito, pšenica, kukuruz, pa i zobi mi mišali sa kruvom i pir se sija. Pir. Onda sjela se i leća.
3: To su bili baš vaši mlini?
2: Naši mlini, Ročkovi su bili mlini. Ročkovi. Ali cijelo selo mlilo tu.
3: Znači vi ste bili mlinareva nevista? Lako je vama onda bilo.
2: A možda su bili šukundidovi, prandidovi.
3: Da, da.
2: To su bili, tako da, pa malo bolja kuća, da, malo bogatija, tako da je. Malo
3: i dobro, znači došli ste bez struje, bez
2: tada vode.
3: Mislim, opet ću reći, 58. godina, nije to sada da je ono...
2: Strišnje iz Žednica. Zvali smo Žednice, Medička, Poprikača, Poprikuša, Budin, tamo sve taj se njive tako zvale, Račice, Miloševićka, to ispod Galovaca Žednice. Mm-hmm. To bi diga onu kofu na glavu, bile su, kova se zvala za trganje, a kofa je bila, s njoj lipa, si mi pomoga, lipa, kad bi donije o njoj strišnje i još stoljnjak veži da bi 50 kila na glavi nosija. 50 Dobro. Kila. Posebno debeljačka strišnja.
3: Znači nije bilo kuće u Debeljaku koja nije imala...
2: Pa najmanje 30, 50, 100, 150, po 200 strišanja.
3: I to su strišnje koje nemaju crva, ali tako?
2: Nisu imale, ne, nikada nisu imale. To je do zemlje, valjda...
3: Tako je tu bilo pogodno, je li? Kao što su Maraške, Muškavrni, možda su...
2: Je, ovdje su bile strišnje.
3: I došlo je do toga da je čak papa, Ivan Pavao II. Svetac,
2: znaš... Tako je strišnje prova debeljačke.
3: Da.
2: I kad sam ja došla, oni su negdje čuli sa koj to priča, kako je priša. I u Slavoniju, kad smo išli sa Kudom, kulturnomičkim društvom, i sad oni pitaju kako što, ko će pivati ovo, ja odmah debeljački poljen, trišnja njišu, tu Hrvati stoljećima dišu. Još ja sve radim.
3: A smijem vas pitati za godine, evo, nije to lipo damo?
2: Da, smijete. Ko će imati dva put po 43 ili 86?
3: E, dobro.
2: Narod je više školovan i više se, prije nije bilo mogućnosti za školovanje. Nije bilo mogućnosti, nisu imali, jer što su, ono strišanje što bi prodali, što bi nosili na glavi, treba platiti porez, treba blago, treba obući, tu dicu treba im sve dati, sviman, i nije se moglo ni školovati svak. Poslije se malo pomalo i otvorilo, firme se otvarale, tako se radilo, i ljudi su šparali koliko su god više mogli da bi tu dicu školovali. Vidim da je to lipo, da je dobro, da je, evo, može se i na klimu se grijati, može i liti se klima oladiti, može, lipo je, lipo je, kažem, a lipo je bilo i prije. Evo, vjerujte da narod bije zadovoljan, bilo je lipo prije.
3: Pa danas je lipo. Pivali, naravno da onda bilo lipo.
2: Pilo, pivalo se i kad se kukuruzi perušali i sve je to bilo, uvijek se je pivalo. Išao je jedan muškarac, kad bi mi 10-15 kuća nosilo te trišnje na glavi. Jedan je išao i pomogao, jedan kod kapelice nam pomoga skiniti, doli da opočinem. Što mi, da što ti počiniti, ovdje ti niti čuješ ništa, ni ništa, jedno 5-10 minuta. Onda... Bi pivali 5-6 pisama i opet kofu na glavu i tako nosi do kuće sutra na pijacu, na babin dom.
3: Na noge?
2: Na noge. I na noge sam ja, moju čer, nosila doktor. E, a sada za 2 sekunda, za 5 minuta, ako ćeš...
3: Jer kinom do grada, ali?
2: Tako je. Trebali bi imati mladi naši dom kulture i sportsku dvoranu, trebala biti i ambulanta u Debeljaku, a nema ni ambulante u Debeljaku. Pa koliko ima prostora, pa mogli bi jedan, ja neću dočekati. Dom za starce napraviti. Pa napraviti jednu njivu veliku, pa neki svaki posadi 2 pomidora, 2 salate, 2 paprike, tu bi ljudi i masline. Tu bi brali, imali bi koristi starečki dom i ljudi bi imali koristi. I blizu bi bilo otići vidjeti svoga starca. Ja mislim da bi to dobro bilo.
1: Da, bilo bi to zaista i dobro i lijepo. A vjerujemo da će tako i biti i trudimo se takvim i učiniti ovaj naš svijet i našu domovinu. Barem na prekrasan dan kao što je ova nedjelja možemo tako vjerovati. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu. Lijep vam pozdrav uz želju da provedete ugodnu i mirnu nedjelju i uspješan tjedan koji slijedi. Zdravi bili!

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: 10 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dobar vam dan, ja sam Davor Lončarević s vama u vijestima do 14 sati. U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani biraju između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojem je u prvome krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Svjetski dan nepušenja obilježit će se javnozdravstvenom akcijom na Osječkom trgu Ante Starčevića. Akciju organizirane Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u suradnji s brojnim lokalnim, zdravstvenim, obrazovnim i društvenim institucijama te udrugama, a pod pokroviteljstvom grada Osijeka. Ovogodišnja tema Svjetske zdravstvene organizacije jest razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Akcija koja je upravo počinje na Središnjem trgu trajat će do 13 sati. Tradicionalni povratak otpisanih u organizaciji Osječkog azila za pse Udruge Pobjede održat će se danas na lijevoj obali Drave. Jedinstveni praznik udomljavanja organizira se s ciljem promicanja udomljavanja, zdravog suživota sa životinjama te prikupljanja potpore za rad skloništa koje je prepoznatljivo po visokom standardu brige i najvećem broju volonterskih sati u državi. Organizatori su pripremili bogat i isključivo veganski program koji uključuje tombolu, bingo, grill bar, radio za djecu i pse, nastupe DJ-a i glazbenika uživo, te tradicionalno kuhanje kotlića. Drugo izdanje festivala nezavisne kazališne scene Prosceniji održat će se na nekoliko lokacija u Osijeku. Tijekom 6 festivalskog programa Osječkoj će se publici predstaviti 5 biranih programskih točaka koje su nastale na domaćoj, izvan institucionalnoj i nezavisnoj kazališnoj sceni s ciljem njezine popularizacije i pružanja podrške slobodnim kazališnim umjetnicima. Okupljanje je večeras u 18 sati kod kina Europa, a festival će početi izvedbom Kvadrat kazališta potrebno za kazališnim lokacijama Klap Klap Teatra To Go. Riječ je o kazališnoj šetnji po Osijeku. Publika se zajedno s izvođačima kreće kroz grad istražujući lokacije koje bi mogle postati kazališni prostori. Kazališna predstava Majčin dan u produkciji teatra Talasa igrat će se večeras u 20 sati u Vinkovačkoj galeriji Meraja u sklopu kazališnog programa Kulturnog centra Vinkovci. Režiju potpisuje Dubravka Crnojević-Carić, koja ujedno uz Sanju Vatalović tumači i jednu od glavnih uloga. Radionica za djecu Forest Craft, koja kroz popularne digitalne igre s blokovima prenosi u stvarni šumski teren, održat će se u Podravlju na lijevoj obali Drave. Namijenjena je malim istraživačima u dobi od 7 do 10 godina, a kroz igru i kretanje potiče razvoj njihove samostalnosti, snalažljivosti i osjećaja za zajedništvo. Okupljanje je u 17 sati.
2: Vrijeme.
1: Danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. U noći i ujutro mjestimice moguća kiša. Poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, te prolazno jakim na udare i olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 14 do 16, a danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku iznosi 22 celzijeva stupnja, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 67%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Hit tjedna.

generacije. Za sve generacije. Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

0: Dobar dan svima, evo nas u novom izdanju Desetice Radio Osijeka i to posljednjoj u svibnju. Evo za nešto manje od 14 sati ulazimo u lipanj, ali i u novi radni tjedan, pa eto imamo dva u jedan situaciju. Nadam se da ova situacija oko vremena neće eskalirati s obzirom da ulazimo u neke žute alarme, mogućnost jakog vjetra i leda, pa evo navijamo da sve ostane u granicama normale. Što se tiče naše emisije, tu ste, vjerujem, baš kao i mi na domaćem terenu, pa već znate da je sve u znaku glazbe, što one starije, što najnovije u obliku noviteta s naše scene. Što je novoga u zemlji i svijetu, saznat ćemo svaki puni sat od Davora Lončarića, koji je s nama u vijestima. Karlo Poljak brine se za ton, a ja sam Daniel Hojsak i vodim vas kroz emisiju. Ali, drago mi je da danas nisam sam u studiju, pozdravljam Katarinu Jelicu, koja će mi malo pomoći u prvom dijelu emisije. Dobar dan.
1: Pozdrav i tebi, Daniele, i svim našim slušateljima i drago mi je što sam danas ovdje.
0: Bitno nam je da si dobro raspoložena.
1: Jesam.
0: E, odlično. Idemo odmah onda sa glazbom da nekako upotpunimo to dobro raspoloženje. Slušamo Sretan dan.

0: meteorološki uvjeti bar za sada, iščitavajući da prognozu, nešto se navlači na oblaka, poslije podne sati posebice i u unutrašnjosti očekuje se nešto kišnih oborina, za sada je suho. Nedjelja, još uvijek prije podnevni sati, očekujemo u poslijepodnevnim satima i nešto pojačaniji promet, posebice na svim glavnim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti. Eto, svakako, bude li mokro, sklisko i uz veću gustoću prometa, dodatno pripaziti na sigurnosni razmak između vozila. Tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, posebice ovi potonji karakteristični za vaš grad, županiju, pa eto, svi vi na 4 više kotača, obavezno provjeravajte mrtvi kut. Jedan događaj, izvlačenje teretnog vozila na državnoj cesti 55, pa je trenutno prekinut promet između Županje i Gradišta, tamo prometna policija regulira promet. Od graničnih prijelaza izdvojit ćemo Tovarnik i Bajakovo, pojačani promet teretnih vozila, a promet osobnih vozila, kako inače i biva, na završetku vikenda pojačan na prijelazima Županja, Gunja, Maljevac, Hrvatska Dubica i Gornji Varoš.
1: Dobro, bitno nam je da nema nikakvih loših i nepredviđenih situacija. Zapravo ova nedjelja ostaje onako mirna, barem sad uskoro kad krene sezona turistička, onda će i ona biti u punom pogonu. Okay. Irvine, hvala lijepa, naravno vozačima poruka prije puta, provjerite vozilo, informirajte se o stanju na cestama i vozite oprezno. Svima sretan put i do slušanja.
0: Do slušanja i vama.

0: E da, uskoro ćemo i mi biti kao u Africi, mislim ako je suditi po projekcijama sinoptičara za ovo ljeto, koje bi po tim najavama trebalo biti baš ono vruće, a onda se na to naravno veže i potreba za odlazak u neke morske krajeve. Svake godine se potegne ista priča o skupoći na hrvatskom Jadranu, pa tako i ove sezone.
1: A nas je zanimalo što naši sugrađani misle o cijenama na Jadranu, idu li uopće na naše more ili će svoje ljetovanje ipak provesti na nekoj drugoj destinaciji izvan Hrvatske. Evo što su nam odgovorili.
2: Pa mislim koji svake godine ono malo jesu skupi, ali to je dobro čak za nas, za naš turizam.
3: Idem na more, uglavnom biram našu obalu i možda za nekakve prosječne hrvatske prilike zaista je malo skuplje. Svakako ovisi o tome ko si stvori kakav budžet, ali bilo bi puno zgodnije da je ipak malo cjenovno pristupačnije, iako mislim da je većina Hrvata svjesna da stranci dolaze na našu obalu, da su cijene kreirane za njih, tako da evo nažalost moramo mi malo ispaštati što bi se reklo, ali evo uz dobar budžet vjerujem da svatko može pronaći kutak na našem moru.
4: Na Jadran ne idemo ove godine, ima puno jeftinije destinacije. Pa ne trebale bi tako visoke, to je jedno, ako idete u Španjolsku, ako idete u Italiju, može se ići na Sardiniju, na Siciliju, može se ići na Tajland, to je puno jeftinija situacija nego otići na primjer 5 dana na Hrvatsko more.
5: Jednom godišnje, pošto ne idemo na skijanje, pa onda mogu se to priušiti, pa kako god da je, dobro. Makarska mi je inače bila top destinacija, ali sad ove godine recimo idemo Filip i Jakov. To je bio grad na moru, ali mijenjamo, da, ali boli, vraćamo se Makarsku ono, kad god možemo, jel?
6: Biram, evo već 15 godina zadnji, idem u Tursku, u Antaliju, kao i ove godine isto. Pa naravno da je glavni razlog ta cijena, što tamo dobijem za puno manje novaca, puno veću uslugu, i znači ispadne jeftinije sa avionom, hotel sa 5 zvjezdica, ultra all inclusive usluga, nego ovdje polupansioni što dođu.
1: A neko vaše mišljenje koje o trenutnim cijenama?
6: Očito dok imaju svojih turista koji im dolaze, koji plaćaju, to su takve cijene, jel? Mislim. Ali ja sam našao i gdje je jeftinije, gdje je bolje i onda evo već godinama idem tamo.
7: Kao i prethodnih 62 godine uvijek isto mjesto Jadran. Jedno prekrasno selo blizu Makarske koje se zove Bratuš. Pa da budem iskren, čini mi se da je sve to skupa preskupo i da nemam takvu situaciju kakvu imam, da ne moram plaćati smještaj, vjerujem da ne bi ni išao negdje na naše more, nego bi tražio neki povoljniji smještaj.
8: Pa nisam se baš nešto osobito upoznala sa cijenama jer me nisu zanimale nekakve ponude, ali znam obično ako nekad nešto i pogledam da jadranske destinacije i neke europske destinacije koje daju možda čak i malo više ponude imaju tu neke slične cijene, mislim da su možda neke jadranske destinacije malo precijenjene.

0: Dara i Bangaranga, pobjednica Eurosonga, što ti kažeš Katarina, je li zasluženo?
1: Pa definitivno je i moram ti priznat zapravo da mi je od početka bila favorit.
0: Eto, onda smo se našli, baš kao i meni, koreografija je bila stvarno odlična, ali moramo pohvaliti i biti zadovoljni nastupom naših predstavnica grupe Lelek, a svakako i moramo čestitati na odličnom uspjehu i nakon Eurosonga. Naime, njihova Andromeda debitirala je na prestižnoj britanskoj ljestvici UK Official Singles Chart Top 100, te postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikada našla među stotinu najslušanijih singlova u Engleskoj. Pa eto, izgleda da se Britancima stvarno sviđa ova stvar.
1: Da, ali u sam plasma na Top 100 postale su i prvi ženski izvođač i prvi sastav iz regije koji je ikada ušao na tu ljestvicu. Ovim uspjehom Lelek se pridružio legendarnom Ivi Robiću i Baby Lasagne, te postao tek treći hrvatski izvođač koji je uspio ostvariti plasma na UK Singles Chartu.
0: Svaka čast, stvarno uspjeh i fore što će to onako biti zabilježeno u povijesti. Pa danas sutra kad se raspadnu, ali uvijek će imati uspomenu na ovaj veliki uspjeh, stvarno ogroman uspjeh, pa u to ime slušamo Andromedu.

0: Evo još jedan flashback iz povijesti Baltimora i Tarzan Boy iz 85. godine. Idemo mi u današnjicu i idemo predstaviti prvi novitet s domaće pop rock scene. Riječ je o novoj pjesmi benda Opća opasnost, koji su, eto, nakon stanke uzrokovane tragičnim gubitkom, vratili se na scenu s dva nova člana i novom pjesmom.
1: Bend je odmah predstavio i dva nova člana, na gitari županjac Nenad Dujmić, a za mikrofonom dobro nam poznat Valpovčanin Zoran Mišić, i najavili su novu pjesmu simboličnog naziva Nebo iznad nas.
0: Da, fora je što je Zoran već surađivao s bendom Opća opasnost na onoj slavnoj i legendarnoj pjesmi Tri rijeke, pa eto, izgleda da je prošao audiciju od snimanja te pjesme.
1: Definitivno.
0: Inače, svoj povratak zaključili su porukom o budućnosti. Svaki novi početak je izazovan i drukčiji. Žiža, Pero i Bani su utisnuli jako duboke pečate u ostavštinu Opće opasnosti. Neno i Zoki nisu njihova zamjena. Oni sada čine ovaj bend i možemo im samo reći: momci, dobro nam došli. Gdje će nas odvesti ovo naše putovanje? Tko zna, hajdemo vidjeti, zajedno stoji u objavi benda, a mi samo možemo dodati sretno i slušamo novu pjesmu Nebo iznad nas.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj je završila masovnim neredima. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu oko 500. Prošle su godine u sličnim neredima poginule dvije osobe, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litani i proširila se protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od Rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na platformi X. Prelazak Rijeke 30 km sjeverno od granice s Izraelom prije dva dana najavio je izraelski premijer Netanjahu. Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći više napada bespilotnim letjelicama na rafineriju nafte Saratov, smještenu oko 600 km istočno od ukrajinske granice blizu Kazahstana. Ukrajinski dronovi također su pogodili skladište nafte u gradu Matvejevu, Kurganu u Rostovskoj regiji. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žutnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnje za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Iz naše zemlje u Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Birališta su otvorena do 19 sati, a birači svoje pravo glasa mogu ostvariti na 27 biračkih mjesta na području grada. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, nakon čega je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa sinoć je oko 23 sata smrtno stradao 41-godišnji hrvatski državljanin. Utvrđeno je da je bez važeće vozačke dozvole i bez zaštitne kacige upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom na kojem nisu bila ugrađena prednja svjetla, te se kretao cestom gdje je zabranjeno prometovanje svih vrsta vozila zbog radova. Brzinu nije prilagodio uvjetima i naletio je na radni stroj. Na mjestu događaja 41-godišnji vozač je preminuo.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim na udare i olujnim vjetrom. Danas vrlo toplo, ponegdje i vruće, s najvišom dnevnom temperaturom zraka između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 24 celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka je 53%, tlak 1014 hektara. Paskala, a sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na državnoj cesti 55, Županja Gradište, zbog izvlačenja teretnog vozila. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima, posebice na ulasku Gornji Varoš, Županja, Gunja, Maljevac i Hrvatska Dubica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Do 13 sati na Osječkom glavnom trgu traje obilježavanje svjetskog dana nepušenja, a tema ovogodišnje kampanje je razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Ova tema je odabrana kako bi se upozorilo na problem pušenja među mladima, a što je posebno prisutno u Hrvatskoj, gdje podaci pokazuju kako adolescenti počinju pušiti već u dobi od 13 do 16 godina. Jednako su porazni i podaci za odrasle, ističe dr. Senka Samadžić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, s kojim je razgovarao Vlatko Franjin.
1: Evo danas po ne znam koji put obilježavamo Svjetski dan nepušenja sa motom razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Cilj je podići svijest o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda i stvaranja snažnijih politika zabrane aroma koje su sad postale, da tako kažem, in. To su taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih. E-cigarete, nikotinske vrećice i aromatizirane proizvode. Tako da bi u stvari cilj nam je pojačati mjere zaštite zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Procjena je da 40 milijuna djece od 13 do 15 godina koristi duha na svjetskoj razini, a 15 milijuna koristi e-cigarete. 2023. godine Hrvatska je bila treća po učestalosti pušenja u Europskoj uniji sa negdje 38% stanovništva starijeg od 15 godina koji puše. Najviše pušača između 25 i 44 godine života. Naravno da nas zabrinjava i postotak uporabe električnih cigareta i uređaja za zagrijavanje duhana koje koristi 12% odraslih, a preko 19% mladih. Kad govorimo o pušenju, uvijek nam je negdje tu u svijesti taj rak pluća, za koji znamo i dokazano je da 90% oboljelih su pušači ili bivši pušači, tako da je definitivno utvrđena poveznica pušenja i karcinoma pluća, i tu imamo dvostruko više i oboljelih i umrlih muškaraca nego žena. Tako da je recimo na razini Hrvatske 23. bilo 3690 oboljelih, a u našoj županiji 240, ali su dosta porazne i brojke umrlih, koje su na nacionalnoj razini 2970, u 24. godini u našoj županiji 214. Mislim da se karcinom pluća još uvijek prekasno otkrije, ali u cijeloj Hrvatskoj se provodi nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma pluća, koji se provodi putem izabranih liječnika obiteljske medicine, tako da apeliram na sve stanovništvo da se jave svom liječniku, da razgovaraju o ovom problemu i da, ako ništa, pokušaju prestati pušiti.
2: Što bi možda osobno voljeli vidjeti od strane ili za

0: zakonodavce ili regulatora, evo, da se smanje ovi postoci, pogotovo postoci pušača među adolescentima?
1: Pa mogu reći da mi još uvijek imamo dosta dobru legislativu što se tiče pušenja.
0: Ali provođenje?
1: Provođenje je uvijek to što nam, da tako kažem, šteka, ali kod mladih je vrlo teško ići sa nekim zabranama. Puno je bolje ići sa nekim motivacijama, sa uvođenjem nekih novih sadržaja koji bi njih odvratili od te navike i na učvršivanju individualnosti, znači da taj mladi čovjek koji je u nekoj adolescenciji ne mora biti sličan onima s kojima se druži, nego da se može istaknuti recimo po nepušenju i na taj način biti popularan. To je jako teško, ali istraživanja su pokazala da se to može napraviti. Recimo Rijeka već dugo godina provodi takve programe u srednjim školama.
0: Sam proces prestanka pušenja nije jednostavan, što više nije loše potražiti i pomoć.
1: Pa uvijek je, opet kažemo, ona prva stepenica izabrani liječnik s kojim se možete savjetovati. Puno bitnije od toga je da imate podršku okoline, znači obitelji, i ako se krećete u društvu pušači, ako vam u obitelji puno osoba puši, onda je to puno, puno teže. Ali svakako je bitno, znači, motivacija i pokušati, evo.

0: 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Radio Osijek predstavlja.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Osijek. Moje ime je Luka Čevid. A vi ste me imali priliku upoznati prije 2 mjeseca kada je izašla moja prva pjesma Dok sanjam. I sada mi je velika čast što mogu najaviti da je izašla moja nova pjesma Nemam vremena, koju ćete uskoro čuti. Evo, Nemam vremena je jedna ljetna, ubrzana, razigrana feel-good pjesma. Stvarno mislim da se svi možete pronaći u tekstu ove pjesme, ali isto tako da će vas i melodija i ritam natjerati na pjevanje, na ples. Također vas potičem da bacite oko i na naš spot kojeg smo snimili, koji je isto tako vesel i razigran. On se nalazi na YouTube kanalu KSV Creationa, to je moja diskografska kuća koju je osnovao Matija Cvek, koji mi daje veliki vjetar u leđa. I evo, nadam se da ćemo se ovo ljeto družiti u hrvatskim gradovima našim prekrasnim na nekim svirkama, a ja ću se potruditi koliko god mogu da dođem i do Osijeka. Tako da evo, puno vas pozdravljam iz Šibenika i vidimo se.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Sve ste čuli, sve znate, Željko Bebek nas je zabavljao proteklih tjedan dana. Idemo sada odabrati novi hit jedna, imamo tri prijedloga s domaće glazbene scene, a prvi je već krenuo Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

Slušamo predloge za novi hit jedna Radio Osijeka. Bio je ovo prvi, Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Idemo dalje. Drugi prijedlog, zanimljiva suradnja. Legendarni Oliver živi u pjesmama i dalje, a evo imamo čak i novih pjesama još uvijek. Ovoga puta zajedno s Markom Toljom. Pjesma se zove Ti si moja ljubav.

pjesme smo čuli, dvije koje vam predlažemo za novi hit jedna, preostalo nam još poslušati treću, a treću će nam otpjevati Kiki Rahimovski, riječ je o njegovom novom singlu, pjesmi koja se zove Gorim, prijedlog broj 3.

tvoje. Biramo novi hit jedna Radio Osijeka, 11 sati 47 minuta, samo što nije, pa ćemo malo onako ubrzati, ne baš previše, ali moramo čuti što vam se najviše svidjelo od ove tri pjesme. Ako ste neodlučni, idemo utvrditi gradivo. Prijedlog broj 1, Matin Kosovec, Mjesec na dlanu.

0: Broj 1.
1: Evo ja ću za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Linije su otvorene, nadam se da ste spremni, pa idemo provjeriti tko je prvi s nama. Halo, dobar dan.
4: Poštovanje Daniele, dobar dan. Lijepi vam pozdrav iz Josipovca, Marija je.
3: Svaka čast, Marija. Uživam kad ste vi prvi, to mi je baš ono satisfakcija.
4: Drago mi je, baš mi je drago. Evo, pozdravljam ostatak ekipe. Hvala. I naravno, moja ljubav je obitelj moja i naravno moj najdraži Radio Osijek, pa se podrazumijeva, ti si moja ljubav.
3: Prvi glas, naravno, tako Marko je, Tolje, Oliver, je. Sviđa vam se pjesma.
4: Dozvolite mi, sviđa mi se jako, evo, i dozvolite mi da veliki uvijek pozdrav pošaljem u Nerezine, jer je moja kćer prošlu nedjelju imala ulogu koju vi imate danas, naime, bila je voditeljica, oni predzadnji vikend u Nerezinama imaju festival mjeha, pa eto, pripala joj je čast, a ona to već odrađuje godinama, jer se priključila u njihov folklor Studenac.
3: I
4: tako
3: čast.
4: Da, stvarno, evo, presretna sam, veliki pozdrav joj šaljem.
3: Pa nisam znao da je Marina postala voditeljica.
4: Tako je, tako je. Možda joj je i to bilo namijenjeno, ali eto, otišla je drugim putem, pa evo.
3: Dobro, nikada nije kasno, u svakom slučaju.
4: Točno,
3: da,
4: točno,
3: nikad
4: tako
3: ne znate
4: je.
3: Što će vas i gdje život odvesti.
4: Upravo tako, evo, pozdravila bi moje prijatelje i sve slušatelje, pozivatelje i veliki pozdrav Seki Ani u Podravlje.
3: I vama veliki pozdrav.
4: Evo, oprostite što sam malo oduzela vremena. Hvala vam puno i veliki pozdrav. I ako Bog da, uskoro se vidimo.
3: Bože. Hvala Marija, pozdrav.
4: Pozdrav,
3: Bog. Idemo na drugu liniju. Halo, halo.
5: Halo, halo. Lijep pozdrav iz Josipovca. Antonija pri telefonu.
3: Super mi je ovo, moram priznati. Antonija, ste vi dobro? Mislim, ja sam iz Josipovca, pa zato to kažem, ali Karlo nam je nekako sabotirao ovaj Josipovac i ode nam linija, čekamo Antoniju u nekoj drugoj epizodi, do tada da vidimo tko je sada s nama. Halo.
6: Halo.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Tko je s nama?
6: Anja.
3: Anja, pozdrav Anja. Evo, ja tu imam, Katarina mi je ovdje u studiju lagana ispomoć, pokušavam da vas i ona pozdravi, zato pitam tko je, iako
6: dobro,
3: znam da ste vi.
6: Pozdravljam ja i Katarinu.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Vi ste isto dobro, ne moram to ni pitati.
6: Šta ste rekli?
3: Jeste dobro?
6: A jesam.
3: Ne utječe, dolazi na neka promjena vremena, ne utječe to na vaše raspoloženje?
6: Pa momentalno ne.
3: Onda neka tako i ostane.
6: A da.
3: Što vi kažete? Što nam je najbolje od ove tri?
6: Ha, čujte, uvijek vi nas stavljate na muku. Glasat ću za Olivera i Tolju ovaj puta.
3: Može, drugi glas.
6: Ako može, Želja.
3: Pa može, znate da sam ja uvijek slab na vas, pa vam ispunim.
6: Pa, hvala vam unaprijed, to je Kičo i nati se Slavoniju.
3: Pa to može, bez problema. Evo, zamolit ću Katu da zapiše Kičo i nati se Slavoniju. Jel se vidimo na memorijalu?
6: Da, da.
3: Odlično, dogovoreno, veselim se.
6: Bravo mi također.
3: Do onda, lijep pozdrav.
6: Pozdravim vama.
3: Može, dženja, bok. Ja. Idemo dalje, halo.
7: Halo, dobar dan, ko je s nama?
8: Halo.
3: Halo.
8: Dobar, pozdrav iz Josipovca opet. Antonije.
3: Svaka čast, evo.
8: Nešto nas je prekinulo.
3: Nešto je bilo s tehničke strane, ali evo ga, sada je sve u redu, pa da vidimo.
8: Evo, ja ću za prijedlog glas. Broj 1, za Martina.
3: Za Martina, super. I njemu prvi glas.
8: Evo, pozdrav svima. I ugodan dan, ostatak.
3: Hvala i vama također.
8: Doviđenja.
3: Sve najljepše, doviđenja.
7: Doviđenja.
3: Halo, halo.
9: Halo, halo. Stani malo, griske čipi čip.
3: Evo, sjedimo, spremni smo. Tko je s nama?
9: Dobar vam dan, želim Inga ovdje iz Retvale.
3: Poštovanje, gospođo Inga.
9: Evo, ja bih glasala za drugi prijedlog.
3: Za Marka i Olivera.
9: Mm-hmm. I samo da se pohvalim, bila sam jučer na Nini Badrić.
3: Da.
9: Uz Majecu.
3: Na Viracu,
9: bilo je
3: da.
9: Super. Da, bilo je odlično. Odlično.
3: Ali dobro, nekako mi imate svježi glas, znači da niste baš puno pjevali na koncertu.
9: Pa, čujte, pjevala sam tjedan prije u jednim svatima, pa ne mogu baš prećivati, moram i raditi to.
3: Ostao u pravu, da, treba se nekad malo štedjeti glas.
9: Malo je. Sam
3: dobro, znači vodila dobra zabava je bila.
9: Je, vodila sam unučicu, tako da mi je ono, morala sam biti pristojna baka, nema mi druge.
3: Svaka čast, red je red.
9: Tako je, eto.
3: Dobro, hvala.
9: Ugodan dan i svako dobro.
3: Također se...
9: Hvala.
3: Ljepše. Idemo dalje, 207777.
9: Halo.
7: Halo, dobar dan, ko je s nama?
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Vera iz Virovitice, glasam za prijedlog broj 1.
7: U redu.
3: Za Martina još jedan glas.
0: Tako je, da.
3: Što ima kod vas u Virovitici?
0: Lijepo sunčano i trenutno neka biciklistička utrka.
3: Aha, odlično. Znači, događanja su postojana.
0: Ima, ne fali nam.
3: Tako je, dobro. Hvala vam lijepo.
0: Pozdrav.
3: Doviđenja. Bok. Halo, halo.
1: Dobar dan. Lijep pozdrav iz Ruta, Marica pri telefonu.
3: Uzvraćamo. Glasam. Može.
1: I glasam za broj 1, Kosovac, Martin.
3: Martinu još jedan glas.
1: Još jedan glas.
3: Napeto je. Hvala lijepo.
1: Nema, pozdrav.
3: Pozdrav.
7: Izjednačili smo.
3: Da.

0: Biramo još uvijek novi hit tjedna Radio Osijeka, da vidimo tko je sada s nama. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Netko nam šuti, mudro. A mi čekamo, idemo provjeriti iduću liniju. Halo.
1: Pa ja sam Anja.
0: Dobro, sada i mi vas čujemo. Može.
1: Okay. Ponovo za drugi prijedlog.
0: Može, Oliveru još jedan glas. Anja, hvala.
1: Molim Bog.
0: Evo, to je upravo ova pjesma koju slušamo.

0: Evo, možda još jedan poziv da vidimo tko će nam biti.
1: Dobar dan. Dobar evo, dan. Može opet za Kosovca. Do jedan. Šta, koji je sada rezultat?
0: Nije mi dobro.
2: Još uvijek je izjednačeno.
0: Dobro, sad smo...
1: Ajde još jedan onda primite. Nema drugoga.
0: Dobro, sad ćemo sačekati jedno 20 sekundi, pa onda tko prvi nazove, on će vjerojatno odrediti tko će nam biti novi hit jedna. Evo i Davor bi mogao nazvati, ali neće se zadržat, će se, bit će objektivan. Idemo malo poslušati Kikija, pa ćemo onda provjeriti tko je s nama.

0: Evo, produžetka smo odradili, idemo sad na 11 terce i da vidimo tko će nam odlučiti o novom hitu tjedna Radio Osijeka. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi za broj 1.
0: Za Martina, dobro?
1: Tako je, hvala.
0: Hvala lijepa.
1: Ugodan dan, bok.
0: I vama ugodan dan i hvala svima koji su eto sudjelovali i odredili novi hit jedna Radio Osijeka, a to je Katarina, tko?
2: Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani Nove Gradiške danas ponovno biraju. Drugi je krug prijevremenih izbora za gradonačelnika u kojemu se nadmeću kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Gotovo 40% Hrvata puši cigarete, a udio pušača u dobi od 25 do 34 godine još i nadmašuje taj postotak, što Hrvatskoj daje jednu od najviših stopa u Europskoj uniji. Posebno zabrinjavajuće je što Hrvatska među vodećima u Europi po udjelu adolescenata koji puše. Istaknuto je na obilježavanju svjetskog dana nepušenja na Osječkom glavnom trgu. Zbog toga je i kampanja za 2026. godinu usmjerena na zagovaranje snažnih regulatornih mjera, uključujući zabranu aroma, ograničenja oglašavanja i promocije, strožu regulaciju pakiranja i dizajna proizvoda, te zaštitu djece i mladih od izloženosti nikotinskim proizvodima. Doktorica Senka Samarđić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
2: 2023. godine Hrvatska je bila treća po učestalosti pušenja u Europskoj uniji sa negdje 38% stanovništva starijeg od 15 godina koji puše. Najviše pušače između 25 i 44 godine života. Naravno da nas zabrinjava i postotak uporabe električnih cigareta i uređaja za zagrijavanje duhana koje koristi 12% odraslih, a preko 19% mladih. Kad govorimo o pušenju, uvijek nam je negdje tu u svijesti taj rak pluća i tu imamo dvostruko više i oboljelih i umrlih muškaraca nego žena. Mislim da se karcinom pluća još uvijek prekasno otkrije, ali u cijeloj Hrvatskoj se provodi nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma pluća, tako da apeliram na sve stanovništvo da se jave svom liječniku, da razgovaraju o ovom problemu i da, ako ništa, pokušaju prestati pušiti.
0: Svečanim istim slavljem u Župi Svete obitelji danas je nastavljena proslava dana Osječke gradske četvrti Jug 2. Na misiji je bio i gradonačelnik Ivan Radić, koji je podsjetio kako Jug 2 postaje sve privlačnije mjesto za život. U posljednjih 5 godina, kaže gradonačelnik, na jugu je obnovljeno 30 ulica i nogostupa. Traje energetska obnova dječjeg vrtića Krijesnica, napravljena su dva nova dječja igrališta, a Radić je najavio i proširenje dviju sportskih dvorana u osnovnim školama te uređenje bajera, što su građani potražili posebnom peticijom.
3: I uspjeli smo riješiti prvo imovinsko pravne odnose kako bi bajer postao javno dobro, dostupno svim građanima. Nakon toga smo sa pumpom podigli razinu vode i izjednačili malom i velikom bajeru kako ne bi se isušio i bajer kao takav danas i postoji, što nam je drago. I evo, prije 2 tjedna smo počeli sa radovima koji će biti u 4 faze, izvedivi kroz 2 godine, gdje će bajer biti novi sportsko-rekreacijski zeleni centar cijelog Juga 2 i cijelog grada Osijeka.
0: Drugo izdanje festivala nezavisne kazališne scene Prosceniji održat će se na nekoliko lokacija u Osijeku. Tijekom 6 dana festivalskog programa osječkoj će se publici predstaviti 5 biranih programskih točaka koje su nastale na domaćoj izvan institucionalnoj i nezavisnoj kazališnoj sceni s ciljem njezine popularizacije i pružanja podrške slobodnim kazališnim umjetnicima. Okupljanje je večeras u 18 sati kod kina Europe, a festival će početi izvedbom Kvadrat kazališta, potraga za kazališnim lokacijama, Klap Klap Teatra To Go. Riječ je o kazališnoj šetnji po Osijeku, a publika se zajedno s izvođačima kreće kroz grad istražujući lokacije koje bi mogle postati kazališni prostori. Na cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa sinoć je smrtno stradao 41-godišnjak. Utvrđeno je da je bez važeće vozačke dozvole i bez zaštitne kacige upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom na kojem nisu bila ugrađena prednja svjetla, te se kretao cestom gdje je zabranjeno prometovanje svih vrsta vozila zbog radova. Brzinu nije prilagodio uvjetima i naletio je na radni stroj. 41-godišnjak je na mjestu preminuo.
1: Sport.
0: Carlo Plazina.
4: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
5: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
4: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su moguće izraženi i pljuskovi s grmljevinom te prolazno jakim na udare i olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Danas vrlo toplo, ponegdje i vruće, s najvišom temperaturom između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 46%, tlak 1014 hektopaskala, a sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Radio Osijek. Nedjeljna desetica.
2: Početkom mjeseca imali smo čast ugostiti Nelu u programu Radio Osijeka i to uživo. Predstavila nam je svoj novi album i otpjevala nekoliko pjesama, a sada evo na samom kraju mjeseca ponovo se čujemo s Nelom, nažalost ne uživo nego preko telefona, i to povodom izlaska novog singla. Nela, bok.
3: Bok i pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, novi singl je izašao, pa izvoli, molim te, predstavi nam pjesmu.
3: Ovako. Pjesmu sam već predstavila, doduše samo zvukovno, to jest audio, na albumu arhivirano. Čak sam je i pjevala uživo uz akustičnu gitaru kod vas kada sam bila prije, koliko je prošla, 2-3 tjedna.
2: Da.
3: Sad smo odlučili istaknuti ovu pjesmu jer smo snimili spot i snimili smo zapravo 2 od 3 spota koja planiram se ukupno objaviti od novih pjesama na albumu. Sada znam, je izašao i on je po planu, to jest po nekoj mojoj priči, to je zadnji nastavak. Međutim, prvi nismo još objavili. Prvi nastavak će biti za pjesmu Crveno, jer se to sve preklapa u jednu cjelovitu priču, zapravo koja opisuje dinamiku albuma, kako je album krenuo, s kakvim pjesmama, sa crvenim pjesmama, to jest zaljubljenim pjesmama, pa onda negdje na pola se događa sukob između zaljubljene mene i između tužne mene koja naslučuje da možda ipak ta ljubav nije ta, i onda završava sa pjesmom Sada znam, sa njenim spotom gdje ostaje sama plava Nela, ova koja je malo tužna, koja je malo mirnija, introspektivnija i shvaća, ok, morala sam napustiti nekakav svoj život do sada, donijeti neke odluke da bih mogla ipak pronaći mir koji je najvažniji. I o tome govori i pjesma i spot, i evo, jako sam sretna da je to izašlo i da po prvi puta sam radila i koncept spota. Radio ga je Dario Radustin, s kojim je bilo prekrasno surađivati, koji je pretočio moju ideju u video baš nekako kako sam ja htjela, i stvarno sam jako, jako sretna. Pa evo, s obzirom da smo na radiju, jedino što mogu reći da preporučam dragim slušateljima, kad će imati malo vremena, da poslušaju pjesmu i pogledaju i sam

0: Radio Osijek predstavlja.
1: Pozdrav ljudi, ja sam Sanela, a vi na svom omiljenom radiju slušate moj duet s Denisom Dumančićem Na čijoj si strani. Ovaj duet snimila sam s legendarnim Denisom Dumančićem, dragim prijateljem i jednim od onih ljudi s kojima je zaista posebno raditi. Od prve ideje do zadnje kadra sve je bilo prepuno emocije, smijeha i odlične energije, pa i male doze neizvjesnosti. Na čijoj si strani zapravo je pjesma koja zaslužuje nekoliko riječi. Za nju mogu reći da je to pjesma koja govori o ljubavi, povjerenju i onim trenucima kada se svi pitamo tko ostaje zapravo uz nas kada dođu teški dani. Mislim da će se mnogi pronaći u ovoj priči jer nosi iskrene emocije i životne situacije koje su svima bliske. Glazbu i tekst potpisuje Rudolf Dvorski, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Spot je snimio Marino Brkljača i spot je sniman na vrlo posebnoj i atraktivnoj lokaciji. Vozili smo se na šleperu kroz cijeli grad, od Borika pa sve do Pozdrava suncu u Zadru. To je bilo jedno stvarno posebno iskustvo, stajati na šleperu, pjevati tijekom vožnje i prolaziti kroz grad dok nas ljudi pozdravljaju i snimaju. Prve reakcije publike su stvarno prekrasne i to mi daje jedan dodatni vjetar u leđa i moram priznati da mi je ovo jedan od dražih projekata do sada jer nosi tu neku posebnu emociju i jednu novu energiju. Ja se nadam da će pjesma pronaći put do vaših srca i da ćete je slušati dugo, dugo. Eto, hvala vam svima od srca na podršci, na svakoj poruci, komentaru i lijepoj riječi. Uživajte u danu, čuvajte svoje najdraže i nadam se da se uskoro vidimo i čujemo. A do tad, velika pusa od Sanele i naravno prenosim vam veliki pozdrav od Denisa.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: Karijera je autorska priča Matija Cveka, ide dalje novim singlom Nisam taj, koju zapravo već rado vrtimo na Radio Osijeku, ali idemo sada saznati nešto detaljnije o novoj pjesmi i sve ostalo što ima novoga u karijeri Matija Cveka. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Fanovi se u komentarima na tvojim društvenim mrežama zanimaju za tvoj novi album. Dobro, ok, nije ni čudo, ali evo da se i mi pridružimo tom pitanju.
1: Album je najavljivo sam ga cijelu prošlu godinu, znači biti u četvrtom mjesecu, naravno to nisam, bio sam svjestan da svima lažem, ali sad ovoga sa sigurnošću mogu reći da kao deveti mjesec je spreman, da ćemo biti spremni, nije nam puno još ni ostalo od pjesama za snimiti, tako da u devetom mjesecu smo prije Arene, smo sigurno vani s ovim albumom.

0: Evo, čuli smo Sjećam se, pjesmu koju si objavio krajem prošle godine. Evo, sada smo konačno dočekali i novu, Nisam taj, pa yeah. Evo, yeah. Recina, molim te, kako je nastala, što ti je bila inspiracija i motiv da napišeš ovu pjesmu?
1: Pa malo sam ja tražio odmah od te svoje svakodnevnice gdje sam, i čak postao sam sebi malo dosadan, sam počeo pisati samo pjesme ove u real time-u, samo gledajući dijete kako raste, možeš napisati 100 pjesama da. O njoj, tako da ovoga, malo sam i ja htio se odmaknuti od toga i ušao sam u jedan film. Puštam u jedan film koji onako možda i nije nešto tipičan sad u ovom trenutku za mene, ali smo jednostavno kao ušli u uloge i odradili ludilo. Ja sam izabrao pjesmu koja je stvarno stara, dosta, 7-8 godina, i koju su pjevali odlični pjevači, i demo snimke koje imali su odlični pjevači, tako da ovoga, jedan dan ću ja mislim i pustiti malo te demo snimke da ljudi čuju šta je to u stvari bilo s tom pjesmom. Nije, rekao sam sad da neću uopće otkrivati koje to sve pjeva, ali stvarno onako sam vrh pjevača. I dobro, pjesma se vratila na kraju meni i ja sam sretan radi toga. To je u stvari ono što mi je najbitnije, da smo napravili neku baš dobru priču sa tom pjesmom i da smo dobro zapakirali, odnosno Dušan Alagić je radio aranžman, dao skroz neku novu perspektivu, snimio je fenomenalno, snimili smo muzičar, njegov je fenomenalno, produkcija je genijalna i samim tim smo onda naravno trebali i video spot. Luka Sevčić je moj stari suradnik, on vidi moje pjesme, ja to tako volim reći. I kažem, evo, ja sam toliko sretan i toliko sam zadovoljan, a ono što mi je možda još malo bitnije, da su ljudi isto zadovoljni i sretni.
0: Autorski si poprilično aktivan, imaš li možda u dogledno vrijeme neke suradnje s drugim izvođačima?
1: Pa budući da sam sad stvarno involviran u karijere ovih nekih mladih, novih ljudi, mm-hmm. i Luke Čevida, Ante Valena, Jako Jazinović, uopće ne treba spominjati, kažem, tu sam baš jako involviran, završavamo njegov album sad. To su meni sad suradnje koje su mi jako bitne, da ja tu budem kao neko koji mentorsko autorskoj priči, i to mi se sad jako odgovara. Sad što će biti sa ovako pjevačkim nekim suradnjama, da li će biti neki dueta, da li će biti nešto tako, nemam pojma. To sad na album iskreno nismo planirali, bit će samo Lelek, što je u ostalom i više nego dovoljno.
0: Jesi zadovoljan s Lelekicama na Eurosongu, kako je prošlo?
1: Jesam, prezadovoljan sam, toliko sam bio sretan što ovoga, bile čvrste, sam uvjeren, ono, nisam vidio trunku nekog straha. I jako vidim se da se puno radilo, da se radilo i pjevački, i da se radilo i na stylingzima, i na ponašanju, i na razgovoru, sve se radilo, tako da, evo, preponosan sam ih, baš sam sretan zvuči.
0: Matija, ostani vjeran emociji i odličnoj interpretaciji. Mi uvijek rado popratimo sve što snimiš, pa ćemo to nastaviti i dalje, ali imamo vremena za to. Slušamo Nisam taj u idućem periodu. Hvala ti i sretno.
1: Hvala vama i vidimo se i čujemo, ja se nadam, što prije.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata, nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage u sumnji na koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
2: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
3: Je li dobar život?
2: Odlično.
4: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Ima, ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Tradicionalno posljednje nedjelje u svibnju na lijevoj obali Drave kod katakombi okupili su nam se otpisani, odnosno udomljeni psi iz osječkog azila. Kako kaže predsjednica Udruge Pobjede Ivana Crnoja, ohrabruju što su brojke udomljavanja u porastu, a novu obitelj svakoga dana dobije barem jedan pas iz azila u Nemetinu.
6: Mi smo poželjeli prije sad već evo 11-12 godina napraviti jedan event kojim ćemo, moram priznati, malo je bio sebične prirode, htjeli smo vidjeti s ove pse koje smo udomili, da ih vidimo onako sretne, zadovoljne i sve na jednoj hrpi, i istovremeno smo htjeli tim eventom zahvaliti njihovim udomiteljima, odnosno svim tim ljudima koji nas svih 365 dana u godini, ne samo danas, podržavaju i zahvaljujući kojima naš azil ovako danas izgleda, bilježi najveći broj udomljenja u Hrvatskoj. Ako pitate ljude i ako vidite sva ova nasmišljena lica, ja mislim da zapravo uspijevamo u tome svih ovih 11 godina. Prošle godine 370 udomljenih pasa, to je čak više nego jedan pas na dan u godini. To je 370 spašenih života, znači 370 sudbina koje smo pretvorili iz nesretnih u sretne, 370 happy endova, i to nas baš veseli. I sad kroz sve te godine kad pomnožiš koliko smo aktivni i koliko radimo, to je sad nekoliko tisuća.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
7: Prvoga štetnoga službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena, i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost, i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: Kazališna predstava Majčin dan u produkciji teatra Talasa igraće se večeras u 20 sati u Vinkovačkoj galeriji Meraja u sklopu kazališnog programa Kulturnog centra Vinkovci. Režiju potpisuje Dubravka Crnojević-Carić, koja ujedno uz Sanju Vatalović tumači i jednu od glavnih uloga. Radionica za djecu Forest Craft, koja popularne digitalne igre s blokovima prenosi u stvarni šumski teren, održat će se u Podravlju na lijevoj obali Drave. Namijenjena je malim istraživačima u dobi od 7 do 10 godina, a kroz igru i kretanje potiče razvoj njihove samostalnosti, snalažljivosti i osjećaja za zajedništvo. Okupljanje je u 17 sati.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim, na udare i olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Danas vrlo toplo, ponegdje vruće, s najvišom dnevnom temperaturom zraka između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku iznosi 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 44%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U nastavku provjeravamo stanje na našim prometnicama. S nama je Irvin Filipović iz HAK-a. Dobar dan.
2: Dobar dan također i vama. Pozdrav slušateljstvo.
1: Čuli smo se oko 10, nije bilo većih problema, pa evo, nadam se da smo i dalje u istoj situaciji.
2: Da, pa eto, uvijek može biti bolje. Upozorit ćemo sve sudionike u prometu da se i takve incidentne situacije događaju, posebice kad se malo i pojača promet, pa treba se pridržavati onog sigurnosnog razmaka između vozila. Imamo jednu prometnu nesreću, autocesta A3 Bregana Lipovac između Sredanaca i Slavonskog Broda istok u smjeru Bregane ili zapada Zagreba, 232 km, tako da se tamo vozi usporeno jednim trakom. Trenutno je kolona duga oko 2 km. Ova kolona refleksija je i konstantnog priljeva vozila sa skoro svih graničnih prijelaza na ulasku u Republiku Hrvatsku sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, ali i na Bajakovu. Pa eto, pripazite svakako i u nastavku dana. Očekuje se dodatno jačanje prometa na svim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Od graničnih prijelaza spomenuli smo za osobna vozila, još ćemo izdvojiti za teretna vozila, tovarnik i Bajakovu pojačan promet, tamo su čekanje više satna. Za sada kolnice su suhi, vidljivost je dobra. Iščitavajući meteorološku prognozu, očekuje se nešto i kišnih oborina u nastavku dana, pa eto, bude li mokro i sklisko, svakako prilagodite brzinu i način vožnje. Uvjetimo na cestama, a na dionicama kroz gorska područja malo pripaziti dodatno, jer su onda učestali odroni zemlje i kamenje.
1: Hvala, bio je ovo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Često nam je veselo na lijevoj obali kod katakombi, ali rijetko kada toliko kao svake zadnje nedjelje u svibnju kada se tamo okupe bivši kerovci. Tako da niti ova godina zapravo nije iznimka, još jedan, kako poručuju iz Udruge Pobjede, festival udomljavanja je počeo tamo tijekom prije podneva, te će potrajati sve do 16 sati, a kako je posvjedočio naš Vlatko Franjin, već tijekom prije podneva okupili su se tamo brojni koji su posljednjih godina udomili pse upravo iz azila u Nemetinu i svi su, kako ćemo čuti, složni oko jednoga.
1: Biljana Smolčić, pas je Dua. Mi smo našu udomili prošle godine u 5. mjesecu i sad je već kod nas malo više od godinu dana i sad smo prvi put zapravo na ovom povratku otpisanih i super nam je, odlično. Ona je isto super reagirala, baš ono, lijepo je.
2: Kako je reagirala te prve dane, evo, kada je iz azila preselila kod vas?
1: Pa super je, nekako nemam pojma, baš je ovaj, onak, sve nekak savršeno, čak nekak iznenađenje. Kod

0: Kada, koliko je kod vas?
1: 6 godina.
0: I kako vam je?
1: Sad je 6,5 godina. Odlično, jako je dobra. Privržena je. Dobra jednom riječu, dobre.
0: Znači, preporučujete svima koji možda žele proširiti svoju obitelj sa psom?
1: Apsolutno, mislim, za svako može izabrati sebi psa kakvog želi. Evo.
2: Vesna i Hajne, 4 godine, ona je sa po pretpostavkom s 2-3 mjeseca, bila je vrlo mala kad je nađena u polju, napuštena od onda. Uzeli smo je na privremeno i ostala je.
0: Tako to ide uglavnom.
2: Da.
0: To je prvi pas kojeg ste udomili, tako?
2: Da, prvi koji je udomljen, da.
0: Niste požalili?
2: Ne. I prije, i napravit ću opet kad jednog dana ne budem imala ove pse, da.
0: Znači preporuka svima, da isto uči.
2: Svima je preporuka, ti psi su zahvalni, neuporedivo su odaniji od ostalih.
3: Martina, Ingmar, a pas je Marfi. A
0: kada ste ga udomili?
3: Prije 2021.
0: Znači prije 5 godina?
3: Da.
0: Kako ste se odlučili na to?
3: To je jako zanimljiva priča jer mi živimo u Njemačkoj, bila je korona i naša kujica je 6 mjeseci prije uginula i mi, pošto ja pratim ovaj azil, a iz Zagreba sam inače, tako smo od njih pitali malo za pse koji bi možda za nas bili zanimljivi i tako on je jedan bio od tih koji su nam predstavili i on je onda prvo prepisan na azil Čakovec, a onda je s transportom koji oni organiziraju došao k nama u Njemačku. A mi smo ga vidjeli samo preko videa i slika.
0: I odmah se zaljubili.
3: Da, evo. Da, znali smo da je velik i sve, ali i super je. Super.
0: I od onda ta ljubav samo raste.
3: Da, baš je tak kak su ga i opisali, miran, dobar, mislim, savršeno, da.
0: Znači, preporučate svima koji se možda ne čekaju da,
3: da
0: pođu u azil.
3: Da, i oni znaju, dobro poznaju svoje pse, tako da su nam točno znali opisat koji nama bi mogao odgovarati uz naš život, recimo, da. Jer mi ga moramo svuda voditi s nama i tak.
0: Kažete, živite u Njemačkoj, jeste li došli ovdje samo zbog ovog događaja?
3: U posjeti smo moje mami u Zagrebu, a u Osijek smo došli stvarno samo zbog ovog, da.
0: Onda uživajte.
3: Hvala.
4: Kako kaže predsjednica Udruge pobjede Ivana Crnoja, ohrabruje što su brojke udomljavanja u porastu, a novu obitelj svakoga dana dobije barem jedan pas iz azila u Nemetinu.
5: Najveselije, najljepše, ja kažem da ne može, ne znam šta da se danas desi kad vidiš ono 200-300 razmahanih repića, ne može ti biti loš dan, nikako. I sad još tu dodajte razdragane, nasmješene ljude koji se vesele jedni drugima, dodajte 300 sponzora i cijelu ekipu iz azila, imate povratak otpisanih. Ja mislim jedini praznik udomljavanja na svijetu. Mi smo poželjeli prije sad već 11-12 godina, poželjeli smo naprijed jedan event kojim ćemo, moram priznat, malo je bio sebične prirode, htjeli smo vidjeti sve pse koje smo udomili, da ih vidimo onako sretne, zadovoljne i sve na jednoj hrpi. I istovremeno smo htjeli tim eventom zahvaliti njihovim udomiteljima, odnosno svim tim ljudima koji nas svih 365 dana u godine, ne samo danas, podržavaju i zahvaljujući kojima naš azil ovako danas izgleda, bilježi najveći broj udomljenja u Hrvatskoj. I evo, ako pitate ljude i ako vidite sva ova nasmišljena lica, ja mislim da zapravo uspijevamo u tome svih ovih 11 godina.
0: Kakve su brojke što se tiče udomljavanja i jesu li u porastu?
5: Jesu. Žao mi što sad nemam neko drvo da kucnemo njega. Jesu u porastu, porastu su i to je nešto što nas najviše veseli, zapravo to je cilj našeg postojanja. Da što više pasa udomljavamo, a da istovremeno pokušamo, odnosno se trudimo educirati ljude da je što manje napuštanja. I mislim da nekako u tom dijelu uspijevamo, mislim bilo bi sramote da nakon 18 godina baš nikakav trag nismo ostavili. Tako da evo, prošle godine 370 udomljenih pasa, to je čak više nego jedan dan, više nego jedan pas na dan u godini. To je 370 spašenih života, znači 370 sudbina koje smo pretvorili iz nesretnih u sretne, 370 happy endova i to nas baš veseli. I sad kroz sve te godine kad pomnožiš koliko smo aktivni, koliko radimo, to je sad nekoliko tisuća pasa i onda zahvaljujući tim psima imaš nekoliko tisuća sretnih ljudi zapravo koji se osjećaju dijelom ove naše, mi se zovemo familijom, te neke zajednice koja zapravo može promijeniti svijet ako hoće, a hoćemo.
0: Ovdje ste cijeli dan?
5: Do 16, od 10 do 16, grill, šteta što je ovo sad audio medij.

0: pa se ne osjeti koliko fino sve miriši. Imamo grill bar, kuha se ručak, imamo šankove, osječke kraft pivare koji su nam došli, imamo društvo Naša djeca koja se, evo, pobrinula se da klincima danas nije dosadno, Alenku Meda koja ima igraonice za Kerovce, imamo glazbeni program, stvarno onako imamo hladovine, lijep dan, sunce, imamo i tombolu koja je, evo, zahvaljujući 300 sponzora, koja je briljantna. I sve pare koje se danas ostave ovdje idu onim Kerovcima u azil koji još uvijek su napušteni i još uvijek čekaju svoju priliku. A evo kažem, onak, nama je drago što uspijemo vidjeti danas ove nekad naše pse i što svi ti ljudi... Evo,
1: jel vas se sjećaju?
0: E pa znaš šta, moram ti priznati da neki baš dotrče, onak, meni treba nekad par sekundi da se prije se pasjeti mene nego ja njega, a neki onako, znaš, se sakriju iza nogu udomitelja, kao ne, opet ovi iz azila, ali to je sve lijepo, to znači da je njima lijepo s njihovim ljudima, da su nas zaboravili i to zapravo jest bitno, nismo bitni. Meni je ono, najbitnije me kad ih vidim sretne, onda znam da ono što radimo, da je to to. Ono, i da ne trebamo ništa mijenjati, tako da baš sam happy.

0: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Glazbeni pozdrav Ravnice.
2: Pannonian Music.

0: Mija Divšić, Šumi šumi Javore. A kad smo već kod glazbe izravnice, idemo se nadovezati s još jednom najavom 17. memorijala Darka Paurića, koji će se održati za dva dana u utorak od 19.30 u Osječkoj koncertnoj dvorani Franje Krežme. Nastupit će Šima Jovanovac i prijatelji, nažalost ulaznica više nemamo, ali svi vi koji niste uspjeli doći do ulaznica, ovaj koncert možete poslušati uživo u programu Radio Osijeka. A mi ćemo poslušati glavnog urednika Radio Osijeka Davora Lončarića i samog Šimu, koji će zasigurno napraviti pravi štimung.
1: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva, njeguje, štiti tamburašku glazbu. To je negdje i u zakonu zapisano da se time moramo baviti, trebamo baviti, ali je fora u tome da se mi želimo time baviti, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga, tako da smo, evo, zbog preranog odlaska našeg dragog glazbenog urednika Darka Paurića odlučili jedan dan u godine posvetiti njemu, njegove najveće ljubavi, a to je bila tamburaška glazba. Sve su to naravno podržali svi naši brojni prijatelji iz svijeta tamburaške glazbe, pa i naš, evo, i današnji gost Šima Jovanovac, koji je bio na svim ovim dosadašnjim koncertima, a ovaj će biti, evo, posebno svečan i lijep, jer će Šima Jovanovac biti glavna zvijezda ovoga koncerta.
2: Hvala na velikoj časti što je baš ove godine u 17. ovom nekom krugu sjećanja na mog prijatelja dragog i puno više od toga Darka pripala čast da ja nosim taj koncert i nadam se da će publika zajedno s nama pjevati i sjećati se svega onog lijepog iz njegovog vremena. To nije bila obična emisija, to nije bilo samo u vrijeme emisije, nego u tih 7 dana od emisije do emisije mi smo se sastajali, pričali, znalo se u svakom studiju što se radi, znalo se na koji festival, koje će pjesme ići, uspoređivalo se ko ima brzu, ko ima laganu, ko će pjevati domovini i isto tako se razgovaralo o onim mladim ljudima kojima su se otvarala vrata i o posebnim talentima koji su danas itekako već vremešni, dokazali su se, vode čitavu priču u tamburaškoj glazbi ili u narodnoj glazbi, kako god hoćemo, i drugi mladi naraštaj se u njih ugledu. Darko je bio poseban i to je bilo ne samo glazba, ne samo prijateljstvo, nego je bio jedna vrsta koja je u to vrijeme nazvana i tamburaškim pokretom, gdje su se figure postavljale zajedno sa autorima i nikada nije se moglo dogoditi da neko od medija kada nas pozove u emisiju ne bi došao ili ga ne bi interesiralo što eventualno danas nas pati sve, jer neki ljudi ne znaju, iako su čak i danas i zvijezde i većeg formata, koliko su ti koraci koji nam je pružio ovaj radio bili itekako važni, ne samo u njegovoj karijeri, nego u životnom pozivu od kojeg oni itekako danas dobro žive. Želim da svi koji budemo tamo budemo itekako dobro i evo da omirišem ja daske te prekrasne dvorane, koje je čudo, koje ima odličnu akustiku i naravno ne mogu i nikad, nisam ni volio biti sam, jer puno je tih izvođača raslo sa mnom ili pjevalo moje pjesme i na neki način i kad nisam na pozornici kroz neke pjesme koje su moje kolege pjevali, ja ostajem tu i zahvaljujem se publici što i njih i moje goste i mene već tolike godine drži. Na pozornici će naravno biti Ravnica i Žeteoci, to su dvije ekipe koje u zadnje vrijeme sa mnom hodaju svijetom. Od posebnih još dragih gostiju je tu i Darko Ergotić, pošto nam se vratila Janja Jurić iz Njemačke i ona će se pokazati u pravom svjetlu pred našim dragim gledateljstvom, a naravno i slušateljstvom. I što reći, hvala Bogu na zdravlju i volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima, živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.

0: Radio Osijek predstavlja.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svima Osijek, svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija Osijek. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a Rišpet vam upravo donosi naš novi singl, našu novu pismu koja se zove Jel me voliš ka ja tebe. Naš novi singl zapravo priča o svakodnevnici modernih odnosa i posjeća nas na jedan način koliko je važno pronaći vrijeme za blisko sa voljenom osobom u ovom danas ludom, ubrzanom načinu života, a sve napravno aranžmanski recimo u našem nekom prepoznatljivom Rišpetovom mediteranskom pop zvuku. Zapravo mi je želja bila da u nadolazećim toplim danima koji dolaze našoj vjernoj publici ponudimo veselu, opuštenu, dinamičnu, rekao bih prpošnu pjesmu uz koju ćete moći ne samo zapivati, zaplesat, već malo i razmisliti o svojoj voljenoj osobi, naravno. Vjerujemo da smo napravili dobar posao te da će mnogi guštati u zvucima našeg novog singla. A dotle, neka vas naša pisma, Jel me voliš ka ja tebe, naravno, prati u ovim vrućim ljetnim noćima, romantičnim vožnjama po Slavoniji i Osijeku i u Zagrebu do jutra. Veliki vam pozdrav svima iz Splita u Osijek od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta.

0: 14. sat.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata, nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage osumnjena koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
2: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
3: On doba život.
2: Odličan.
4: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Ima, ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Svečanim misnim slavljem u župi Svete obitelji danas je nastavljena proslava dana Osječke gradske četvrti Jug 2. Na misi je bio i gradonačelnik Ivan Radić, koji je podsjetio kako Jug 2 postaje sve privlačnije mjesto za život. U posljednjih 5 godina, kaže gradonačelnik, na jugu je obnovljeno 30 ulica i nogostupa, traje energetska obnova dječjeg vrtića Krijesnica, napravljena su dva nova dječja igrališta, a Radić je najavio i proširenje dviju sportskih dvorana u osnovnim školama te uređenje Bajera, što su građani tražili posebnom peticijom.
6: I uspjeli smo riješiti prvo imunsko pravne odnose kako bi Bajer postao javno dobro, dostupno svim građanima. Nakon toga smo sa pumpom podigli razinu vode i izjednačili malom i velikom Bajeru kako ne bi se isušio, i Bajer kao takav danas i postoji, što nam je drago. I evo, prije dva tjedna smo počeli sa radovima koji će biti u 4 faze, izvedivi kroz 2 godine, gdje će Bajer biti novi sportsko-rekreacijski zeleni centar cijelog Juga 2 i cijelog grada Osijeka.
0: Gotovo 40% Hrvata puši cigarete. Audio pušača u dobi od 25 do 34 godine još i nadmašuje taj postotak, što Hrvatskoj daje jednu od najviših stopa u Europskoj uniji. Posebno zabrinjavajuće je što je Hrvatska među vodećima u Europi po udjelu adolescenata koji puše. Istaknuto je na obilježavanju Svjetskog dana nepušenja na Osječkom glavnom trgu. Doktorica Senka Samardžić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
7: 2023. godine Hrvatska je bila treća po učestalosti pušenja u Europskoj uniji, sa negdje 38% stanovništva starijeg od 15 godina koji puše. Najviše pušača između 25 i 44 godine života. Naravno da nas zabrinjava i postotak uporabe električnih cigareta i uređaja za zagrijavanje duhana, koje koristi 12% odraslih, a preko 19% mladih. Kad govorimo o pušenju, uvijek nam je negdje tu u svijesti taj rak pluća i tu imamo dvostruko više i oboljelih i umrlih muškaraca nego žena. Mislim da se karcinom pluća još uvijek prekasno otkrije, ali u cijeloj Hrvatskoj se provodi nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma pluća, tako da apeliram na sve stanovništvo da se jave svom liječniku, da razgovaraju o ovom problemu i da, ako ništa, pokušaju prestati pušiti.
1: Sport.
0: Hrvatski četverac na Pariću u sastavu Goran Mahmutović, Fran Šuk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je danas treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Hrvatski četverac imao treće vrijeme utrke 5:52:20, dok je prvo mjesto zauzela njemačka posada s vremenom 5:49:84. Drugi su bili Nizozemci. Danas su u finalu B dvojaca bez kormilara nastupila i braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli četvrto mjesto s vremenom 6:48:61.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano i nepospe stabilno. Poslije podne i navečer uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, te prolazno jakim na udare i olujnim vjetrom. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 27 celzijevih stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 43%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. Prognoza vremena za Slavoniju i Baranju za sutra: promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, a najviša dnevna između 22 i 24 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: snap.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

Vrijeme da se prisjetimo nekoliko zanimljivih događaja iz svijeta glazbe na današnji dan. Pa evo, na primjer, 1980. disco-funk grupa iz Minnesota, Lips Inc. dosegla je prvo mjesto američke ljestvice singlova i to s pjesmom Funky Town. Ovaj ogromni disco hit bio je broj jedan u nekoliko zemalja, uključujući naravno i Hrvatsku.

dan, sada i u 95. na današnji dan objavljen je single Michaela Jacksona Scream kao najava 9. studijskog albuma, naziva History, Past, Present and Future Book 1. Snimljeni video za pjesmu Scream je postao najskuplji spot u povijesti, koštao je 7 milijuna dolara, a osim Michaela u pjesmi i spotu pojavljuje se i sestra Janet.

1997. britanska ženska grupa Eternal započela je trotjedno razdoblje na prvom mjestu liste singlova u Velikoj Britaniji, to s pjesmom I Wanna Be The Only One. Riječ je o najvećem hitu ovog R&B soul trija na kojem je gostovao američki gospel pjevač Bibi Winans.

Prije 25 godina bend Parni Valjak održao je prvi od dva koncerta u Studentskom centru u Zagrebu. Bilo je to 31.5. i 1.6.2001. Oba su snimana i izbor od 24 pjesme objavljen je na dvostrukom albumu pod nazivom Kao nekada Live at SC. Materijal s čak pet velikih gostiju, Dragom Linarec, Davor Gobac, Nina Badrić, Oliver Dragojević i Klapa Šufit, nagrađen je Porinom za najbolju izvedbu grupe s vokalom.

danas, ali 1969. u Puli je rođen Toni Cetinski, pravo ime mu je Anthony. Otac Mirko također je bio uspješan pjevač, posebno 60-ih godina, a Toni je kao dijete bio vrlo živahan, energiju je trošio baveći se raznim sportovima. Od malena je počeo i s glazbenom naobrazbom, glazbeni vrtić, osnovna i srednja glazbena, i s 15 je osnovao vlastiti bend i uz pjevanje učio svirati razne instrumente, tako da danas svira klavir, bas gitaru i bubnjeve. Profesionalnu glazbenu karijeru Toni je započeo 88. godine kada je snimio prvi album nazvan Srce nikada ne laže. Ipak, prava slava je stigla u 90-ima, 92. izdao je drugi album Ljubomora 1, na kojem je bila pjesma Tebe ne bih mijenjao, a sljedeće godine objavljena je Ljubomora 2 s pjesmom Nek te zagrli netko sretniji. Toni je potvrdio svoj status velikog pjevača i izvođača već 94. godine nastupom na Eurosongu u Dublinu s pjesmom Nek ti bude ljubav sva. 96. imao je pjesmu godine, zaslužio je nagradu Porin za pjesmu 23. prosinac. Od 8 osvojenih Porina, 2 su za najbolje muške vokalne izvedbe. Uz niz drugih nagrada i priznanja, 2009. je proglašen najemitiranijim izvođačem u Hrvatskoj. Snimio je duet sa svjetski poznatim opernim pjevačem tenorom Jose Carrerasom. Uz to pjevao je s Placidom Domingom i Michaelom Boltonom. Zagrebačku arenu je napunio 2 dana zaredom, bilo je to prvi puta da je hrvatskom izvođaču to uspjelo. Za svoj doprinos glazbi i kulturi odlikovan je redom Danice Hrvatske, slikom Marka Marulića, što je rijetkost među pjevačima. I eto, ima tu još svašta za pročitati iz njegove bogate biografije, ali najvažnije napomenuti kako Toni Cetinski danas slavi 57. rođendan.

Nije baš 24 sata, ali evo 5 sati desetice, barem meni proletjelo, pa u 14 sati 47 minuta vrijeme je da se pozdravimo i odjavimo. S vama su od 10 bili Vlatko Franjin, Davor Lončarić, Karlo Poljak i Katarina Jelica. Ja sam Daniel Hojsak i u ime svih nas želim vam predivan ostatak dana. Pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju njih u vođenju države.
2: Kadetska nogometna reprezentacija u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Španjolske.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i kako su gradski promet i odlaganje otpada jedni od ključnih problema koje treba riješiti. Više Petra Haler.
3: U staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
5: Aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
3: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
5: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirati i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
4: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
3: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
6: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
3: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegica za književnost, udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
0: Blagdan je Majke Božije od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao Gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
2: Večeras će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
7: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
8: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
9: Mene je čače dopeljio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
2: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom, uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači.
10: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani.
0: Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, gdje upravo traje proslava pariškog kluba s navijačima. Na ulicama je nekoliko tisuća policajaca.
2: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primirju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon, u kojem je osvojio strateški važan dvorac Beaufort. Više Jelena Maštruko.
11: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je ispregovaran preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava. Američke su snage pucale na teretni brod koji je plovio pod gambijskom zastavom u Omanskom zaljevu dok se približavao iranskoj luci, objavilo je američko središnje zapovjedništvo na platformi X. Istodobno, unatoč proglašenom primirju i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolahove milicije izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Beaufort, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj oko 600 metara osvojio i prije tijekom Libanonskog rata 1982. te se njome koristio kao bazom koju je napustio tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
12: Prije nekoliko dana izraelske obrambene snage pokrenule su kopnenu operaciju u području uzvisine Beaufort i Wadi al-Sulukija u južnom Libanonu. To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
11: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, istodobno ističući da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
2: U međuvremenu nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černihivskoj regiji. U Rostovskoj regiji buknuo je požar u skladištu nafte, a napadnuta je rafinerija u Saratovu. Ukrajinski predsjednik istodobno Zelenski dalje upozorava.
0: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost. A dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac nosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao je se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovec Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
13: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
14: Me se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
15: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
2: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
16: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
17: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
2: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jeličić-Jurin.
12: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
18: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificiranih konzultanata ili sustav poticaja i vaučera od 500 eura i 9000 eura.
12: Kožul Grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
19: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom šestodnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
12: Ilija Tokić, 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
20: 1450 zaposlenih, negdje 135 poslovnica, još ih otvaramo ove godine 5-6 novih, a iduće godine još 10.
12: Mio Pašalić, vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
21: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
12: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
22: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
12: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
1: Dnevne novosti.
2: Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Evropske kratke priče, koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
4: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim pisem Frodom Gritanom.
5: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
4: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
5: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
4: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
6: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
4: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Pripremio Davor Lulić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogodcima.
24: Osobno za mene bit će drugo svjetsko.

0: Damir Martin i Ivan Talaja, zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Prvu utakmicu finala košarkaškog prvenstva igrat će večeras aktualni prvak Zadar i zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. Utakmici finala zapadne konferencije u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse sa 111-103 i ušli u veliki finale gdje ih čekaju New York Knicksi. I za kraj opet se vraćamo nogometu. Naša kadetska reprezentacija upravo u Estoniji igra utakmicu protiv Španjolske do 17 godina europsko prvenstvo. Rezultat je 2-2. Naši su poveli pogodkom Dedića već u drugoj minuti, ali Španjolci okrenuli na 2-1, onda je Dedić 82. zabio za 2-2, sada je 90. minuta u tijeku i to nažalost neće biti dovoljno našim nogometašima, jer za prolaz trebala im je pobjeda od 2 razlike.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. U rano poslije podne na kopnu je ponegdje bilo i kratkotrajnih pljuskova. Temperatura zraka u 14 sati bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. U nastavku dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
1: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme. Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Obiteljske tvrtke traže veće potpore, vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan.
1: Dobro i sunčanu nedjelju u 15 sati i 24 minute želimo svima koji su u ovim trenucima uz Radio Osijek, ali i onima koji će biti s nama u ovom poslijepodnevnom druškanju. Dobro nam došli u nedjelju, doduše posljednju u mjesecu svibnju, i moram vam priznati da mi je pomalo već čudno što je sutra lipanj, odnosno što ulazimo već u samu tu polovicu godine, kao da je vrijeme doslovce toliko brzo proletjelo da smo od one nove godine i 1.1.2026. sada već došli nekako do 1.6.2026. Ali eto, malo po malo mi ćemo nastojati zaokružiti ovaj svibanj u jednom dobrom tonu. Ono što vam sigurno možemo reći, da vani vrijeme je trenutno dobro. E sad, hoće li nam takvo ostati i do kraja dana, to ćemo još i vidjeti. Nešto nam se lagano muti u Osijeku, čas je dosta jako sunce, pa tu se malo zna nekada i naoblačiti, ali prognostičari nam kažu od idućega tjedna možemo svakako očekivati kišu. Danas bismo barem još trebali biti sigurni. Vi iskoristite ovo lijepo proljetno vrijeme, učinite nešto lijepo, prošetajte se, provozajte se recimo biciklom, popite kavicu na Osječkoj promenadi, skoknite možda do Kopačkog Rita. To su samo neke od ideja koje ćemo vam sada dati. A svakako uvijek jedna dobra je biti uz naše frekvencije i odličnu glazbu koju ove nedjelje slaže naš Zvonimir Mandić, glazbeni urednik. Samo ću možda spomenuti da je tu i naš Dario Šariri koji pazi da sve u našemu eteru ide po PS-u, odnosno da sve štima. A ja sam Ivan Vuknić i još vam jednom želim dobar dan. Ovo je pak Hot Chocolate i Don't Stop It Now.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Radio Osijek. Retro. Retro glazba.

15.42, vi ste uz frekvencije Radio Osijeka. Dobar vam dan još jednom u našem dobrom danu. A dan nam je dobar čim je i sunce vani. 26 celzijevih stupnjeva meri Kutjevo, stupanj više, odnosno 27, Gradište kod Županje i Vukovar. 28 nam je u Osijeku, Bilogora mjeri isto toliko kao i Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod. A na okruglih 30 nam je danas Beli Manastir. Međutim, kao što smo ispomenuli u najavi današnje emisije, neće nam baš temperatura biti toliko idealne početkom idućeg tjedna, a kakvo nas točno vrijeme očekuje, kada možemo očekivati da će nas oprati pljusak, to donosimo u vijestima u 16 sati, a do tada sviramo odličnu mjuzu, stoga ostanite s nama, stiže nam Queen i Let Me Live, a nakon njih nešto domaće.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Zagreb slavi svoj dan. U staroj gradskoj vijećnici održana je svečana akademija na koju su stigli i premijer i predsjednik Republike. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da je grad kojim upravlja već drugi mandat jedan od najsigurnijih u Europi.
2: Mnogo se toga promijenilo od kad sam prvi put kao gradonačelnik stajao ovdje, ali jedno je ostalo isto, a to je naša vizija Zagreba. Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata, nezavisni Vinko Grgić koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati, a evo što kažu građani.
3: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
4: Je li dobar život?
3: Odlično.
5: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
6: Ima, ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi za djecu, ali i odrasle i dalje su veće od trenutačnog broja udomitelja, rekao je za HTV voditelj Zagrebačke podružnice Zavoda za socijalni rad Alen Minić.
7: Na dnevnoj bazi dobivamo zahtjeve za smještaj što za djecu, što za odrasle. Potrebe su velike, naročito nam je deficit, usudio bi se reći, prateći u analitiku, da nam fali, u stvari nedostaje veći broj udomitelja za odrasle osobe. Također i za djecu, ali za odrasle nam je malo već, rekao bih, nije kritična situacija, ali bili smo jako sretni ako bi se što veći dio građana i nakon ove misije odlučio za udomiteljstvo, jer zaista sve više ljudi su u stanjima, stanju potreba koje ne mogu sami zadovoljiti. Kao što znate, institucije uz dužno poštovanje, ali ipak nisu toliko humani oblik smještaja kao što recimo udomiteljska obitelj, gdje vrlo često korisnici, naročito djeca, dobiju onu potrebnu pažnju, ljubav koju nisu uspjeli dobiti sa svojim roditeljima u primarnoj obitelji.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
8: Prvoga štetoga službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru i na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se rekao, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 16 stupnjeva, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku mjerimo visokih 28 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 43%, tlak iznosi 1012 hektopaskala, a puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
10: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana Lipovac. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće na 233. kilometru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane, no još se vozi usporeno. Kolona je duga oko 3 kilometra. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila, posebice na ulasku, pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na Bajakovu. Izlazak osobnih vozila također pojačan na Bajakovu, gdje je kolona duga oko 1 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek. 90. Hitovi 90.

priznaću vam nešto, prednost rada na radiju je ta što vam nitko ne može vidjeti podočnjake od neprospavane noći, ali najlakše uvijek za neprospavanu noć okriviti astrologiju, astronomiju, zvijezde i savježa i reći kako je uvijek mjesec kriv i to ne puni za nešto. Posljednji vikend svibnja ove godine karakterizira jedan vrlo važan i snažan astrološki događaj, pa nam je tako nedjelja donijela pun mjesec u strijelu. Kažu da je to drugi puni mjesec ovoga mjeseca, dok sunce evo snažno sija u komunikativnim blizancima. Iako ova energija mnogima donosi kulminaciju i stres, tu su ipak četiri horoskopska znaka koja će uspješno plivati u razdoblju koje je pred njima kroz tu jednu negativniju struju. Ako ste blizanci, onda vam je um ovih dana radio brzinom svjetlosti i kažu da ideje koje blizanci izbacuju su poput magneta za druge. Ovo je blizancima idealan trenutak za prezentaciju projekata koji su čekali pravi trenutak, kao i za jedno opušteno druženje koje bi se moglo pretvoriti u uzbudljivo novo poznanstvo ili pak čvršću vezu. Vodenjaci će ovoga vikenda zbog punoga mjeseca ili kako ga neki još nazivaju plavoga mjeseca iznenaditi okolinu originalnim rješenjima za probleme koji su drugi dulje vrijeme držali u mjestu. Vaša sposobnost, vodenjaci, da vidite širu sliku omogućivat će vam da kroz nedjelju završite poslove koji su se do sada odlagali, a u ljubavi možete očekivati stabilnost jer ste napokon uspjeli pronaći taj balans između želje za intelektualnim izazovima i potrebe za bliskošću. A i ribice će biti sretne ovoga vikenda, jer ribe zrače rijekom empatije, ali i smirenošću, tako nam kažu astrolozi. Njihova intuicija je maksimalno izoštrena, lako će prepoznati prave ljude i prilike koje će im donijeti dugoročnu sreću. Ovo je vrijeme da se posvetite sebi, drage ribe, uživate u kreativnim hobijima i napunite duh energijom koju nudi unutrašnja introspekcija prije ulaska u ljetni ritam. I na posljetku. Bikovi. Bikovi donose prijeko potrebnu uzemljenost, fokusirani ste na praktične aspekte života, što vam sada osigurava materijalnu sigurnost i napredak. U privatnom životu prevladava mir, što vam omogućuje da večernje sate provedete u ugodnijoj atmosferi s ljudima koji vas iskreno podržavaju.

0: nisu baš kao vječni žig, ali traju u našemu gradu već jako dugo i lijepe stvari rade. I ove su se godine tako posljednje nedjelje u svibnju na lijevoj obali okupili bivši stanovnici Osječkog azila za pse. Manifestacija Povratak otpisanih je, kako ističu u udruzi Pobjede, jedini festival udomiteljstva u svijetu, a 11. ovo put kako su se na cjelodnevnom druženju u prirodi na jednom mjestu okupili bivši, kako ih oni vole zvati, kerovci i njihove nove obitelji. Tamo je u prijepodnevnim satima bio i naš Vlatko Franjin koji je razgovarao s udomiteljima.
1: Biljana Smolčić, pas je Dua. Mi smo našu udomili prošle godine u 5. mjesecu i sad je već kod nas malo više od godinu dana i sad smo prvi put zapravo na ovom povratku otpisanih i super nam je, odlično. Ona isto super reagirala, baš ono, lijepo je.
2: Kako je reagirala te prve dane, evo, kada iz azila preselila kod vas?
1: Pa super je, nekako nemam pojma, baš je onak, sve nekak savršeno, čak nekak iznenađenje. Ko da je neko, ne znam ja šta naučio, prije nije došla kod nas, zapravo je pokupljena sa ceste i onako, ni ne znamo šta je sve preživjela, ali mislim da je baš odlična.
3: Ja sam Ana Marija, ona je Nina.
2: Ninu ste udomili iz azila. Kada je, koliko je kod vas?
3: 6 godine.
2: I kako vam je?
3: Sad je 6,5 godine. Odlično, jako je dobra. Privržena je. Dobra je, jednom riječu dobre.
2: Znači, preporučujete svima koji možda žele proširiti svoju obitelj sa psom?
3: Apsolutno. Mislim, za svako može izabrati sebi sa kakvog želi.
4: Vesna i Hajna. 4 godine, ona je sa pretpostavkom s 2-3 mjeseca, bila je vrlo mala kad je nađena u polju, napuštena od onda. Uzeli smo je na privremeno i ostala je.
2: Tako to ide uglavnom.
4: Da.
2: Je to prvi pas koji ste udomili,
4: da,
2: tako?
4: Prvi koji je udomljen, da.
2: Niste požalili?
4: Ne. I prije, i napravit ću opet kad jednog dana ne budem imala ove pse, da.
2: Znači, preporuka svima da isto uči.
4: Ima je preporuka, ti psi su zahvalni, neuporedivo su odaniji od ostalih.
5: Martina, Ingmar, a pas je Marfi. A
2: kada ste ga udomili?
5: Prije 2021.
2: Znači, prije 5 godina.
5: Da.
2: Kako ste se odlučili na to?
5: To je jako zanimljiva priča, jer mi živimo u Njemačkoj, bila je korona i naša kujica je 6 mjeseci prije uginula i mi, pošto ja pratim ovaj azil, a iz Zagreba sam inače, tako smo od njih pitali malo za pse koji bi možda za nas bili zanimljivi i tako on je jedan bio od tih koji su nam predstavili i on je onda prvo prepisan na azil Čakovec, a onda je s transportom koji oni organiziraju došao k nama u Njemačku. A mi smo ga vidjeli samo preko videa i slika.
2: I odmah se zaljubili.
5: Da, evo. Da, i znali smo da je velik i sve, ali i super je.
2: I od onda ta ljubav samo raste.
5: Da, baš je tako kako su ga i opisali, miran, dobar, mislim, savršeno, da.
2: Znači, preporučate svima koji se možda ne čekaju da pođu u azil.
5: Da, i oni znaju, dobro poznaju svoje pse, tako da su nam točno znali opisati koji nama bi mogao odgovarati uz naš život, recimo, da. Jer mi ga moramo svuda voditi s nama i tako.
2: Kažete, živite u Njemačkoj, jeste li došli ovdje samo zbog ovog događaja?
5: U posjeti smo moje mami u Zagrebu, a u Osijek smo došli stvarno samo zbog ovog, da.
2: Onda uživajte.
5: Hvala.
6: Radio Osijek. 80. Hitovi 80.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata. Nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, a drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
2: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
3: Je li dobar život?
2: Odličan.
4: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Ima, ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Svečanim misnim slavljem u župi Svete obitelji danas je nastavljena proslava Dana Osječke gradske četvrti Jug 2. Na misi je bio i gradonačelnik Ivan Radić, koji je podsjetio kako Jug 2 postaje sve primlačnije mjesto za život. U posljednjih 5 godina na jugu je obnovljeno 30 ulica i nogostupa. Traje energetska obnova dječjeg vrtića Krijesnica, napravljena su dva nova dječja igrališta, a Radić je najavio i proširenje dviju sportskih dvorana u osnovnim školama, te uređenje bajera, što su građani tražili posebnom peticijom.
6: I uspjeli smo riješiti prvo imovinsko pravne odnose kako bi bajer postao javno dobro, dostupno svim građanima. Nakon toga smo sa pumpom podigli razinu vode i izjednačili malom i velikom bajeru kako ne bi se isušio, i bajer kao takav danas i postoji, što nam je drago. I evo, prije 2 tjedna smo počeli sa radovima koji će biti u 4 faze, izvedivi kroz 2 godine, gdje će bajer biti novi sportsko-rekreacijski zeleni centar cijelog Juga 2 i cijelog grada Osijeka.
0: Gotovo 40% Hrvata puši cigarete, a udio pušača u dobi od 25 do 34 godine još i nadmašuje taj postotak, što Hrvatskoj daje jednu od najviših stopa u Europskoj uniji. Posebno zabrinjavajuće je što je Hrvatska među vodećima u Europi i po udjelu adolescenata koji puše, istaknuto je na obilježavanju Svjetskoga dana nepušenja na Osječkom glavnom trgu. Doktorica Senka Samardžić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
7: 2023. godine Hrvatska je bila treća po učestalosti pušenja u Europskoj uniji, sa negdje 38% stanovništva starijeg od 15 godina koji puše. Najviše pušače između 25 i 44 godine života. Naravno da nas zabrinjava i postotak uporabe električnih cigareta i uređaja za zagrijavanje duhana, koje koristi 12% odraslih, a preko 19% mladih. Kad govorimo o pušenju, uvijek nam je negdje tu u svijesti taj rak pluća i tu imamo dvostruko više i oboljelih i umrlih muškaraca nego žena. Mislim da se karcinom pluća još uvijek prekasno otkrije, ali u cijeloj Hrvatskoj se provodi nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma pluća, tako da apeliram na sve stanovništvo da se jave svom liječniku, da razgovaraju o ovom problemu i da, ako ništa, pokušaju prestati pušiti.
1: Sport.
0: Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogodcima.
9: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
8: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Prvu utakmicu finala košarkaškog prvenstva igrat će večeras aktualni prvak Zadar i zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Švojtek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. utakmici finala zapadne konferencije u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse sa 111-103 i ušli u veliki finale gdje ih čekaju New York Knicksi.
1: Vrijeme.
0: S Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren, sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 14 do 16 stupnjeva, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku i dalje mjerimo 28 stupnjeva, vlažnost je zraka 42%, tlak iznosi 1011 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobar dan.
1: Ako ste mislili da je Osijek sretan grad, pa morat ćemo vas razočarati i reći kako kome, jer prema nekim svjetskim parametrima očigledno nismo na toj mapi, bolje rečeno na toj ljestvici. Kopenhagen je proglašen najsretnijim gradom svijeta u 2026. godini prema istraživanju Happy City Indexa, koje je obuhvatilo oko 1000 gradova diljem svijeta. Istraživanje je to koje gradove rangira prema ukupnom broju bodova ostvarenih u 6 ključnih područja, to su građani, upravljanje, okoliš, gospodarstvo, zdravstvo i mobilnost, pa je tako tu na vrhu ljestvice se našla danska prijestolnica Kopenhagen, kao što smo spomenuli, sa 6954 boda, zatim Helsinki s nešto malo manje i na trećem mjestu je Ženeva. Među 7 najbolje rangiranih gradova tu su se još našli i Bern i Tokio između ostaloga. Međutim, prema rezultatima istraživanja, među prvih 250 gradova na svijetu koji su najsretniji, od hrvatskih gradova nalazi se samo Split koji je zauzeo 183. mjesto. Eto jedna zanimljiva statistika, ako ste ikada pomislili da možda niste sretni sa životom u bilo kojem gradu u Hrvatskoj gdje živite, znajte kako ćete onda najsretniji, barem prema podacima ovoga istraživanja, biti u Kopenhagenu.

140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: 17:35, dobar vam dan, a sada ćemo proširiti lijepe riječi, jer završnom konferencijom ovoga tjedna Osječki Crveni križ zaokružuje program Tu smo za vas dva, koji su provodili 3 godine, a kojim je za starije od 65 godina i teško bolesne omogućena usluga dostave namirnica, lijekova i plaćanje režijskih računa za korisnike s područja Osijeka, te prijevoz kod liječnika za korisnike s područja Ernestinova, Šodolovaca, Vladislavaca, Čepina, Vuka, Antunovca i Erduta. Evo što su našoj Moniki Kralj o ovome programu rekli voditelj Vedrana Radanović i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Martina Hećimović.
2: Program Tu smo za vas dva provodio se zadnje 3 godine, ali ako ćemo pogledati malo u prošlost, zapravo mi takav program provodimo već punih 6 godina. Program obuhvaća usluge za starije osobe i teško bolesne odrasle osobe na području kako grada Osijeka, tako i naših partnerskih općina. To su općine Ernestinova, općina Šodolovci i općina Vladislavci. No, budući da naše područje djelovanja obuhvaća i još neke općine, naravno da smo po potrebi uslugu pružali i u drugim općinama. Ključne usluge u ovom projektu bili su SOS telefon, koji je zapravo našim starijim sugrađanima služio kao telefon na koji nas mogu nazvati kako bi im pružili neku od onih intervencija dnevne pomoći, kao što je recimo otići platiti režije, otići u nabavku namirnica ili lijekova. I ono na što smo posebno ponosni, da su uz naše djelatnike taj dio intervencija zapravo radili kvartovski volonteri. Naime, nastojali smo kroz ovaj projekt nekako podići na jednu višu razinu i vratiti nekako nama svima u srca onu dobrosusjedsku pomoć. I zaista smo nastali na taj način da upravo kvartovski volonteri budu ti koji će susjedima u svom kvartu odraditi nešto od ovih spomenutih usluga. Također, pružali smo prijevoz starijim osobama kod liječnika i moramo reći sad nakon 3 godine da je ta usluga zaista bila iznimno tražena. Planirali smo nekih 150 korisnika uključiti u taj projekt, a imali smo ih gotovo 500 korisnika, tako da zaista vidimo da je potreba za tom vrstom usluge iznimno velika i upravo zbog toga sa zadovoljstvom ću reći da smo ovaj projekt ponovno prijavili na sljedeće 3 godine u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te se nadamo njegovom odobrenju i da ćemo od jeseni uspjeti nastaviti s ovom uslugom. I još jedna važna stvar, pokrenuli smo kroz ovaj projekt aktivnosti mobilnog socijalnog servisa. To je značilo da smo naše aktivnosti kako podjele rabljene odjeće i obuće, tako i posudionice medicinskih pomagala nastojali približiti korisnicima u ruralnim sredinama, dakle na području ovih spomenutih partnerskih općina.
3: I nekoliko podataka, vi kao voditelj projekta, što kažu brojke? Čuli smo, potreba je velika, nadamo se projekt će se i u budućnosti nastaviti. Koliko se naših sugrađana i koliko se mješta na ovim općinama odazvala?
4: Kao što je kolegica rekla, ukupno imamo gotovo 500 jedinstvenih korisnika. Većina njih je imala nekoliko puta uslugu. Ukupno smo imali preko 1300 vožnji kod liječnika u zadnje 3 godine, preko 500 intervencija SOS telefona, u smislu da smo našim korisnicima išli po namirnice u trgovinu, plaćali režijske račune u najbližu poštu, podizali lijekove u ljekarnama, pomagali im prilikom ostvarivanja raznoraznih prava, predavanja dokumenata u gradske i državne institucije. Preko 800 socijalnih usluga u našem socijalnom servisu, znači što ortopedska i paramedicinska pomagala, što rabljena odjeća, obuća, pelene za odrasle i slično.
3: S obzirom na to, čuli smo, bili su to lokalni volonteri. Do idućeg projekta, hoće li oni ipak ovim ljudima biti pri ruci?
4: A uvijek će biti. Imamo mi široku bazu naših volontera i tu nikad stvarno nema problema što se tiče toga.

su Juraj Jurlina i Off Duty, dva oblaka. Doduše imamo nešto više od dva u gradu na Dravi, ali i dalje nam je sunčano. 28 je visokih celzijevih stupnjeva i dalje u Osijeku, jednako toliko mjere i Bilogora, Gradište kod Županje, Slavonski Brod i Vukovar. 29 je pak u Daruvaru i Goricama kod Nove Gradiške, a 30 mjeri Kutjevo. 12 nas minuta dijeli do najnovijih vijesti, onih točno u 18 sati Radio Osijeka, stoga ostanite s nama jer ćete između ostaloga saznati i kako nas vrijeme očekuje sutra.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb slavi svoj dan i svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata. Ne prestaju napadi dronovima između Ukrajine i Rusije, pogođena je ruska rafinerija nafte Saratov. Nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka, slavlje u Parizu pretvorilo se u nerede, uhićeno više stotina ljudi. Njemački turisti preplavili Istru, sjever Hrvatske oduševio strane influencere.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Unatoč primirju, izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da se probije dalje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbollah, koju podupire Iran. Izraelska vojska upozorila je stanovništvo na jugu Libanona da se evakuira, ubrzo nakon što je potvrdila da je zauzela utvrdu Bofor, stratešku točku na visokom grebenu iznad rijeke Litani. Podizanje zastave nad tvrđavom potvrdio je i Netanjahu.
2: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Malteški premijer Roberta Bella proglasio je četvrtu uzastopnu pobjedu njegove laburističke stranke na parlamentarnim izborima. Laburisti su osvojili komotnu parlamentarnu većinu, premda se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55% svih biračkih glasova. Charles Bonello, glavni tajnik oporbene nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali je istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laburista. A građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata. Nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage osumnjena koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
3: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
4: On dobar život.
3: Odlično.
5: Se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
6: Ima, ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome žele da se ograniči izdavanje javnoga novca za privatne poliklinike poput Medikola, koja je prema riječima saborske zastupnice Ivane Kekin iz državnog proračuna samo lani dobila 20 milijuna eura. Taj novac, kažu, je mogao biti iskorišten za kupnju PET CT uređaja za neku od javnih bolnica. Zasmetala je zastupnici Kekin i izjava resorne ministrice Irene Hrstić da je grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
7: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad, i još kratko. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna, ali to je puno manji problem od toga što se pod njenim vodstvom i dalje iskrcavaju milijuni građana njihovom voljom, nezakonno, tako što su oni to tako odredili.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 16 stupnjeva, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku i dalje mjerimo 28 stupnjeva, vlažnost je zraka 43%, tlak iznosi 1011 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb slavi svoj dan i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata. Ne prestaju napadi dronovima između Ukrajine i Rusije, pogođena je ruska rafinerija nafte Saratov. Nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka, slavlje u Parizu pretvorilo se u nerede, uhićeno više stotina ljudi. Njemački turisti preplavili Istru, sjever Hrvatske oduševio strane influencere.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: najefikasnija preventivna mjera kojom se naravno dugoročno smanjuje broj neželjenih okota i patnje životinja. Kako to možete učiniti bez plaćanja ikakve naknade, saznao je naš Vlatko Franjin u razgovoru s tajnicom udruge Suzanom Tomac.
1: Znači svaki građanin grada Osijeka ko ima macu za kućnog ljubimca, a da nije kastrirana, treba se javiti udruzi 9 života na mail sa svojim podacima. Znači ime, prezime, adresa i kontakt broj i spol mace. Ono što moramo posebno naglasiti je to da ovih zadnjih dana, zapravo već mjesec dana od kad je akcija to počela kastracija, da nam se često javljaju gdje se maca već okotila i ima mlade. Znači u tom slučaju dok god maca doji ne može ići na kastraciju. Veliki je problem kod mačaka što je njihov reproduktivni sustav vrlo fascinantan. Znači već 15 dana nakon što se maca okoti, ona je spremna ponovno za paranje. Što bi prostim jezikom značilo, kad prvi okot odbije i počne samostalno jest, ona je već toliko skotna da drugi donosi na svijet. Znači, u toku jedne godine ona se može 3 do 3 puta kotiti, tako da pozivamo građane da se jave, da ne čekaju da je maca ostane skotna, znači prije spolne zrelosti. Mace su danas, kako i sve tako ubrzano, tako i kod njih, znači vrlo brzo su spolno zrele, znači već sa 5 mjeseci ili kad dostigne neku kilažu oko 2 kile, ona je spremna za kastraciju. Isto tako se to tiče i mužjaka, i one su ti koji u mačjem svijetu su prenosnici bolesti.
2: Vaša udruga je aktivna na ovome polju već uistinu dugi niz godina u Osijeku. Vi ste zapravo i prvi broj koji ljudi okreću kada se nađu u situaciji, evo, da im se njihova mačka okoti. No ono što mene zanima, primjećujete li vi možda da raste svijest kod građana Osijeka o ovim benefitima, dobrobitima kastracije mačaka?
1: Raste svijest, samo znate što su građani, kad je nešto besplatno i oni su sad već naučili, ovo je sad već jedna godina u nizu i oni vam čekaju. Znači, nisu svjesni toga da mačka ne čeka. Oni čekaju i onda dolazi do toga da je zapravo mačka već skotna ili se već okotila. Znači, to nije toliki iznos. I ako nema projekta besplatnih kastracija kao vid pomoći, znači u mačjem životu koja može živjeti 15-20 godina u uvjetima kao kućna ljubimica, ne mogu vjerovati da ljudi neće izdvojiti 25 do 35 eura za kastraciju, to što je samo jedan puta u njezinom životu, a toliko je benefita istoga, jel? Tako da ljude pozivamo da ne čekaju tu jednu godinu kad mi imamo besplatnu kastraciju, jel, mačke to ne čekaju, njihov ciklus radi stalno.
2: Samo za kraj onda da ponovimo sve, znači trebaju se vama javiti e-mailom.
1: Mi smo posrednik u tome, znači novci koji su predviđeni za kastracije ne idu udruzi 9 života i udruga 9 života ne raspolaže tim novcima. Udruga 9 života je posrednik između građana i veterinarske ambulante, s tim da još jedan put molimo ljude da kad dobiju termin za kastraciju da se pridržavaju uputa kojim dostavimo putem maila, jer time ne remete i redovan rad ambulante, da to shvate ozbiljno, da to je isto nečiji posao i da ga trebaju poštivati.
2: Akcija će trajati, pretpostavljam, dok se sredstva ne iskoriste, šta predviđate vi kada bi to moglo biti?
1: A vidite, ovim tempom vam ne mogu reći, jel prijave mačku pa onda otkažu, jel doji, pa onda ne dođu, ne jave se, znači dok se ne utroše sredstva. Ja sad to mogu reći, predivio mjesec, možda 2, a možda i 3. Sve ovisi o građanima.
2: Najbolje svi ovi koji sada čuju ovaj naš razgovor da se odmah
1: prijave. Da se na vrijeme jave, pogotovo ako maca već nije skotna. Nek požure.
3: Nastavljamo s glazbom za vaš
4: dobar, dobar dan.
5: Ti nosiš sjaj

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb slavi svoj dan i svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata. Ne prestaju napadi dronovima između Ukrajine i Rusije, pogođena je ruska rafinerija nafte Saratov. Nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka, slavlje u Parizu pretvorilo se u nerede, uhićeno više stotina ljudi. Njemački turisti preplavili Istru, sjever Hrvatske oduševio strane influencere.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

A Osijek po drugi put postaje središte nezavisnog teatra jer je danas počeo festival Prosceni koji kazalište seli u kafiće, dvorišta i na gradske ulice, pa tako od danas do 7. lipnja će tu biti naglasak stavljen na one lokalne i gostujuće stvaratelje u prostorima izvan institucionalnih kazališnih zgrada. Nastao je na inicijativu kazališne družine Susret, a u suorganizaciji umjetničke organizacije Lujka i udruge Malo drama, Malo art. Dakle, 6 dana i 5 programskih točaka koje će propitivati samu bit kazališnog prostora. Sve je započelo danas u 18 sati participativnom kazališnom šetnjom po Osijeku pod nazivom Kvadrat kazališta, potraga za kazališnim lokacijama. A sutra s početkom u 12 sati u osnovnoj školi Višnjevac na rasporedu je predstava Za djecu, koža i sunce, prijatelji koji se čuvaju, koja će biti organizirana za učenike te škole i mališane iz vrtića u Višnjevcu i Josipovcu. Zatim u utorak 2. lipnja u 21 sat u dvorištu Stare pekare gostuje zagrebačka umjetnička organizacija Tricycle Trauma s predstavom suvremenog cirkusa Iskrenje, duo drama za čovjeka i trapez. Nakon kraće stanke festivalski program će se nastaviti u subotu 6. lipnja u 21 sat na Osječkom sveučilišnom kampusu, gdje će Osječka akademija uz partnera donijeti premijeru i koprodukcijsku diplomsku predstavu Gabriele Ređić i Domagoja Pintarića Sabiranje života u režiji Tamare Kučinović, koja prikazuje su igru glumice i bagera u industrijskom okruženju, a sve će biti zatvoreno u nedjelju, također u 21 sat, doduše lokacije nešto drukčija. Kafe Bar Trica, premijera prve autorske predstave umjetničke organizacije Poligon pod nazivom Display 2.0, koja tematizira ljudsko biće kao skup digitaliziranih informacija. Eto, dosta zanimljivo to sve zvuči. Svakako se uputite na društvene mreže Teatra To Go i partnera kako biste saznali ostatak detalja ovogodišnjeg festivala Prosceni.

Ovo je Vana, stvar se zove Iz inata, 18 sati i 52 su minute. Mi se nećemo iz inata pozdraviti s vama, nego s jednom dobrom namjerom, jer to tako moramo učiniti. Hvala vam što ste bili s nama uz još jedan dobar dan Radio Osijeka, koji je počeo još tamo u 15 sati i 30 minuta, a privodimo ga kraju sada. A s vama su ovoga poslijepodneva bili glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Dario Šariri, a kroz emisiju vas je vodila moja malenkost Ivan Vuknić. Stoga se još čujemo u vijestima u 19 sati. Do slušanja i ostanite svakako uz Radio Osijek. Čabok! No. Sunday mornings I just sleepin'.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata. Nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su se zatvorila u 19 sati, a evo što kažu građani.
2: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
3: Je li dobar život?
2: Odlično.
4: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Ima, ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Svečanim misnim slavljem u župi Svete obitelji danas je nastavljena proslava dana Osječke gradske četvrti Jug 2. Na misiji je bio gradonačelnik Ivan Radić, koji je podsjetio kako Jug 2 postaje sve privlačnije mjesto za život. U posljednjih 5 godina na jugu je obnovljeno 30 ulica i nogostupa. Traje energetska obnova dječjeg vrtića Krijesnica, napravljena su 2 nova dječja igrališta, a Radić je najavio i proširenje 2 sportskih dvorana u osnovnim školama, te uređenje bajera, što su građani tražili posebnom peticijom.
6: I uspjeli smo riješiti prvo imovinsko-pravne odnose kako bi bajer postao javno dobro, dostupno svim građanima. Nakon toga smo sa pumpom podigli razinu vode i izjednačili malom i velikom bajeru kako ne bi se isušio, i bajer kao takav danas i postoji, što nam je drago. I evo, prije 2 tjedna smo počeli sa radovima koji će biti u 4 faze, izvedivi kroz 2 godine, gdje će bajer biti novi sportsko-rekreacijski zeleni centar cijelog Juga 2 i cijelog grada Osijeka.
0: A tradicionalno posljednje nedjelje u svibnju na lijevoj obali Drave kod katakombi okupili su se otpisani, odnosno udomljeni psi iz osječkog azila. Kako kaže predsjednica udruge Pobjede Ivana Crnoja, ohrabruju što su brojke udomljavanja u porastu, a novo obitelj svakoga dana dobije barem jedan pas iz azila u Nemetinu.
7: Mi smo poželjeli prije sad već evo 11-12 godina napraviti jedan event kojim ćemo, moram priznati, malo je bio sebične prirode. Htjeli smo vidjeti s ove pse koje smo udomili, da ih vidimo onako sretne, zadovoljne i sve na jednoj hrpi. I istovremeno smo htjeli tim eventom zahvaliti njihovim udomiteljima, odnosno svim tim ljudima koji nas svih 365 dana u godini, ne samo danas, podržavaju i zahvaljujući kojima naš azil ovako danas izgleda, bilježi najveći broj udomljenja u Hrvatskoj. Ako pitate ljude i ako vidite sva ova nasmišljena lica, ja mislim da zapravo uspijevamo u tome svih ovih 11 godina. Prošle godine 370 udomljenih pasa, to je čak više nego jedan pas na dan u godini. To je 370 spašenih života, znači 370 sudbina koje smo pretvorili iz nesretnih u sretne, 370 happy endova, i to nas baš veseli. I sad kroz sve te godine kad pomnožiš koliko smo aktivni i koliko radimo, to je sad nekoliko tisuća.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 16 stupnjeva, a najviša dnevna između 22 i 24. U Osijeku mjerimo 27 stupnjeva, vlažnost je zraka 51%, tlak iznosi 1011 hektopaskala, a puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Horvat radio i televiziju od Esiki radio modernja diodašat horvotjak.

0: Sušteni odabir.
1: Večerašnjem slučajnom odabiru pozdravljamo Sinišu Maurusa, predsjednika motokluba Pannonians. Evo, nedavno su se vratili sa jednog zanimljivog putovanja, što će nam biti i neposredan povod ovom razgovoru. Dobro vam večer, dobrodošli.
2: Dobro večer vama i slušateljima Radio Osijeka.
1: Krenuli ste na putovanje Mađarska, Slovačka. Članovi kluba, to su, pa sad već možemo reći, neke redovne aktivnosti u neko proljeće, početkom sezone i već kada se stvari zahuktaju, kada je vrijeme malo ljepše, krenuti na puta. Kako je bilo ove godine?
2: Pa da, možemo reći da sad već tradicionalno za njih jedno 6-7-8 godina prakticiramo početak sezone tamo negdje oko 1. svibnja, spojiti malo vikend sa nekim radnim danima i otići na neku vožnju, jer istini za volju, kad dođe ljeto i ono pravo toplo vrijeme, 7-8 mjesec, onda je malo teže ekipu skupiti, jer svi odlaze onda i na more, pa nekako nam se čini da je proljeće zapravo pravo vrijeme za putovanje, nije pretjerano vruće, nije ni hladno. I evo, ove godine smo imali dvije varijante, zapravo smo gledali više vremensku prognozu šta će se događati, pa nam je varijanta bila da odemo do Nitre i malo se vozamo u ovoj okolici, ali je pokazivala vremenska prognoza da će možda biti dosta jak vjetar, što zapravo nama nevezano ako je sunčan dan, ali ako je jak vjetar, onda to više nije ugođaj za vožnju. Pa smo imali B varijantu u slučaju da se to ne promijeni, da odemo dolje preko Bosne do Crne Gore, malo do Albanije. Na sreću, nekih 7 dana prije potrebe da rezerviramo i smještaj, vremenska prognoza se drastično promijenila, temperature su bile onako baš prave proljetne, 20-24, i vjetra više nije bilo, pa smo na kraju onda odlučili da definitivno moramo otići do Slovačke, jer nekako u zadnje vrijeme nam Slovačka nije bila ne na putu, ali nismo nekako se odlučivali otići prema gore.
1: Kada putujemo, onda, ne znam, ljudi koji putuju autobusom, avionom, puno putovanja, puno tog dijela dolaska do nekog grada ili neke odrednice, ne znam, prespavaju, prođe to vrijeme, avionom prelete. Ovo je jedan sasvim drugačiji doživljaj putovanja. Dakle, u svakom trenutku se svjesni gdje ste, svog okoliša, koju čar da evo to putovanje motorom.
2: Pa da, ljudi putuju već stotinama godina, što migracije, što turistički. Dakle, pješače, biciklom, motorom, autom, autobusom, vlakom, avionom. Svako to putovanje ima neko svoj ugođaj, neko svoje osjećaje i mi, ta naša ekipa u klubu koji imamo tu strast i ljubav prema motorima, sigurno će vam svi onda reći da je motorom zapravo najbolji ugođaj. Biciklisti će reći ne, biciklom je to. Iako razlike između bicikla i motora je to samo što to vi dnevno možete puno više kilometara napraviti, ali tijekom vožnje vi imate isti doživljaj kao i biciklisti, osjetite svaki miris polja kamilice ili nekog cvijeća ili nešto tako. A osim toga, vi kad idete drugim javnim prijevozom, tada vi imate zacrtano točka A, točka B, stajanje je na C zbog potrebe toaleta i ne znam nešto, a vi kad idete motorom, vi stajete gdje zapravo želite. I to je isto jedna od čari i vožnje motorom, što možete stati ako vidite nešto zanimljivo. U autobusu, u vlaku ne možete, to samo prođete, pogledate i onda se zabilježite, jednom ću to ja posjetiti. Tako da je vožnja motorom u tom smislu ima svoje prednosti. Naravno, uvijek ima nedostataka, ako se pokvari autobus, doći vam drugi autobus. Ako se pokvari motor, onda
1: svi staju.
2: Ili ste sad zaboravili više na putovanje, ostajete ili morate se snalaziti. Ali u svakom slučaju, onaj ko vozi motor zna o čemu pričam, i kad pitaju pa dobro kakav je to osjećaj, onda znamo reći kao klinci, jesu vas mama i tata vodili u Luna Park, pa kad ste sjeli na vrtuljak, pa još jedna vožnja, pa još jedna vožnja, pa nikad si iz tog vrtuljka, samo mama plati još jednu vožnju. E, zapravo to je to, sjedneš na motor i uživaš kao dijete na vrtuljku ili u Luna Parku.
1: Kada se kod vas probudila ta, kako kažete, strast i ljubav prema motorima?
2: Da, ja sam po ovom nekom novokomponirani biker, motociklista, jer sam tek prije nekih 15-ak godina zapravo shvatio da kod mene u glavi nešto čuči, neka ljubav prema motorima. U mladosti to je bila lopta, košarkaška, nogometna, ali nekako se to prije jedno 15-ak godina i malo više otvorilo i jednostavno mnogi su rekli, ma to je njemu kriza srednjih godina, to će brzo njega proći. I zaista bude ljudi koji misle da to je nešto što oni vole, a onda shvate nakon jednog pada ili nakon toga da im se više ne da, da to u stvari nije bila ljubav. Ja sam, i eto, zahvaljujući pokojnom Zokiju Ranđeloviću, odvjetniku, inače isto bajkeru, prvi moj put je bio zapravo godinu dana nakon što sam položio A kategoriju i mi smo napravili na tom putu oko 3,500 km, otišli smo do Istanbula pa do Crnog mora u Bugarsku i nazad. I od tad je ono bilo, ma to ja moram, to je meni ono što ja želim. I tako je zapravo i krenulo, da sam svake godine poželio i probao si nekako osigurati nekakva putovanja. Pa je to onda bilo sa nekim manjim motorima, manje kubikaže, manje snage, što se onda pokaže da ima mali problema kad idete uzbrdo. Pa onda svi vas obilaze i onda shvatite da je okej motor, ali treba to ipak malo nešto jače. I tako je to onda krenulo. I onda se pokazalo da nije bila kriza srednjih godina, da je to bila jedna ljubav koja nije se prepoznala dugi niz godina.
1: Jedna zrela, promišljena ljubav.
2: Je.

0: motor nije jeftin sport i zabava i hobi. Dakle, motor košta. Dok ga kupite, održavanje, sve to košta. Tako da, u principu, motore uzimaju ljudi koji imaju već sređene financije u životu, pa mogu si priuštiti i takve stvari. S druge strane, uvijek se kaže da su bajkeri velika srca i naravno da onda nije ni nešto čudno da se uglavnom svaki motoklub u toku godine odradi nešto. Je li je to dobro davanje krvi, je li je to skupljanje sredstava za nekoga, za nešto. I mi smo sudjelovali u nekoliko humanitarnih aktivnosti i kažem, to je jednostavno u ovom našem podneblju, to je sasvim normalno. Pa čak, evo, kad govorimo o tim nekim lošim momcima iz MC-eva, vi možete naći na YouTube i to da i oni rade humanitarne akcije, skupljaju novac, skupljaju igračke za bolesnu djecu, tako da jednostavno valjda je to tako zapisano u genetskom kodu ljudi koji to vole, da moraju dio sebe dati i za slabije i bolesne.
1: Vaš profesionalni rad vezan je uz turizam, pa pretpostavljam da onda kada na neko putovanje odete malo i kroz te oči gledate destinacije, kako se oni s turistima snalaze, kako se ponašaju, kakve su cijene, ponuda.
0: Da. Pa eto, to je neka mala profesionalna deformacija, sam već 20 godina u tom turističkom dijelu i naravno da kad dolazimo negdje da svakako bacim oko gdje je neki turist info, čisto da vidim šta oni nude. Uglavnom je to manje više slično, znači mape gradova u koje posjetimo, oko njihovih atrakcija, manifestacija, tako da se barem ovaj dio Europe koji obilazimo ne razlikuje od ove naše ponude, ali svakako da smo i mi grad koji može ponuditi svega što i drugi i ne vidim preveliku razliku. Ajde reći ćemo ovi srednjoevropski gradovi, ne govorimo o velikim, ne znam, Barcelona i to što sam bio, ali kad govorimo o srednjoevropskim gradovima koji su vrlo slični po svom urbanističkom dijelu, dakle uvijek imate nekakav stari grad ili nešto, jel, što je tipično za taj dio Europe, onda zaista mi nismo u nekakvom nedostatku. Da pače, evo, mogu i reći da mi do korone smo imali uzlazni broj noćenja i dolazaka u Osijeku, kako je korona bila, naravno 20. 21. bila je kritično, ali već od 22. godine imamo opet veliki rast dolazaka i noćenja, pa tako je prošla godina bila najbolja, a ove godine smo tu negdje otprilike kao prošle. Tako da...
1: Što biste vi predložili ovom turistima koji dolaze bilo tu kuda iz Europe, što u ovom našem dijelu Hrvatske vidjeti, baš upravo tako kroz motorističko putovanje?
0: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije izdaje magazin Slavonije Baranja, pa sam ja u drugom ili trećem broju napisao, mislim, negdje oko 7-8 ruta u Osječko-baranjskoj županiji. Dakle, evo, samo to da ima 7-8 ruta u našoj županiji dovoljno govori da smo mi kao sredina, kao područje jako dobri i primamljivi za motocikliste. Prvenstveno zato što imamo ovaj ravničarski dio, ali imamo, kad gledate, Krndija, Papuk, dakle imamo i brdske, što vozači vole, nisu preekstremni. Dakle, to je za ono baš ono čilanje, za ugođaj, da ne govorim gastro ponuda. Dakle, gdje god, maltene bilo koje selo, ako stanete i uđete u nekakav restorančić koji ima neku ponudu, vi ćete se jako dobro najesti. Imamo i onu ponudu za visokoplatežne goste koji dolaze sa skupocijenim motorima koji vrijede kao neki malo bolji auto, pa čak i skuplje. Tako da smo mi, ako govorimo o Osijeku, županiji i kontinentalnom dijelu, vrlo, vrlo prihvatljivi i primamljivi za turiste. Baš smo komentirali kad smo se vratili sa ovog puta kako je zapravo Mađarska monotona. Mađarska je flat, ona je ravna i vi zapravo samo vozite ravno. E, već kad ste ušli u Slovačku imate onaj ravni dio od Komarna prema Nitri, ali već od Nitre mi smo išli do Banske Bistrice, već smo zakačili i Niske Tatre i već je to zanimljivija vožnja. Tako da je Mađarska je malo dosadna, jel? Ali mi recimo, da ne govorim, more naše, jel, Gorski Kotar, ali Ali evo, samo ovaj Slavonija već je puno zanimljivija nego Mađarska cijela, jel?
1: A i ako dođete motorom, lakše ćete u Osijeku parkirati.
0: Pa da,
1: naći ćete neko mjesto.
0: Iako, evo, moram sad reći, kad sam dolazio večeras ovaj, do vas, imao sam problem gdje ću motor parkirati, odnosno, htio sam biti bliže ovaj ulazu i na koncu sam se morao malo vraćati ipak nazad, bilo je sve puno auta. Ali definitivno, putovanje motorom je i u tom dijelu praktičnije, jer vi dolazite u centar, maltene do pješačke zone.
1: Kako je stanje u europskim gradovima?
0: Vrlo su tolerantni prema motorima. Evo, da se ne ureknem, moram lupiti nešto drveno. Ovaj, nismo nikad dobili kaznu za parkiranje na mjestu u starom gradu. Evo sad, prošle godine smo išli Slovenija i Italija, u Travizu smo bili, stari dio grada, i parkirali smo baš ono maltene pored restorana. I prolazili su, policija je prolazila isto. Evo sad u Slovačkoj, u Komarnom smo jeli u jednom restoranu gdje drže ljudi iz Balkana i baš ono, uz zid smo parkirali, jedno tri puta je prošla slovačka policija, ma nije, pitamo još vlasnika na koću, mi su tamo, kaže, ma niste, ne se krenete, motori su ovdje zakonom zaštićena vrsta. Tako da, ono, što se tiče toga, nema problema.
1: Da se vratim, malo smo prethodno razgovarali o toj kulturi na cestama. Kako je u Italiji? Onako, neko moje iskustvo je onako dosta kaotično, do duše, evo, hvalili ste jako Tursku, moje iskustvo i sa Turskom je dosta kaotično, ali Italijani su zanimljivi s tim svojim motorićima, kako je s velikim motorima?
0: Pa, ja sam Italiju prošao isto od Gorice do Genove, kompletno sam cijelu prošao Italiju. E sad, imate dva načina kako možete. Možete autoputem, i to vam je klasika, a možete onim njihovim SS cestama, koje su lokalne ceste, ne plaćate ih, ali tu je katastrofa. Dakle, to je puno kamiona, to je puno auta. Ja sam, u nekom trenutku vam dođem, pa neću nikad stići, mislim, moram preći na autoput, da bar jednu dionicu ono odvozim, jer vi, ako krenete ujutro, poslije doručka, ne znam, oko 9, vi, ako krenete SS cestom, a nema šanse, vi 100-150 km napravite, super se napravili. Problem je tih kamiona, problem je što u suprotnom smjeru stalno idu kamioni i tu, mislim, možete vi riskirati i pokušavati obilaziti, ali ne znam koliko će vas to daleko dovesti. Ali što se tiče gradova, gradovi da. Recimo, taj cijeli dio Genove, recimo do francuske granice, tu sam se isto spustio pa sam dio išao uz obalu. To je sve prepuno skutera, prepuno motorića, ali isto se dosta sporo vozi kroz ta mjesta. Prometna kultura je, znate kakvi su Talijani, gestikulacije, mislim, ali dobro, i to je jedno iskustvo, i kad si na godišnjem odmoru, te baš i ne smeta. Ne?
1: Da, ako se malo pripremiš za putovanje.
0: Da, živci su kod kuće ostali, a vi samo...
1: Koliko se pripremate za putovanja? Kako to u stvari krene? Dakle, grupa se mora dogovoriti oko nekog svog programa i gdje ćete spavati, koliko ćete kilometara u kojem danu prijeći. Kako ide malo s tim planovima?
0: Pa evo, zadnjih par godina smo u klubu uveli, u MC-u to zovu Captain of the Road, a ja sam stavio pomoćnik predsjednika za putovanja. Kolega koji malo pripremi nešto, kartu i tako. Mi smo, recimo, konkretno za ovo putovanje, mi smo u prvom mjesecu, drugom, pred skupštinu kluba smo stavili na stol mogućnost da idemo negdje, onda sam dao kolegi da malo tu razradi.
1: Logističaru.
0: Da razradi malo. A jedan drugi kolega koji radi u vašoj kući nam je za informiranje zadužen. Tako da, u principu, preko zime, znate kak je, preko zime se ne vozi, onda se mašta o tome šta ćemo kad krene sezona. Tako da, u svakom slučaju, negdje u prvom, drugom mjesecu krenemo sa dogovaranjem gdje bi mogli ove godine. I onda se u ta neka 2-3 mjeseca zapravo iskristalizira, sad već kad smo tu, jer ima nekako onako simpatično mjesto, onako za pogledat, za vidjeti. Konkretno, sad kad smo išli za Slovačku, dogovorili smo se da idemo u jedan dvorac. To nam se učinilo onako dosta zgodno, jer smo na kraju shvatili da je to najposjećeniji dvorac u Slovačkoj tijekom godine. Bojnice se zove taj dvorac i jako je lijep, stvarno je super. Odmah preko puta dvorca je Zoološki vrt, tako da je masa ljudi. Mi smo išli tamo 34. do 3. 5. U tom periodu M je još bio i praznik, kod njih isto. pa je bilo jako puno ljudi, baš je bilo zanimljivo. A onda smo drugi dan otišli do Banske Bistrice, pa smo prije toga vidjeli da postoji jedno rudarsko mjesto, isto jako poznato u Slovačkoj, pa smo onda otišli, zove se Španija Dolina. Nešto sam oko toga i pisao, pa bi trebalo isto uskoro izaći u Glas Slavonije. U svakom slučaju prokušavamo, kad već na tih 3-4-5 dana idemo, da probamo nešto i vidjeti, jel da nismo došli, jeli, pili, spavali, vozili se, idemo nazad. Uvijek gledamo da obiđemo nešto, jel, što je onako vrijedno da se pogleda. Recimo, prošle godine bili smo u Vipavi, tamo smo spavali 3 dana i onda smo odlučili, nećemo ići u Postojnu, u Postojnu svi idu i bili smo 100 puta. Idemo u Predjamu. Predjama je zapravo vrlo blizu Postojni i tamo je dvorac uplesan u planinu. Vrlo, vrlo zanimljivo i za onako i za vidjeti i za poslikati. E onda smo drugi dan odlučili idemo u Treviso, jer Treviso zovu Mala Venecija. A sad u Veneciji je prevelika gužva, idemo mi u Malu Veneciju. Tako da smo malo po kanalima I evo, to je u stvari svrha putovanja. Provozat se, dobro se zezat, zabavit, ali nešto i vidjeti.
1: Da, ostanu te lijepo uspomene.

0: 13 godina Panonijansa, nije okrugla obljetnica, ali evo svaki put nekako malo to obilježite i proslavite. Dakle, evo, sasvim respektabilna brojka jednog kluba.
1: Pa da, 13 godina, neko će reći malo, neko će reći dosta. Meni je jako žao, recimo, ja sam ušao u taj motoklubski svijet u My Way klubu. Tada je u Osijeku bilo nekih, to je 2007. 2008. bilo je nekih oko 15 klubova. 15 klubova koji su radili. A sad to je i dosta, je to za grad od 100.000, mislim da je 15 klubova. Danas, evo, nakon, sad je već skoro 20 godina, danas je aktivno nekih 6, 7, 8 klubova, znači iskristaliziralo se to, jel? Mi smo, evo, 13 godina na toj sceni, ja sam jedno vrijeme bio u MC-u malo, probao sam i taj svijet. I onda sam, kad sam se vratio iz MC-a, onda sam osnovao udrugu, odnosno klub, i pokušao naći ljude koji da dijelimo zajednički interes oko putovanja i svega toga, i evo, opstali smo i mislim da ćemo trajati još, jel?
0: Imate i novu himnu?
1: Pa da, nešto je kolega
0: zgodan je način na koji je nastao.
1: Da, je napravio nešto i eto, poslušat ćemo pa nadam se da će se svidjeti i vašim slušateljima.
0: A kako je nastala?
1: Pa nastala je umjetnom inteligencijom, naravno.
0: Na najsuvremeniji mogući način.
1: Da, da, mislim, imali smo mi u klubu i glazbenike, ali nikako nismo došli u tu situaciju da nešto probamo uživo, jel? Ali eto, u današnjem svijetu, kad imamo tu tehnologiju, zašto ne iskoristiti?
0: Hvala vam lijepa nam na ovom razgovoru, vrlo živopisnom i šarenom, i nekako i svaki vikend iskoristite, ako je lijepo vrijeme, a sada će to uglavnom biti, za neko putovanje, dakle traje to sve duboko u jesen.
1: Pa da, evo, recimo prošle godine, mislim, meni već negdje u trećem mjesecu ja već krenem s vožnjama, ali recimo da je najintenzivnije su tamo druga polovina četvrtog, pa recimo do prve polovine desetog, ako jesen bude dobra. Tako da, ne znam, unazad, pa recimo tako nekih 7, 8, 10 godina, produžila se malo sezona, točno se vidite klimatske promjene, da zime više nisu zime kao što su nekad bile, i recimo ja sam pretprošle godine još u 12. mjesecu vozio motor, što znači da je bilo ok, nije bilo snijega, nije bilo prehladno, i evo, nadam se da će ostati barem u tom nekom rasponu, pa da se možemo što duže voziti. Nismo na moru u Dalmaciji da možemo vrhu cijele godine, ali evo, i ovo je sasvim ok.
0: S nama je bio Siniša Maurus, predsjednik motokluba Panonijans, a bili su s vama i Emanuel Mihalj i Monika Kralj. Od svih nas, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Dobar večer, voljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, Radio Osijeka. Dobrodošli u našu vjersku emisiju Nedjeljom zajedno, a s vama su Martina i Davor. U osmini smo duhova koja završava nedjeljom Presvetoga Trojstva. Ispunjeni silom i snagom Duha Svetoga, svetkovinom Presvetoga Trojstva, potaknuti smo na život u zajedništvu s Bogom i ljudima, jer Bog u sebi jest zajedništvo osoba. Više o tome čućemo u živoj riječi, a promišljat ćemo i o slavi, o znanju ili neznanju i spremnosti na učenje novoga, a onda i o novom pozivu u družbi Marini sestara čudotvorne medaljice. Posljednji je ovo dan mjeseca svibnja, Marina mjeseca, pa ako niste, barem večeras možete na čast i preporuku Gospi izmoliti barem koju deseticu, ako ne i cijelu krunicu. U našem večerašnjom magisu pater Boris Jozić govorit će o jednoj zanimljivoj riječi s kojom se susrećemo, možda i često čujemo, ponekad za njom težimo, a zapravo pripada samo Bogu.
1: Dragi prijatelji u Kristu, danas smo došli do još jedne riječi koju želimo zajedno razmatrati da bi nam pomogla u rastu u našem duhovnom životu. A ta riječ je slava. Slava je jako zanimljiva stvar, posebno u životu svetog Ignacija. U svojoj autobiografiji sveti Ignacije već u prvoj rečenici svoje kaže da je bio ispunjen velikom i taštom željom da stekne slavu u svome životu. To je bio njegov početak, to je u stvari bilo prvih 30 godina njegovog života. Najvažnija stvar je bila steći slavu. I to je nešto što će ga pratiti u životu. Ali, kroz njegovo obraćenje, kada je prepoznao da, u stvari, prava slava se krije samo onomu koji jedini zaslužuje tu slavu, a to je Bog, on će svojoj družbi, svojim Isusovcima, ali svijetom, cijelom svijetu, dati jednu prekrasnu rečenicu koja na latinskom kaže omnia ad majorem Dei gloriam, ili sve na veću slavu Božju. To je jedno geslo koje Isusovci koriste u svom životu, ali isto tako koje pokušavaju i svakome donijeti. Sve što činimo u našem životu treba biti na slavu Božju. Jer u stvari onda ta stvar dobiva svoj pravi smisao. Sve što čini moj život, život drugih, stvari koje činim u životu, moja neka djela, znači sve mora biti na veću slavu Božju, da se Bog u tome proslavlja. Jer kako drugačije ako je on tvorac svega, ako je on stvoritelj svakog čovjeka? Naravno da će onda tražiti veću slavu njegovu. I slaviti u stvari znači imati osjećaj za vrijednost, vrednote i veličinu, i to činiti javno, objavljivati. Prepoznati koja je to prava vrijednost u mom životu. Samo u Bogu to mogu zaista prepoznati, jer čovjek je stvoren na sliku Božju. Ti si stvoren, ti si stvorena na sliku Božju. I tvoja prava vrijednost se krije upravo u tome. I zato će sveti i biskup Irene Lionski još u 3. stoljeću, početkom 3. stoljeća, reći: Božja je slava živi čovjek. Ti kada živiš, u stvari svoga Boga slaviš. I kada živimo s Bogom i kada njemu dopuštamo da djeluje u našem životu, a to je upravo s ovim sve na veću slavu Božju, znači sve što činim dopuštam i Bogu da tu bude prisutan, tada se ostvaruje slava Božja. Tada slavu dajem onome koji ju zaslužuje. I onda je to prava vrijednost moga i tvoga života. I zato dopusti Bogu koji te neizmjerno ljubi da se proslavlja u tvom životu. I živeći puninu života, bit ćeš slava Božja.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Kakav je Bog? Kako shvatiti presveto trojstvo? Pojašnjava velečasni Nikola Klemen, tajnik nadbiskupskog ordinarijata.
2: Braći i sestre, današnja svetkovina presvetoga trojstva možda je jedna od najdubljih svetkovina naše vjere. I možda se upravo zato mnogima čini daleka i teška. Kada čujemo riječ trojstvo, često odmah pomislimo na nešto što je teško razumjeti, nešto što pripada teologiji, knjigama i učenim raspravama. Ali današnja liturgija ne želi nas odvesti u komplicirane rasprave. Ona nas želi vratiti onome najvažnijem pitanju. Tko je Bog za nas? Problem današnjega čovjeka možda nije to što Boga otvoreno odbacuje. Mnogo češće problem je to što je Bog postao nevažan. Čovjek danas živi kao da Boga nema. I zato živimo u vremenu velikoga zaborava Boga. Nekada su ljudi možda imali manje znanja, manje mogućnosti ili manje sigurnosti, ali su živjeli sa sviješću da je Bog prisutan. Danas čovjek zna gotovo sve o svijetu, ali malo zna o vlastitoj duši. Ima informacije, ali nema mira. Ima povezanost preko tehnologija, ali je često nutarnje usamljen. I upravo zato čovjek današnjice često Boga ne odbacuje riječima, nego životom. Bog postaje nešto usputno. Nešto što postoji samo u posebnim trenucima, kada je teško, kada dođe nekakva bolest, dođe strah, kada više ne znamo kako dalje. A današnje prvo čitanje pokazuje nam sasvim drugačijega Boga. Mojsije se penje na Sinajsko brdo i tada Bog prolazi ispred njega i objavljuje svoje lice. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na sržbu, bogat ljubavlju i vjernošću. To je možda jedna od najvažnijih rečenica Svetoga pisma, jer Bog nam govori kakav je. I zanimljivo je da Bog ne govori najprije o svojoj moći, ne govori o sili ili kazni, ne govori o strahu. Prve riječi kojima se Bog objavljuje jesu milosrdan, milostiv, vjeran i pun ljubavi. To je lice našega Boga. A upravo tu nastaje veliki problem današnjega čovjeka. Mnogi ljudi odbacuju Boga kojega zapravo nikada nisu ni upoznali. Odbacuju neku svoju sliku Boga. Boga koji samo kažnjava, koji je dalek. Boga koji ne razumije čovjeka. Ali pitanje je, je li to doista Bog Isusa Krista? Jer Bog kojega objavljuje Sveto pismo nije ravnodušan Bog. Nije Bog koji stoji daleko od čovjeka. On je Bog koji vidi čovjeka, traži čovjeka i ostaje uz čovjeka. Danas se često događa da čovjek vjeru svede samo na običaj. Sakramenti postanu samo formalnost, molitva rutina. A kada Boga ne uzimamo ozbiljno, tada ni grijeh više ne shvaćamo ozbiljno, ni ljubav, ni odgovornost, pa ni vlastiti život. Postoji jedna stara izreka: Božje oko svuda gleda, sakrit mu se ništa ne da. Možda su nekada ljudi živjeli jednostavnije, ali su živjeli sa sviješću da Bog vidi čovjekovo srce. A danas živimo u vremenu kada se čovjek često ponaša kao da je sam gospodar života. Kao da nikome ne odgovara, kao da može živjeti bez Boga. I upravo zato današnji čovjek, usprkos svemu što ima, često ostaje nutarnje prazan, a čovjek je stvoren za Boga. Svaki čovjek nešto traži, nitko ne može živjeti bez smisla. Zato nema čovjeka koji nema neku čežnju za nečim većim od sebe. Netko traži sigurnost u novcu, netko u uspjehu, netko u popularnosti, a netko opet u različitim oblicima duhovnosti. Ali duboko u čovjeku postoji žež za Bogom i zato kršćanstvo donosi nešto potpuno posebno. U mnogim religijama često pokušava doći do Boga. Čovjek se penje prema božanskome, ali u kršćanstvu događa se obrnuto. Bog silazi čovjeku. Bog se čovjeku prigiba. I to je srce naše vjere. Bog nije ostao daleko. Nije ostao samo nekakva ideja ili nekakva sila. On dolazi čovjeku toliko blizu da ulazi u ljudsku povijest. I zato Mojsije pada ničice pred Bogom i govori: pođi s nama. To je zapravo najveća čovjekova potreba. Da Bog bude s nama. Jer bez Boga čovjek može imati mnogo stvari, ali nema mira. I zato je svetkovina Presvetoga Trojstva poziv da ponovno ozbiljno shvatimo Boga. Ne Boga naših predodžbi, ne Boga kojega smo stvorili po svojoj mjeri, nego Boga koji se objavio u Isusu Kristu. Boga koji ljubi, Boga koji prašta, koji ostaje vjeran čovjeku, čak i onda kada čovjek njega zaboravi.

0: zajedno. Živa riječ.
1: Što nam treba za puninu života, ljubavi i mira? Odgovara velečasni Nikola.
2: U drugom čitanju, sveti Pavao izgovara riječi koje čujemo na početku svete mise. Milost gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo duha svetoga sa svima vama. Možda smo te riječi toliko puta čuli da ih više ni ne primjećujemo. A upravo u njima nalazi se sažetak cijele današnje svetkovine. Bog nije samo nekakva daleka sila, Bog je zajedništvo ljubavi. Otac ljubi sina, sin se daruje ocu, a Duh Sveti povezuje u ljubavi. I upravo zato čovjek ne može živjeti bez ljubavi, bez zajedništva i bez odnosa, jer čovjek je stvoren na sliku Božju. Današnji čovjek možda nikada nije bio toliko povezan izvana, a toliko usamljen iznutra. Imamo komunikaciju, ali malo zajedništva. Imamo mnogo kontakata, ali malo blizine. Mnogo riječi, ali malo istinskoga slušanja. I možda upravo zato mnogi ljudi danas osjećaju nekakvu prazninu koju ne mogu objasniti. Jer čovjek nije stvoren samo za uspjeh, posao i prolazne stvari. Čovjek je stvoren za odnos, odnos ljubavi, zajedništva, a to je zajedništvo ima svoj izvor u Bogu. Danas mnogi govore, vjerujem u nešto, ali često ne žele pripadati nikome. Ne žele crkvu, ne žele zajedništvo, ne žele odgovornost. Današnji duh vremena govori, ja biram što mi odgovara, što mi se sviđa, ja određujem svoju istinu. I polako se događa da čovjek stvara Boga,

po vlastitoj slici. Boga koji ništa ne traži. Boga bez križa, bez obraćenja. Boga koji služi samo našim željama. Ali pravi Bog nije proizvod naših želja. Bog se objavio Isusu Kristu. I zato kršćanstvo nije samo nekakva ideja ili filozofija. Kršćanstvo je susret s osobom, s Isusom Kristom. To je velika razlika između kršćanstva i mnogih današnjih oblika duhovnosti. Današnji čovjek često želi duhovnost bez obraćenja, želi mir bez križa, želi Boga bez crkve, ali ne možemo imati Krista bez njegova tijela, a to je crkva. Zato Sveti Pavao poziva, složni budite, mir njegujte. Jer tamo gdje nema ljubavi, nema ni prostora za Boga. I možda je najveći znak zaborava Boga upravo što čovjek postaje zatvoren za drugoga. Kada nestaje praštanje, kada nestaje strpljenja, kada nestaje žrtve, život nije zatvoren u sebe, nego darivanje. Otac se daruje sinu, sin se daruje čovjeku, Duh Sveti ostaje prisutan među nama. A današnji čovjek često se boji darivati, boji se predati, boji se živjeti za drugoga i zbog toga ostaje sam. Svetkovina Presvetoga Trojstva podsjeća nas da je srce stvarnosti ljubav, ne sebičnost, moć ili uspjeh. Bog je zajedništvo ljubavi i samo kada čovjek živi iz te ljubavi, tada pronalazi mir.

0: Nedjeljom zajedno. Živa riječ.
1: Bog dolazi čovjeku. No zašto čovjek bježi od Boga? Kakvo Bog ima lice? Pojašnjava velečasni Nikola Klemen.
2: Današnje evanđelje donosi nam jednu sasvim poznatu rečenicu. Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga sina jedinorođenca. U samo jednoj rečenici nalazi se srž naše vjere. Bog ljubi čovjeka. Ne zato što je čovjek savršen, što je čovjek bez grijeha, nego zato što je Bog ljubav. I to je najveća novost kršćanstva. Čovjek oduvijek pokušava pronaći Boga. Ljudi su gradili hramove, prinosili žrtve, stvarali religije i tražili nešto nadnaravno. Ali Isusu Kristu događa se nešto što nijedna religija nije mogla zamisliti. Bog dolazi čovjeku, postaje jedan od nas. I zato Isus kaže, Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Bog ne dolazi uništiti čovjeka, nego ga dolazi spasiti. A ipak čovjek i dalje često bježi od Boga. Zašto je to tako? Možda zato što se boji da će izgubiti slobodu. Možda zato što želi živjeti bez odgovornosti ili zato što je buka svijeta postala glasnija od Božjega glasa. Živimo u vremenu praktičnog ateizma. To znači da čovjek možda riječima vjeruje, ali životom živi kao da Boga nema. I to nije problem samo svijeta. To može postati problem i vjernika. Možemo dolaziti u crkvu, moliti, slaviti blagdane i svetkovine, a da nam Bog zapravo ne bude središte života. Možemo govoriti o Bogu, a ne živjeti s Bogom. I upravo zato današnje evanđelje vraća nas na ono najvažnije, Bog nas ljubi. Ne apstraktno, ne daleko, nego konkretno. Toliko konkretno da daje svoga sina za čovjeka. I zato za nas, kršćane, Bog nije samo nekaka sila. Bog ima lice, a to lice je Isus Krist. Ako želimo znati kakav je Bog, gledajmo Krista, kako prašta, kako ljubi, kako traži izgubljene, kako plaće nad čovjekom, kako nosi križ, kako daruje život. To je lice Boga. Stoga svetkovina Presvetoga Trojstva nije udaljena od našega života. Ona govori o najdubljoj istini čovjeka, da smo stvoreni iz ljubavi za ljubav. A najveća tragedija današnjega čovjeka nije to što nema dovoljno stvari, nego što često živi bez Boga. Jer kada čovjek izgubi Boga, polako izgubi sebe. Zato nas današnja svetkovina poziva da ponovno otvorimo srce Bogu. Da ga ne držimo samo u riječima, običajima ili tradiciji, nego da Bog ponovno postane središte našega života. Bog nije daleki gospodar. Bog je Otac. Bog je Sin. Bog je Duh Sveti. Bog koji ljubi čovjeka, Bog koji dolazi čovjeku, Bog koji nikada ne odustaje od čovjeka.

0: Nedjeljom zajedno. Na putu života.
1: Znamo li ili ne znamo? Jesmo li spremni učiti i koje nove stvari možemo naučiti? Reći će nam profesor dr. Josip Bošnjaković, voditelj bračnih i obiteljskih savjetovališta u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji.
2: Veliki grčki mislilac Sokrat rekao je pred kraj svog života: znam da ništa ne znam. Nešto slično je rekao, odnosno učinio, barem kako se to prepričava i Sveti Tom Akvinski, pred kraj svog života kada je rekao da je sve ono što je napisao samo slama u odnosu na Boga. Čemu onda učiti ako ćemo i mi pred kraj života reći: znam da ništa ne znam, ili pak kako je sve ovo naše znanje samo slama? Zanimljivo kako su do ovih izjava došli ljudi koji su uistinu bili ljudi od znanja, ljudi duboko umni i mudri. Kao da je pretpostavka stoga veliko znanje na temelju kojega možemo onda zaključiti da tolike stvari uistinu i ne znamo. A možemo li drukčije živjeti nego svakodnevno nove stvari učiti u životu? Gotovo je i nemoguće u današnjem svijetu živjeti ako ne želimo se privikavati na okolnosti u kojima živimo, a s time onda nužno i učimo nove stvari. Onaj tko želi nove stvari naučiti zna da je otvoren novim mogućnostima, novim susretima, novim ljudima, drugačijim pogledima. Sama ta spremnost da naučimo nešto novo, otvoriti se nečem novom, čini nas zadovoljnijima, jer znači da situacija, naš život, mogu biti i drugačiji nego što su danas. A ta svijest pak djeluje utješno na nas, na naše živote, na naše obitelji. Koje su to nove stvari koje možemo naučiti? Ako pitamo djecu, tada će ona vjerojatno odgovarati da imaju toliko toga naučiti za razne predmete u školi. Ako pitamo mlade, tada ćemo vjerojatno dobiti odgovor kako žele sresti nove ljude i upoznati druge kulture. Ako pitamo odrasle ljude, tada ćemo dobiti vjerojatno odgovor da žele naučiti kako preživjeti u današnjoj situaciji i kako obiteljima osigurati egzistenciju. Ako pitamo zrele i stare ljude što oni žele naučiti u životu, tada mi se čini da bi oni mogli odgovoriti onim svetopisanskim tekstom: nauči nas Gospode dane naše brojiti da steknemo mudro srce. U zreloj dobi i u starosti veću težinu svakako ima mudrost od znanja. No i mudrost i znanje su povezani, pogotovo ako je znanje povezano sa svakodnevnim iskustvom. Nauči nove stvari u životu. Nužan je to proces, pa i onda kad nam se ne da. No i ljudima prije 100, 200, 500, 1000 godina također nije bilo lako stjecati novo znanje, ali ono je preduvjet jednog zadovoljnijeg života. Kao što i mukotrpan odgoj djece sa sobom donosi radost u predvečer dana kad čovjek zastane i kaže: pa isplatilo se.

0: заедно. Одјек духа.
1: Naša emisija ide svome kraju, kao i mjesec svibanj, ali evo, spremni smo već u lipnju učiti nešto novo kako nas je savjetovao profesor Bošnjaković. Osnaženi Duhom Svetim oslanjamo se na zajedništvo s Bogom i ljudima i vjerujemo da će Bog upraviti naše korake. A koraci jedne mlade djevojke upravljeni su prema družbi Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Nešto o tome u duhovnom meditativnom promišljanju reći će nam sestra Danijela Jukić. Do našeg sljedećeg radijskog susreta, poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Martina i Davor i želimo da Bog bude s vama.

Nalazimo se na kraju mjeseca svibnja. Danas crkva kalendarski slavi blagdan pohoda Blažene Djevice Marije. Iako je nedjelja i liturgijski ima prednost, moje su misli ipak posebno usmjerene na ovaj blagdan. Zašto? Zato što je on za nas, Marine sestre, veoma važan. U našim pravilima majka Leopoldina kaže, kao što je Marija žurno pošla svojoj rođakinji Elizabeti, tako neka i sestre žure u domove potrebiti i svima onima kojima ih providno šalje. Zato danas ponovno ispitujemo svoje poslanje, svoju raspoloživost i svoju otvorenost Gospodinu. Govorimo mu, Gospodine, upotrijebi moje noge, moje ruke, moje misli, moje srce i svu moju raspoloživost za svoje djelo. Ali danas je za nas i poseban dan radosti. Kao što jedna obitelj s radošću iščekuje rođenje djeteta, tako se i naše redovničke zajednice raduju svakom novom pozivu, svakoj mladoj djevojci koja želi svoj život posvetiti Gospodinu u družbi u koju je pozvana. Danas je u Zagrebu jedna djevojka položila svoje prve zavjete. Kolika je to radost predati svoj život Gospodinu po zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti. Zaista je veliko tajstvo ljubavi i predanja. Zato vas večeras želim potaknuti da molite za nas koje je Gospodin odabrao da budemo njegovi svjedoci. Molite za svećenike, redovnike i redovnice, da budemo onakvi kakvima nas je Gospodin zamislio i pozvao. Da nas uvijek vodi samo jedna misao, svojim životom proslaviti Gospodina i svjedočiti njegovu ljubav. Molite da budemo oni koji će Boga donositi žednim srcima koja vapiju za njegovom blizinom, njegovom prisutnošću i njegovim pogledom punim ljubavi. Molite za nas da znamo crpsti snagu iz Gospodinove prisutnosti, da svoj pogled uvijek usmjeravamo prema njemu, prema Isusu raspetom na križu i prema Isusu živom i prisutnome u svetohraništu, da svoje srce natapamo milošću sakramenata, da se hranimo i jačamo kako bismo mogli svijetu svjedočiti o Božjoj dobroti, ljubavi, nježnosti i čežnji koju Bog ima za svakim čovjekom. Kako je lijepo biti Božji, kako je lijepo živjeti za Boga. Molite posebno za ovogodišnje mladomisnike i za sve one koji će se odvažiti krenuti putem duhovnog poziva, da ustraju, da budu sveti, da budu potpuno Božji i da svojim životom proslave Gospodina. Hvala vam što pratite i što nas nosite u svojim molitvama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti, poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
7: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
3: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
8: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
9: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
8: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
9: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
8: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
10: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
8: Vjeru.
10: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
8: i ljubav.
10: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
8: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Kronika dana.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
11: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
12: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
2: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
13: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
14: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
15: Mladi žele budućnost, a ne strah.
16: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
17: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
18: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
16: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
18: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi, međutim naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
16: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
0: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni i haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Svijet.
2: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
19: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
20: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
19: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljim područjima u Libanonu.
21: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
19: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
21: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
19: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava.
2: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje je normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
21: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
2: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
0: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća od kako je virus otkriven nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine poput zaštitnih maski nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
0: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane 5CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
2: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
0: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
2: Sport. Marko Šivak.
4: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
22: Jesam, što se mene tiče, jesam, ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan poslije bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
5: Dobro raspoloženje, dobar je znak, ali pravi test njegove kao ispred.

0: klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je, kaže, dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
1: Hrvatska kadetska reprezentacija pobjedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici do igravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
2: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
1: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransug, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobjedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženi grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva. U gorju malo niža.
3: Kronika dana.
4: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
6: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
4: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
6: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
4: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota. Pravi

0: Top lista Radio Osijeka.
1: Strana top lista spremna je za emitiranje, svi izvođači su poredani, čekaju svoj red. Najdulje na listi nam je Alex Warren sa singlom Fever Dream i to je 11 tjedana, jednako toliko Bibi Rexha sa New Religion, naravno to su i noviteti, dva singlovi koje smo prošli tjedan predstavili kao prijedlog, a ekipa u top listi ovaj tjedan, Karlo Poljak za tonskim pultom i Danijela Horvatić, ova koja priča. Uglavnom, 20. mjesta nam je već krenulo, prepoznat ćete ih, 9 tjedana su nam na listi

južnoafrička pjevačica Tyla i švedska zvijezda Zara Larsson, drugi singl Stylinog drugog studijskog albuma, broj 19 i novitet ovoga tjedna. U nastavku disco house single nizozemskog elektroničkog duo Another i američkog pjevača, odnosno tekstopisca 54 Ultra, broj 18.

Idemo dalje, znači ovo je bio Another featuring 54 Ultra, Talk to You. U nastavku Afro House Dance pjesma, reinterpretacija singla Bam Bam grupe Sister Nancy iz 1982. A na broju 15, odmah nakon, jedna moderna prerada posjeta kultnom klubskom klasiku Insomnia grupe Faithless, baš je i objavljena povodom obilježavanja 30. obljetnice tog legendarnog hita. Bibi Rexa i Faithless New Religion na broju 15, no upravo sada slušamo na broju 16 Hugel i Soto Jamaican Bam Bam.

0: otvara novo poglavlje albuma Confessions 2 singlom Bring Your Love u suradnji sa Sabrinom Kapetner. Suradnja ova jasno potvrđuje smjer dugo očekivanog albuma koji će izaći 3. srpnja, a riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podija i prepoznati zvuk koji je obilježio zapravo Madoninu karijeru, ali u onom suvremenom kontekstu. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 14. mjestu. U nastavku top liste broj 13 je Dermot Kennedy, A Funeral, a broj 12 Noah Kahan i Doors.
1: Top do topa, službena top lista Radio Osijeka. Yeah.

Slušali smo 12. mjesto strane top liste Top do Topa, Noah Kahan i pjesma Doors, objavljena kao dio njegovog četvrtog zapravo studijskog albuma The Great Divide. Idemo sada sa 11. mjestom, tu nam je 11.1 na sveukupno Alex Warren sa singlom Fever Dream, hit single, je objavljen još u veljači. Pjesma je brzo postala globalni pop fenomen, ostvarila visoke pozicije na glazbenim ljestvicama diljem svijeta, baš sad gledam, broj 1 u Belgiji, Nizozemskoj, Danskoj, Švicarskoj, a drugo mjesto na službenoj ljestvici u Hrvatskoj, Croatia International Airplay, i bila je broj 1 18.4. na našoj top listi. Idemo poslušati 11. mjesto, pa onda ćemo nakon toga poslušati i prijedloge.

Idemo sada s novom pjesmom kao prijedlogom za koje možete glasati na top.top@hrt.hr. Riječ je o pjesmi Repeat It, pjesma nizozemskog DJ-a i producenta Martina Gerricksa i engleskog kantautora Eda Sheerana. Pjesma je prvotno snimljena 2014. A to je single trenutno sa Gerricksa na dolazećeg drugog studijskog albuma, više dakle od 20 godina nakon što je pjesma prvotno snimljena. Prijedlog idemo sa Repeat It, Martin Gerricks i Ed Sheeran.

Sinclera i kanadske pjevačice Kajze. Pjesma je moderna interpretacija. Opet ja ispravljam se. Ne radi to. Isto imenog klasika grupe No Shoes iz 1986. Same obrade. Heo, Boy You Turn Me, Felix Yen i Cascade.

I potvrđeno je da će se iduće izdanje natjecanja Eurosong održati u Sofiji. Bangranga osvojila je najviše glasova publike, a iza sebe ostavila predstavnike Izraela, Rumunjske i Australije. Kad već pričam o Euroviziji, prije nego poslušamo Bangarangu na broju 5, odnosno Daru, naša pjesma Andromeda debitirala je na prestižnoj britanskoj ljestvici i postala tako prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikada našla među stotinom najslušajnijih singlova u Ujedinjenom kraljestvu. A sada, broj 5, Dara

moram za sljedeći puta ovo skinit ove korake plesne i to je to. Dara, Bangaranga, broj 5, strane top liste, top do topa. Idemo dalje sa brojem 4, Lady Gaga, dobitnica 16 nagrada Grammy i dvostruka dobitnica nagrade Grammy Doči. Objavile su suradnju Runway, pjesmu snimljenu za film The Devil Wears Prada 2. Odmah nakon Lady Gaga i Doči, Olivia Rodrigo, Drop Dead na broju 3.

Tame Impala su već imali broj 1 i to dva tjedna za redom. Ovaj tjedan smjestili su se na broju 2. Stigli smo do samog kraja top liste, a kraj označava najbolje za onoga tko je na našoj top listi. Ovaj tjedan to je Mr. Novi Doll, to je Steady Sims, a pjesma je žanrovski između retro pop roka i modernog R&B sola. Pozdrav od Karla, Zvoneta i Daniele, pa do novog susreta. Broj 1 ovoga tjedna, Teddy Sims, Mr. Novi Doll.

ponoć je.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnog grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito ne znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
8: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojnje se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
9: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
10: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
12: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
13: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporiži, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom, pregledala pogon. Sport. Pripremio Marko Šivak.
14: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
15: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
14: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0. Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što vam se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjest.